0: פרנס פאדו הולך אליו ככה עם שני הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
1: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
2: די, די רפול. מה קרה, גבריאל?
3: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
2: די, רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, מפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
3: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
3: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
3: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: צעות. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
3: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה? ביגלתי מבצע, מה בגלל אתה מזמיין? מה ביגלתי?
2: אל תנגב עם הכנף.
3: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
2: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
2: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
3: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
2: אם אני זוכר.
3: מה היה?
2: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
3: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
2: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
3: מה היה?
2: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
3: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
2: איזה צמות היו לה?
3: היו לה צמות לשרה?
2: שתיים? מה זה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים?
2: איזה עיניים?
3: יפות?
0: כמו שתי צמות?
2: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
2: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
3: כל כך קרוב?
2: הרבה יותר, מה?
3: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
3: ומה היא
2: אמרה? לא אמרה, צחקה.
4: לא טוב, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי, בחזר. אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין.
5: שלום לך, אדוני.
4: שלום, שלום. בחזרה.
5: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
4: תושייה, כן.
5: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
4: שמחת סקנתי. יופי, בחזרה. יופי, תמשיך.
5: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
4: ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
5: וכי למה?
4: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, בעזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, זהו.
5: תמהני, אדון...
4: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
5: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
4: איפה?
5: בבית הספר.
4: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב. אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו...

0: האם אותי זלי?
1: יובי, אופלה, זה!
2: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
2: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשרקה.
2: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברי זה האהבל מה זה פיבוט.
1: הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד.
0: לא לא לא לא, לא לא לא לא, היי היי היי.
2: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון דוז'יה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
2: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
2: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
2: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
2: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
2: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
2: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
2: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
2: מעולם לא הייתי מאמין.
3: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר.
3: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנצח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
3: אבל יש רק 24!
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפסוט.
3: בסדר, מה זה ג'אמפסוט?
0: נשר, תראה
3: למורה ג'אמפסוט. מה
0: זה ג'אמפסוט? ג'אמפסוט,
2: יש
0: תמיד... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם... לא, ג'אמפסוט, תיגע... מה? ברזת, נמחק גאון,
2: אבל
0: כבר
2: תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה
2: של ברזת. הנער מבוהל, אדון ברזה.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay.
0: Okay.
3: מה?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
3: Okay. מה?
0: מה? מה? You don't understand?
3: No.
0: This is the ball. Yes. This is the cell. Yes. So put the ball in the cell, okay? That's all.
3: Okay.
0: One, two, but the rest. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
3: איפה הרגליים?
0: מתחת
3: לבטן.
0: קום, את הכדור לתוך
3: הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הצד, לתוך
3: הצד. איפה הצד, איפה?
2: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוץ, נכון, נשם?
3: מה?
0: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא, צד, צד, צד, צד, צד, צד. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש
3: יש, די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא.
3: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
2: אדון ורדה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
3: בדיוק.
2: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
2: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
3: במדבר.
0: בבריכה?
3: מה, בבריכה?
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים בתוך המים נשר?
3: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
3: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים נשר?
3: יש לי התכווצות.
4: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יאכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר. שתקומו ליום טוב, חדש, ויותר מתכנן.

0: ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא יצטרכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
1: נכון, מכירים.
0: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. תודה רבה, חברים.
2: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
3: שלום, שלום לך.
2: אתה נראה לי המום.
3: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
2: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
3: היו, היו. היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
2: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
3: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
2: מתי זה היה?
3: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
2: מה זה אומר?
3: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
2: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
3: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
2: תינוק?
3: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
2: פשוט תינוק!
3: תינוק, זה היה תינוק תימני.
2: מניין לכם שאתה תימני?
3: היה לו שחוק פה. קרניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
2: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
3: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
2: כמו?
3: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
2: נכון.
3: וזה אומר דרשני.
2: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
3: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
2: כן.
3: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
2: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
3: הם נפשו פיג'מות.
2: נו, זה ברור.
3: להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
3: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי לך, מר קווקר.
3: מר קווקר, עוד מעט תקרא לקקר. לא צריך להרבה בשני המשרחים הללו.
1: מר קווקר.
3: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
3: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
3: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידוברים. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
3: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
3: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו,
3: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
3: אברהם קשקבל.
1: כן.
3: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
3: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
3: הקשקבל! ואישר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
1: מה זה זין בזין?
3: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות? לא חסר לי זין אחד!
3: זה הזין שמקבלו, חביב!
4: שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מליה שבא! אתם זוכרים את ילנה מליה שבא? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד,
5: אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
4: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים, ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי 2 כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבו וטוס. במכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
6: נכון.
4: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה שלך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה, ו-Just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
6: אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה. שלום לך, יקירי. גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
7: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
6: מה זאת אומרת?
7: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
6: באמת?
7: אתה רוצה לראות דוגמה?
6: הבנה, הבנה דוגמה.
1: ליפשיץ!
6: שלום ליפשיץ!
1: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
8: כבר, כן.
1: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
6: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. טוב, יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
8: אדוני ראש הממשלה.
6: כן, ליפשיץ.
8: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי. תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
9: כן, למעלה.
8: כן, גילה, אתה מגיע לדירת הזמן! תגיד, למה אתה מגיע? תוריד את היד!
9: איי, איי, איי, איי, איי! הוא תפס לי באוזן.
10: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
8: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
10: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
8: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
10: אז אתה לא רואה?
8: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
10: מה, הוא שמן?
8: לא, לא, הוא קצת...
10: מה, יש לך רזה? מה?
8: לא, הוא קצת שחרחר.
10: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
8: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
10: מה הוא לא בסדר?
8: הוא גנב!
10: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
8: הוא לא גנב, הוא סוחב.
10: מה הוא סוחב?
8: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
10: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
8: לא.
10: למה אתה אומר סוחב?
8: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
10: זה אתה כבר אמרת.
8: אז למה הוא עושה את זה?
10: הוא אוסף בולים.
8: מה הוא אוסף?
10: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
8: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
10: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
8: שיקנה בולים.
10: היי, את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לקנות בולים.
8: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
10: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. כשהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
8: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
10: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יצא. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
8: מה אתה אומר?
10: אז חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
9: צחת!
8: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
10: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
8: מזל?
10: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יאין ירוחי, תראי מיידלי. יש שם על השולחן במטבח
3: יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע, ואתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי. מה שאתה אומר, זה הבנק...
8: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני...
8: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שדע לך את זה.
3: אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
8: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
8: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
8: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
11: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל... אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי? של ילדותי, ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה, ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית, שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי, אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש, אין ספור טעמים, אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש, רק ההורים באו מאפריקה וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שנקרא. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם.
7: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
3: לא.
7: לא.
3: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
7: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
3: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
7: תודה רבה.
3: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
7: תודה רבה.
3: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
7: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
8: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
7: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
8: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
7: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
8: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
7: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר עליי.
7: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
3: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
7: תודה רבה.
3: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
7: כן, תודה.
3: מה אתה יודע, זהו?
8: מה אתה הולך?
7: אני צריך ללכת.
8: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
3: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
8: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
3: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
8: ללא טייס.
3: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
8: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
12: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה, המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט, נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל, וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו, אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם, עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לה כלי. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלב הזה, נו. כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
13: ותרנגול הודו נחמד אך ז'נטילה

0: חולה אחינו הבאות.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: תדבר על זה בבית.

0: מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס אובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה בלחד?
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד. אחד ספציאל סלט יאבה נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסור,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מסכים

0: נוסח נחס. עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה, עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מייר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אמך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכי.

0: שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים,
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת לי כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מה?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, קבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
0: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, המנודרופו.
0: אחי,
3: את השמעתי, פיאנו, פיאנו.
0: אחי,
3: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיד קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
3: מי? מרגו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
3: מי? מרגו?
0: זהו הדביק על סמי את ג'נטילה.
3: מה? מרגו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
3: מרקו,
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו,
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו,
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: מרקו,
0: זה הכבוד של משפחתנו.
3: מרקו,
0: קדימה עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבה!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס,

0: ta.
1: Allez, Alain, pas grave.
0: Prezza.
1: On donne la carte au jardin.
0: Prezza.
1: C'est minimum qu'on la haïe.
0: Argentilla.
1: Ma caralla.
0: Prozea.
2: Ma si ta mère.
0: Prozea.
1: Toma, sto tête mi nasci puti a mener.
3: Gvina. Gvina. In Hugo.
0: Ve gentilla.
3: Shalom la.
1: Ve Marco.
3: אתם זוכרים את ססון ארוך, זה שאחותו זמלכה ממטולה
4: שהתחתנה עם יהודה מאפול.
0: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
3: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
3: אך ג'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילגבר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: είσαι τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Τζάφα, αν είχα σαν τη σήκανε ζούγνι, να σπέρε.
1: Κι όπτο κατελόγω κύρου.
0: Αν είλω τσαρίκλα ακύρου, κάμι τη πηγνέ λιρό, σαν τα πεματσάμ, καταστροφάλι. Πέσε χαίνι σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνι σου ήμις λίμου ουσιαρίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάντ.
1: Αν είλω λεβάντ, είστε παχούτς.
0: Αχα, είστε κάπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βαδάει, μα τα χωσέψε να χακέσε τη χτόβλα.
1: Αν
0: ούτε κράλα, τι εγέβερ. Αν είναι κράλα. Λάμα τα κράλα, τι εγέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה. ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. כמו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

עוזי עוזי הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: اسمعني حبوب، زي هرونوت هرونوت شكبلتي، ايش خطعنوت تفني للشاس للشاس، ايه مهراي ما لحو فيه مخشب ولد. ها تحشب ما تتصلل انو روي لخط الشنوركل ايخ مشار ומה שחסר לי יבוא המשגיח ראות לך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. والله يا ابو مشجي غير ما هولق بوم فطرتي على مكوك מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופר.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו, הנה זלג, הנה זלג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו זה להתדווח, מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים, מרכבות פרעוי חלוי רבי ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום כבודו, מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: ודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמו.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, אנחנו פה לא בשביל להטביע, אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: עד כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
4: שלום, שלום.
3: אתה נראה לי המום.
4: אני מזועזע.
3: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
4: היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
3: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
4: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
3: מתי זה היה?
4: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
3: מה זה אומר?
4: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
3: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
4: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
3: תינוק
4: שנשאר על המדף של הקרמבו.
3: פשוט תינוק.
4: תינוק, זה היה תינוק תימני.
3: מנהי לכם שאתה תימני?
4: היה לו שחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
3: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
4: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בנינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
3: כמו
4: יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
3: נכון.
4: וזה אומר דרשני.
3: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
4: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
3: כן.
4: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
3: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
4: הם לבשו פיג'מות.
3: נו, זה ברור.
4: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
3: למה זה שפיץ?
4: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
3: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
4: מר קרייקר, עוד מה תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
3: מר קרייקר.
4: בבקשה.
3: בכנות אבל.
4: בהחלט.
3: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
4: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
3: כן.
4: עמדה לו אדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
3: כן.
4: לצעקה, על גופתי, על גופתי!
3: נו.
4: והם עברו על גופתה. פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
3: מה שמו?
4: אברהם קשקבל.
3: כן.
4: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלואר. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
3: מה זה נון בנון?
4: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי ההוראות שלי הוא ניתק מגע.
3: מי?
4: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
3: כן?
4: שם מתרחש קרב זין בזין!
3: מה זה זין בזין?
4: זיתים בעגבניות!
3: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
4: זה הזין שמקבלו, חביב!
5: מי מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה. הלו, עוד נבון!
6: רגל ודן צריכים להתאפל.
7: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
5: לכמה שנים.
7: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
5: מחכה לאוטובוס.
7: יופי, יופי.
5: ואתם?
7: גם כן מחכים.
5: יופי, יופי.
7: נו.
8: איפה היית?
5: מה זה חשוב?
8: בדרום?
5: מה זה חשוב?
7: בצפון?
5: בדרום.
7: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
5: מה, זה לא יפה?
7: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
5: לא, לא, זה היה לבן.
7: אותו שובה, אותו שובה.
5: מה נשמע איתכם?
7: ברוך השם, ברוך השם.
5: איך האישה?
8: סוחרת.
5: איך הילדים?
7: נגררים.
5: איפה הייתם אתם?
7: מה זה חשוב?
8: מה זה חשוב?
5: בצפון?
7: לא.
5: בדרום?
7: לא. זה חשוב.
5: ים!
8: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
5: אז איפה הייתם?
8: היינו בהגה.
7: הגה, כן.
5: מה? אתם בהגה?
7: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
5: מה? בחורים כמוכם בהגה?
8: כן. אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
5: הלו, אוטובוס!
8: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
5: כן.
8: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
5: כן.
8: היית עומד בתחנת אוטובוס.
5: כן.
8: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
7: אפילו ברמזור.
5: כן.
7: וקולנוע?
5: כן.
7: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע.
5: כן.
7: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
8: השכנים?
5: כן.
8: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
7: ומשטרה?
8: עזוב את המשטרה.
7: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
5: כן.
7: אתה עומד מעבר חצייה.
5: כן.
7: אור אדום מחכה לירוק.
5: כן.
7: אל תחכה, אדוני, תעבור את
5: זה.
7: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום?
5: כן.
7: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
8: השכנים?
5: כן.
8: ולי עליי.
5: זאת אומרת, זמנים חדשים,
7: זמירות ישנות.
5: כן.
7: גברת, כל רגע יש אוטו.
9: אמרנו לה, אנחנו לא צחקנים, אנחנו.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους ψυχιά μου ψυχιάτριξη μου νηψιά μου οξύσου. Όπαλα! Να ξύμουν νηψιά μου οξ... Άλλο! Ιες μίσου μπαμπάι! Α! Ο! Ε! פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהו אהה. הלו. Anybody home? עם הנקספשיס, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, סימוני פסיה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה זה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
2: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
2: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלנית.
2: וחושך.
0: הלך הפיוט.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי וואי וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
1: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
1: מה אתה מתערב?
0: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
1: מתמיד.
0: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
1: ממני.
0: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופתי? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
3: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
1: אני רוצח?
2: אתה רוצח בדם קר.
1: למה, מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
1: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מארי?
3: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
1: אנחנו שיקמנו, נשבע לך, שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שיקמנו או לא שיקמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
1: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
3: מה אתה צוחק?
1: הלו, לא מצחיק, הצחקי.
0: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
1: קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וכולוסטול סיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
1: סליחה.
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל...
0: אתה עוקב אחריי.
2: על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי. השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: ברוך ברוך מרדכי.
1: חן חן,
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או מרסי איזק, מרסי, כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: או איזק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזור.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: איזק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקאימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום,
1: שבת שלום,
3: שבת שלום, שבת שלום.
1: מחילה, מחילה, מחילה.
3: קייזה, כמו סטאנס.
0: מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסטאנס.
3: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? הלו, השטן לא עלינו מתאר לסלחה בנשמה ואתה נדע, חולה, מה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
1: שבת שלום, סלבי. ומוס, איזה.
3: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו.
3: כן.
0: לא יכול להיות.
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו. והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער. יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: הנה, הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
3: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: כן, גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
3: כי תצא,
0: נכון, נכון, נכון.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום מסילבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
1: ערק.
3: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא
0: מהכלל.
3: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהכלל.
1: רק רגע.
3: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים.
0: כן.
3: איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדך?
1: שומר פתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תה, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
3: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, שלוי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו, חמור דחי.
1: עזוב, עזוב. חמור דחי,
3: ספר.
1: חמור דחי, ספר.
3: חמור דחי, ספר.
1: טוב, ובכן...
3: שעשה תה?
1: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבא, אם אני קם, אני בא, חמור דחי.
1: תגיד, בלי נדר, אז
3: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה.
0: אבלה, חמור דחי.
1: ובכן...
3: שעשת אי.
1: לא!
0: אבלה, חמור דחי.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה, נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: כתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמר דחי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא?
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, ואני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמור דחי?
1: ובכן,
3: מה זה?
0: הלס!
1: מה?
0: היו. אהב לך, חמור דחי.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסתה, בסתה.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמור דחי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, המרדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשית אי, אה?
0: לעמורה,
3: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה. איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא?
0: כן.
3: עם העומרים שהיה. עם בועז, עם חווה מואביה.
1: חווה, זה רות.
3: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אותי שחור, מה זה לבן?
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפיצוקר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או הוא אותה... איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: הם לא גרו בית משותף?
0: על מה אתה מדבר?
3: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
0: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
0: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
1: התבלבלתי. שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע.

0: כתבות.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
2: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
1: תינוק.
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מנהי לכם שאתה תימני?
2: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: לא, הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
1: כן.
2: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם נפשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי לך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו!
2: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
1: מה זה זין בזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות? לא חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
3: קר
4: באנגליה.
3: באנגליה?
4: לא, בטבריה.
3: מה מזהיר האנגלי?
4: האנגלי הוא לקח את הקררות מכל העולם.
3: אלה לא נשאר רוטל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
4: הגוף נדבק לזיעה.
3: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
4: ישבת?
3: ישבתי.
4: טוב, תקום.
3: למה לקום?
4: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הקנרי.
3: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
4: איזה שיפוע?
3: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
4: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
3: יהיה מלחמה?
4: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
3: ומה שייך מלפפון לביטחון?
4: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
3: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
4: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
3: אתה אמרת בעצמך?
4: מה אתה ממלמל?
3: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
4: למה אתה לא הבאת?
3: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
4: ברוך דיין מלפפון.
3: אמן. שלום יוסף!
0: שלום חן.
3: טוב, תודה, בואו תשתרף אלינו.
0: אתם יושבים בחום דווקא?
3: מה יש לעשות בטבריה?
0: אתם למצוא איזה פיסת צל?
3: אין צל.
0: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
4: הכל תפוס.
3: זה יבוא פנימי.
0: אין אחד לייצוא ידידותי?
4: אין סובסידיום.
0: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
3: למה אתה לא הבאת?
0: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
3: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
0: אין לכם זנב של מלפפון?
3: אין, אפילו לא מלך.
0: שום כלום?
4: שום כלום.
0: ברוך מוציא פרי מהכיס.
4: אמן.
0: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
4: הוא יש לו בכיס גויאבה.
3: מה?
0: יש לך גויאבה בכיס?
3: אני יש לי לבני בכיס.
0: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
3: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
0: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
4: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
3: המן הרשע.
4: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעירייה.
0: למה, אין לך?
3: אין, חס ושלום.
0: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
3: חס ושלום בשיפוע.
0: אין לו?
4: אין, אין.
0: תגדל מה אני אעשה.
3: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
4: אתה רוצה להתחלף?
3: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
0: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
4: בטחון.
0: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
3: מה? יהיה מלחמה?
0: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
3: מה? מה זה שיפוצים?
0: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
4: שיפוץ, אתה יודע?
3: כן, זה אני יודע.
4: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
0: הבנת?
3: לא. אבל תלך.
0: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
4: מה, מומחה?
0: שלשון.
4: יופי.
0: מומחה סוג בלתי רגיל.
3: וואו.
0: מחוץ לארץ או מאנגליה.
3: הוא אנגלי?
0: אומרים, כן.
4: מדבר שפות?
0: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
3: אמר לי, הוא גבוה.
0: למה אתה שואל?
3: שאלה לא טובה.
0: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים, והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
3: אז נמוך.
0: גבוה.
3: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
0: זה במקרה אנגלי נמוך.
3: אז גבוה.
4: מה מציע
0: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
3: איך?
0: לבנות את טבריה מחדש.
4: איפה?
0: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
3: בתוך המים?
0: כן, למטה למטה.
3: עם הבורי והסלמנדרה.
0: עם הקרפיוני והכל.
3: ממש למטה למטה.
0: בתחתית, בתחתית.
3: עם הפועל טבריה.
0: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
3: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
4: מה זה מתחיל?
0: מי צוחק?
4: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
3: מה, מה?
0: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוא, חה?
4: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
3: וואי, מה, יהיה מלחמה?
0: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
3: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
0: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
3: תלך.
4: אני יכול להמשיך בדבריי?
0: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
3: זיבוב לא יזמזם.
4: טוב, על מה דיברתי?
0: אתה לא זוכר?
4: תתן לי רמז.
0: יש לך איזה רמז בשבילו?
3: אני לא בא מהבית.
0: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
4: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
0: מצטמצם.
4: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
0: על הירח?
4: אתה שמעת שעלו על הירח.
0: כן, עם האפללו 11.
4: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
0: יש, כל מיני.
4: כלום.
0: כלום, שום דבר.
4: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
3: זבובים.
4: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
3: כמו בראש פינה.
0: כן.
4: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
3: למה?
0: למה?
4: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
3: זה לא עובר.
4: אפילו אם תתעקש.
0: מה אתה אומר?
3: איך זה לא עובר?
4: מאיזה חלקים מורכב המים?
3: ממים ודגים.
4: חל שינוי.
3: חל שינוי.
4: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
3: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
4: בדיוק.
0: זה יפה.
4: זה ביטחון?
0: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
4: נכון.
0: אנגלי חכם.
4: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
0: קריר בכנרת?
4: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
3: איזה חלקים מורכב הקרירות?
0: זה מעידות תחמוצת החרמון.
4: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
0: שום דבר.
3: שום דבר.
4: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
0: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
3: אלמליח?
0: כן.
3: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
0: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
4: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
0: פייס, יסכים אל מליה.
3: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
4: תעשי אותם פלסטיק.
0: אתה יודע אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
4: יהיה רשום.
0: וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירא?
2: מי?
4: עוזרי.
2: עוזרי? זה בעיה.
0: למה?
2: אני לא מכיר אותו.
4: אני לא מכיר אותו והוא
0: יראה. נכון.
4: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר
0: לבד? ישעמם לו, נכון. אז תרשום גם את זה, יש לנו כבר שניים.
4: זה IBM הכל.
0: וזה מה שמו? על קוצר, על קוצר ירא.
2: לא, לא, הוא בשום פנים לא ירא.
0: למה?
2: הוא יש לו פחד מים.
4: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
2: מה, אין?
4: אתה יש לך פחד אוויר.
2: למה אתה שואל?
4: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
0: זה נכון.
2: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני שפחד? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
4: נכון.
2: לא היה...
0: אתה לא פחדן.
2: לא, אני לא פחדן.
0: אתה גיבור אמיץ מאוד.
2: אני לא אמרתי שאני גיבור.
0: אבל אתה לא מפחד.
2: מה יש לפחד?
0: אז תיקח את המזוודות ותראה.
2: לאן?
0: לכנרת.
2: איך?
0: עם
4: מעלית.
0: כן.
2: ומה עם חמצן?
0: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
2: איך אני לנשום?
0: זה קשה, קשה מאוד.
2: מה, זה קשה
4: וחמצן. יצחק תעני.
2: מה, מה?
0: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
4: היא הדג.
2: מה הדג? מה מה?
4: הדג. איך הוא נושם?
0: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
2: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
0: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
4: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
0: מה קרה?
4: באמסטרדם.
0: מה זה?
2: מה זה?
4: באמסטרדם, זה בלונדון.
0: לונדון.
4: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס, ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
2: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
4: תהיה בריאה.
0: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
2: כן, כן.
0: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
4: באפולה?
2: מה, הם יסכימו באפולה?
0: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
4: נכון.
2: אז יהיה מלחמה?
0: אז תהיה מלחמה.
2: או, עכשיו אני שקט.

0: bad med Ada. Här efter hon i grovka sen så hon lurar inte med Ada. Lejda sen senorita sen blir hon sen mina klär. Tarsuli behil bragada. Bissasun bikult roha. Bipahat bot sopia. Lachriz al krav bin snit sampionim se idoin bit sampionotam. Och vad är en zellek som är hon i Cassius Clay? Det är en hack med en sim halfon som är hon i halfon. Halfon, vrotaj, vrotaj, miskall si sim bara så kilo blir naglajm. Zeva hon orange i naim. Halfon si jag doar bi makata med lafifon. Asir kol mi sim kabel och tamet kabel med si sim snott i lafon. Vrotaj, vrotaj, han är mazmina bara maet. Det är hack med en sim halfon. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ג'וג'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: יש לי החלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. אקרע אותך היום, אני מחייד רבה. בוא נשמע, חביבי.
0: קסיוס!
2: הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
2: ולו שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. ולו מספר רעיית רבה.
0: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יחלבון, תעמוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עליך. עם שני הידיים, הסמנה, תעמוד.
2: עורק.
0: אתה אלוף.
2: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: אין לו מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן. עורק.
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזוב בחייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בחייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי
2: אחת. עולק!
0: אתה פופאי!
1: זה היה אבירון?
2: מה, זה היה אבירון?
1: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
1: זה זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: זה קרקע אוויר?
1: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
2: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
2: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
2: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
2: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
2: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
2: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
2: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוחה.
2: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
2: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
2: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
2: עם תירס.
1: וזה טעים?
2: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
2: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
2: אך קש.
1: עשית בדיוק שתי מנות.
2: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
2: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
2: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף.
1: איזה שזיף.
2: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קוטרה, ככה.
1: זה הטירס עוצר את זה.
2: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
2: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
2: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
2: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
2: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
2: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
2: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
2: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים? חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
2: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, כן.
2: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
2: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
2: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
2: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
2: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
2: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית
1: את הלכב.
3: שלום.
1: שלום.
2: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
3: מתל אביב.
2: שאלו אלינו שמה?
3: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
2: יופי, מאיפה החליפה?
3: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
2: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
3: זה יחידת התחנים 6-8-12-36.
1: קו נטוי 11.
3: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
2: זה היחידה?
3: לא, אני שואל על כל היחידה.
2: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
3: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
2: הוא המפקד.
3: מי המפקד?
2: הוא.
1: לא נעים, לא נעים.
3: תחליטו, באמת.
2: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
2: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
2: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: אני צוחק עליי, מה?
3: אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
4: נו.
3: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
3: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
3: אני צריך להתחתן היום בערב.
2: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
3: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
3: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
1: כן.
3: אז הנה אני.
2: רואים, רואים.
3: אז מי המפקד?
2: הוא.
3: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
2: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
3: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
3: מה, אתה לא מאמין לי שאת מתחתן?
2: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
3: זה יש לי, יש לי.
2: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: שההורים שלו התחתנו.
2: יופי. איך קוראים את הכלה?
3: זה כתוב שם.
1: זה רואים, רואים.
2: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
3: שושנה.
2: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
3: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
2: איך?
3: קופלביץ'.
1: מחיפה?
2: קופלביץ'.
3: מה פתאום מחיפה?
2: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
2: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
3: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
2: כן, כן.
3: בינתיים נגור אצל ההורים.
2: של מי?
3: שלה.
1: יש לה הורים?
3: מה לעשות?
2: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
3: תודה רבה.
2: תגיד לי, יש לה משפחה?
3: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
2: כמה?
3: סניפים בכל הארץ.
2: הם חזקים?
3: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
2: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
3: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
2: כן.
3: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
3: עזוב.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
2: אל תתבייש.
1: לא שלך.
2: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
3: זאת הכלה.
2: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
3: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
2: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
3: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
2: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
2: כל החודשיים אתה הראשון.
3: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
2: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
3: מאוד.
2: צינור, יש לך?
3: יש לי צינור, בטח.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
3: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
3: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
3: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
2: כן, המפקד.
3: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
3: איזה טיל?
1: טיל קרקע בטול חתונה.
5: מה?
6: מה?
5: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
6: מה אתה טוב? אתה עולה עליי? הרגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
5: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
6: למה מה אמרתי?
5: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
6: אז זה גם כן אני אשם.
5: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
6: על מה אתה מדבר? ברח, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
5: באמת זמנים קשים?
6: לא, מה אתה רוצה?
5: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
6: נכון.
5: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
6: חצי שנה.
5: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
6: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
5: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
3: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
5: לא נמצא, נזרוק
3: אז
5: אותה.
3: אז תזרוק אותה
5: אבל
3: כבר.
5: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
3: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
5: צודק.
3: נו, מה אתה רוצה?
5: הלקוח תמיד צודק.
3: בסדר.
5: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
6: אז מי צודק?
5: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
3: בסדר.
5: אין לה. עיתונאים
3: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
4: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
3: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
4: זה אני.
3: ברוך! בוא תראה מי פה תתענף!
5: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
4: פולי.
5: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
4: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
5: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
3: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו בטלוויזיה, הוא נראה יותר ברור. לא?
5: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
3: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
4: לא, לא, אני מחפש אוטו.
5: איפה, פה אצלנו?
4: כן.
5: יד שנייה?
4: מה העניין, למה לא?
5: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
4: לא עשינו את זה בשביל כסף.
3: לא עשינו את זה בשביל כסף!
5: אליקנו! אללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עוזה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
4: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
5: מה, מקדימים את הבחירות?
4: זה תוכנית חדשה.
5: הקטעים חדשים. וואללה, הגיע הזמן.
4: אתה מספר לי? מה עם אוטו חבר?
3: הנה, יש לך.
5: יש פה מכל, תראה לו הסחורה.
3: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
4: לא, לא.
3: יש לנו שברולט 58 חדשה.
4: 58 חדשה?
3: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למציא.
4: לא.
3: אוטו מקבלן.
4: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
3: זה מרופא, מנתח.
4: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
3: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
4: מנתח
3: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
4: גברי.
3: גברי. הוא פרסי.
4: מה, למה אתה שואל?
3: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
4: במקרה הם דור חמישי בארץ.
3: זהו, אז פרסי.
4: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
3: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט 124.
5: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
4: בעניין.
5: זה אוטו בכי, בחייך.
3: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
5: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
4: מה רע בזה?
5: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי. פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
4: איך קוראים לך?
5: ברוך.
4: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
4: חייך, אתה הצבעת למערך?
5: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
4: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
5: מה?
6: הבומבוניירה?
4: לא, הפולקסווגן.
6: זה לא פולקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבונירה לא למחירה.
4: למה?
6: בסיבות אישיות.
5: פולי, רד מהחיפושי, תחפה לי טוב. רד מהחיפושי. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
3: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
4: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
6: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבונירה לא למחירה.
5: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
3: סלח לי, פולי.
5: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
3: יש פה סנטימנט.
5: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
4: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
5: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
4: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
5: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
4: הכל יכול להיות.
5: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
4: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
5: עזוב, זה סיפור החיפושי, זה של איזה אורתופד שהיה לחוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
4: $4,000 בשביל מודל 76?
5: כלום, אה?
4: זה הרבה כסף.
5: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
3: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
5: אני רק מראה אותה.
3: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
5: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
3: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
4: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחר.
5: רגע, פולי.
4: פעם אחרת, שיהיה לך...
5: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
4: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
5: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
4: מה $1,000?
5: כלום, אה?
4: מה אתה יודע בזה? הרבה כסף.
5: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
4: בשביל מה אתה עושה את זה?
5: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
4: את מי, את אשתך?
5: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בעייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
4: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
5: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
4: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
5: מה היא?
4: אוכלת שמן?
5: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
4: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
5: מתאים לך?
4: זה רק תשכנע אותו, נו.
5: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
4: תעשה
5: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
3: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
5: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
4: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
5: רגע, פולי, אני...
4: לא, אני לא אוסיף לו
5: את זה. אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
3: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומבוניירה?
5: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
4: ברוך,
5: בהזדמנות
4: אחרת.
5: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך.
6: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה.
5: אני יכול לגמור
6: איתו, מה אני אעשה?
4: כמה?
6: שבע.
4: מה שבע?
6: מה כמה?
5: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
4: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
5: במחירון זה 6.5. כן, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
4: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
5: אין לי מאיפה, פולי.
4: תעשה בשבילנו.
5: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
4: מה זה?
5: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
7: תעשה את זה 4.
5: 4, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
4: מזל שאליקו איננו.
5: ישנו, יש, תעשה את זה 6, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
4: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
0: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הטומבוניירה. יופי, יופי. הראשון למעלה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו.
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו!
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזוהה לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה ומתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, ראומה אלדר. חלמתי לפגוש את ראומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. ראומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את ראומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! ראומה! ראומה! זוהי היא! זה לא קסם! ראומה אלדר במופע חדשות חי! ראומה? ראומה, מה השעה?
5: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ושמונה דקות.
4: היא גדולה.
5: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מתירומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שמרלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט, והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק, כל המעוניין אנא להירשם אצלי.
4: ראומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה, ואם אפשר, את מכירה אותי?
5: בחור שיק, מאיזה מוסד הגעת, אה?
4: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
5: ומה אתה חושב?
4: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט? אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
5: בקשה למאזין.
4: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
5: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים.
4: תחזית.
5: אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
4: בעיר.
5: יפה, ידעתם. האם התחממות?
4: קלה. כל הטקסטים שלך, אני יודע, באפ, כולם.
5: בעיקר בערים ובפנים?
4: הארץ.
5: תשקיף למחר?
4: דומה.
5: תשקיף למחר?
4: דומה.
5: תשקיף למחר?
4: דומה, דומה, דומה. ראומה, זה לא כסף. זוהי היא. זאת ראומה. תקשיבי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון. קפוץ, קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
6: יותר!
7: חסכוני יותר?
6: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.

0: Mimigrasz Hasport. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
1: כאן איתן כרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכנרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, אחי דדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון?
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לוצא.
3: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: מה... תשתו משהו!

0: לא תודה, אנחנו רעבים.
1: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
0: לא תודה, אנחנו רעבים.
1: יש לי מיץ נטול מיצים.
0: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
2: היי כחולה.
0: היי סגולה.
2: היי ורוד ורוד.
0: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
3: מר מורנו, בבקשה.
2: גש בבקשה.
3: מורנו, בבקשה.
2: אני אעזור מורנו. היופי מורנו.
0: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
4: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
0: כן,
4: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
0: כן.
4: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120, ואני...
0: 120?
4: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, מורה.
4: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
0: כן.
4: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
2: אז אתה אדרת אותה, כן?
4: לא. אני חרשתי, ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
0: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
4: אני יכול למסור דרישת שלום?
0: לא, מורנו, אני מבין.
1: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולקוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, היי אמא שלי.
0: לנאפולי,
5: לגנוע,
1: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
5: לקונטרה, לשער
1: א-שייח, לסואץ.
0: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: נונה!
1: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נונה, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני, שיגמר רע מאוד!
2: בוקר טוב, קליאופטרה!
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איך שהוא מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
3: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
3: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
3: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
3: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. בעירים.
3: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
3: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
3: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
3: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
3: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
3: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
3: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
3: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
3: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
3: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.
4: מה אתה עושה פה?
0: זה מה שאני שואל את עצמי.
4: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
0: נו, אז מה?
4: אז קום קום, תן לי רוב.
0: איך אתה מדבר אליי?
4: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
0: שיהיה ג'ורג' חבש.
4: איפה אמא? נילי.
0: תפסיק לצור.
4: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
0: אפס. לאן?
4: הודו.
0: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
4: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
0: להודו?
4: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
0: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
4: יש לי שם חבר.
0: בהודו?
4: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
0: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
4: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
4: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
4: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
4: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
4: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
4: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
4: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
3: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך, כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
4: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: אז תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
3: צלצל מודק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
4: אבוש.
1: איך נה?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
4: אבוש.
1: איך נה כבר? בואי נה, איפה אתה?
3: לך, לך, לך,
1: לך, לך, לך, לך, לך, לך, לך, תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק אמרה, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל עברות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
4: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
4: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
4: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולעת.
3: ביקשתי אלף פעם לא ליד הילד.
4: אימוש.
3: מה חמודי?
4: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
4: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
4: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
4: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
4: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
4: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
4: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
4: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבי, צפרדיה.
4: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
4: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
4: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the ילד.
1: מה היא אמרה?
4: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
4: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
4: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
4: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
4: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
5: לא ליד הילד, לא ליד. לא ליד הילד.
4: לא, אמא, מה אין כסף?
1: אין כסף.
4: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
4: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
4: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: מהיועצת הפדגוגית.
4: זה היא.
1: מה היא?
4: האימא.
3: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
4: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
4: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמן מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. שלווה, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו מתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: לשכת העסוקה שלום, עוזר מדבר. עוזר. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
2: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
1: נו, באמת, מה זאת אומרת?
2: נגמרו ימי השירותים, צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
1: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
2: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
1: נכון.
2: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
1: טוב רבותיי, הראשון שייכנס. לא לצעוק.
3: אתה לא הראשון, אתה לא
1: הראשון. אחד אחד רבותיי.
2: אחד אחד. אחד אחד.
1: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
3: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
1: מי אתה אדוני?
3: אני הראשון.
1: מה שמך אדוני?
3: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
2: אתה פותרת לפני שבוע.
3: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
2: מה שהיה, היה וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
1: מה זה?
3: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
1: איך? למה שאלת?
3: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה.
2: וסרמן,
3: זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
1: מה לרשום, תוקעת לי?
2: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
1: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
2: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
1: לא היה.
3: לא, ממטרה היה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברמז. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
2: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
3: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
2: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
3: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
1: איפה?
3: מה שתגידו.
1: אין עבודה.
3: אני אשבור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
2: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
1: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
2: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
1: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
2: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
1: אני אמצא לו משהו, בסדר.
2: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
1: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
2: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
1: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
3: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
1: לצוד נמרים.
3: מה לעשות?
1: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
3: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
2: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
1: העבודה היא לצוד נמרים.
3: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
1: לתפוס אותם.
3: לצוד נמרים.
2: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
3: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
3: אני הולך עליו.
1: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
3: אני לא פחד.
2: זה בלילה, בחושך.
3: יש לי פנס.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
2: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזר.
1: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
3: מה זה?
1: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
3: רגע, רגע אחד.
2: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
3: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
2: למי אין אישה ושלושה ילדים?
1: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
3: רגע אחד, רגע אחד.
2: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
3: נמרים? אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
2: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
3: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
1: נמר, נמר.
3: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
2: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
3: אז איפה אני אתפוס אותו?
2: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
1: בגבעתיים.
3: מה בגבעתיים?
2: גבעתיים?
1: בגבעתיים.
3: מה בגבעתיים?
1: נמר.
2: נמר בגבעתיים?
3: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
2: רגע, וסרמן.
3: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
2: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
3: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
1: ייצור, ייצור.
3: נמר זה ייצור.
2: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
3: לא.
2: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
3: זה מתחת למזרון.
2: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
3: כן.
2: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
3: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
2: את מי?
3: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
2: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
1: תלוי.
2: תלוי.
3: מה תלוי?
1: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
2: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
3: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
2: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
3: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
2: המפעל? איזה מפעל?
3: זה של הנמר.
2: של טרזן.
1: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
3: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
2: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
3: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
2: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
1: 10,000 דולר.
2: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
3: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
1: לא, זה לפי חתיכה.
2: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
1: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
3: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
2: הוא צודק, איך תופסים נמר?
1: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
3: אז זה צריך שני פועלים.
2: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
3: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
1: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
2: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
1: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
3: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: שלום לכם. אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר נבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי?
3: לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: רגע, לוי אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי. שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר. שכן של מסקי.
3: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש אתם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלון בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת את האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל, וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: هقوف ندباك لزعة.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه
2: يا شابته.
1: يا شابتي
0: توبتكم
1: لا ملكم
2: تكم تبقوا تقيت مفلس شلكنيغي
1: من بوغي مطوب مهودة الشبوع.
2: ايش الشبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. تري بلعي بلعوت قد لو يتساها ملون وزي يشلو ملففون
2: سيقول بقلالة متسابة بتخذك.
1: ايه من الخمال
2: لما نيو خيل ملففون ايش بتخون
1: وما شيخ ملففون بتخون
2: شيخ تكاح بتغاد دقماية مش ديان شو يوم احد ساغة ملففون ويوم احد ساغة بتحون
1: دين اخر زي يفتخاي زي ملففون سبير.
2: نحن مدبغيم على بتحون واتا ما شيش لخا بغوش زي ملففون
1: واتا ما تباس بخاي
2: واتا مملميل
1: يعني ململتي ولا يش لخاي زي ملففون بأوفن بتخوني
2: لما أتالو إبيتا
1: إبيتي بإنينو سخونو لبغاخا
2: بغوخ ديان ملففو
1: سلام يوسف
3: سلام خير
1: طب تدع بوت تستغيف إلينو
3: هم يشبين بخوم دفكا
1: ما يش لعصود بتريريا
3: انتم يجو إزي بيسات سين
1: إنسين إنسين
3: إنسين
1: يش تميش
3: يش عليك إزي ملففون بنوي
2: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
3: אין אחד לייצוא ידידותי?
2: אין סובסידיום.
3: אלא רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
3: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
3: אין לכם זנב של מלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
3: שום כלום?
2: שום כלום.
3: ברוך מוציא פרי מהכיס.
2: אמן.
3: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
2: ויש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
3: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
3: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
3: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
2: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
2: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
3: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
3: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
3: אין לו?
1: אין!
2: אין, אין.
3: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
2: רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
3: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
3: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
3: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
2: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
2: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
3: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
3: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
2: בא מומחה.
3: שלשום.
2: יופי.
3: מומחה סוג בלתי רגיל.
1: וואו.
3: מחוץ לארץ או מאנגליה.
1: הוא אנגלי.
3: אומרים, כן.
2: מדבר שפות.
3: שפת האם שלו זה אנגלית, אבל הוא כל היום בשפת הים.

0: مالي هو جابوع.
1: لا متى شوال؟
0: شيلة له طبعا.
1: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
0: אז נמוך.
1: גבוה.
0: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
1: זה במקרה אנגלי נמוך.
0: אז גבוה.
2: מה מציע
1: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
1: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
1: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
0: אה, דרך שכה. בתוך המים.
1: כן, למטה למטה.
0: עם הבורי והסלמנדר.
1: עם הקרפיוני והכון.
0: מה יש למטה למטה?
1: בתחתית, בתחתית.
0: עם הפועל טבריה.
1: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
0: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
2: מה זה מתחיל?
1: מי צוחק?
2: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
0: מה, מה?
1: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
2: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
0: וואי, מה, יהיה מלחמה?
1: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
0: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
1: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
0: תלך.
2: אני יכול להמשיך בדבריי?
1: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
0: זיבוב לא יזמזם.
2: טוב, על מה דיברתי?
1: אתה לא זוכר?
2: תתן לי רמז.
1: יש לך איזה רמז בשבילו?
0: אני לא בא מהבית.
1: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
2: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
1: מצטמצמות.
2: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
1: על הירח?
2: אתה שמעת שעלו על הירח.
1: כן, עם האפללו 11.
2: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי הוא ראה ששם על הירח מה יש?
1: יש, כל מיני.
2: כלום.
1: כלום, שום דבר.
2: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
0: זבובים.
1: שום דבר.
2: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
0: זה כמו בראש פינה.
1: כן.
2: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
0: למה?
1: למה?
2: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
0: זה לא עובר.
2: אפילו אם תתעקש.
1: מה אתה אומר?
0: איך זה לא עובר?
2: מאיזה חלקים מורכב המים?
0: ממים ודגים.
2: חל שינוי.
0: חל שינוי.
2: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
0: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: זה יפה.
2: זה ביטחון?
1: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
2: נכון.
1: אנגלי חכם.
2: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
1: קריר בכנרת?
2: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
0: איזה חלקים מורכב הקרירות?
1: זה מידו תחמוצת החרמון.
2: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
1: שום דבר.
0: שום דבר.
2: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
1: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
0: אלמליח?
1: כן.
0: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
1: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
1: פייס, יסכים אלמליח.
0: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
1: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
2: זה רשום,
1: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
0: מי?
1: עוזרי.
0: עוזרי. זה בעיה.
1: למה?
0: אני לא מכיר אותו.
2: אני לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא
1: יראה. נכון.
2: מה זה כולם ירדו והוא יישאר
1: לבד? ישעמם לו. אז תרשום גם את זה. יש לנו כבר שניים.
2: זה IBM הכל.
1: וזה מה שמו? על קוצר, על קוצר ירד.
0: הוא ירד. לא, לא, הוא בשום פנים לא ירד.
1: למה?
0: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה? אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר.
0: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
1: זה נכון.
0: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה זה שפחד? מה, אני מנורא לא פחד אותי.
2: נכון.
0: לא היה...
1: אתה לא פחדן.
0: לא, אני לא פחדן.
1: אתה גיבור אמיץ מאוד.
0: אני לא אמרתי שאני גיבור. אני לא מפחד.
1: אתה לא מפחד.
0: מה יש לפחד?
1: אז תיקח את המזוודות ותראה.
0: לאן?
1: לכנרת.
0: איך?
1: עם...
2: עם מעלית.
1: כן.
0: ומה, מה, ומה עם חמצן?
1: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
0: איך אני לנשום?
1: זה קשה, קשה מאוד.
0: מה, זה קשה
2: וחמצן. הצחקת אני.
0: מה, מה?
1: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
2: והדג.
0: מה הדג? מה מה?
2: הדג. איך הוא נושם?
1: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? ויש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
0: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
1: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
2: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
1: מה קרה?
2: באמסטרדם.
1: מה זה?
0: מה זה?
2: באמסטרדם, זה בלונדון.
1: לונדון.
2: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
0: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
2: בריאה. תהיה בריאה.
1: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
0: כן, כן.
1: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
2: כן. באפולה?
0: מה? הם יסכימו באפולה?
1: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
2: נכון.
0: אז יהיה מלחמה?
1: אז תהיה מלחמה.
0: או, עכשיו אני שקט.
1: זה מתזמורת הצלליות.
3: ילל ילל
0: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
3: ירושלים של זהב
0: הם של נכון שבזל אור
3: הלא לכל שירייך אני ציפור
4: איזה שד, יבבה, איזה שד.
0: איזה?
4: שד.
0: איפה?
4: שם.
0: מתי?
4: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
4: בעיניים שלי.
0: באמצע היום בלי קומופלאז'?
4: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
4: מי?
0: השם.
4: לא שאלתי.
0: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
4: לא.
0: יעני לא בן אדם.
4: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
0: שמענו.
4: שמעתם, אבל לא ראיתם.
5: ואתה ראית?
4: ראית.
0: איך היה?
4: בלי עין הרע.
5: איזה צורה היה לו?
4: צורה.
0: של עוף? כמה ציפור?
4: לא.
5: של חמור?
4: לא.
0: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
4: אמר.
5: מה אמר?
4: מה שאמר?
0: בעברית.
4: אז איך?
0: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
4: דיבר לעניין.
5: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
4: יאללה.
0: מה זה יאללה?
4: יאללה.
0: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
5: אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
0: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
5: כן.
0: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמרחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
4: תפדל.
0: מה תפדל?
4: לא ראיתי.
0: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
4: למה ראיתי?
5: מה אתה ראית מה?
4: שד.
5: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
0: תשמע, יא פרחח, איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקשים שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יא טרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יא קלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
4: אמרו.
0: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
4: הכניסו.
0: סחטן. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
4: שד.
5: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
4: טוב, תיתן סתירה.
5: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
4: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
5: מה אומר אחיך, יא אחי?
0: מלאק, אחיך הזה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
5: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
4: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
5: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
4: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
0: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה ודי!
5: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
0: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
5: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
0: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
5: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
0: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
5: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
4: אני אמרתי.
0: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
4: לא.
0: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדי מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
5: איך?
0: יא מורר?
4: טוב, אבל ראיתי!
0: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
5: מה אתה ראית, מה יחולה?
2: שד.
5: לא תגיד לי איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמך אבריך ודאי.
6: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
2: ברחוב.
6: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
2: מלובש.
6: מלובש. פרנג'י.
2: פרנג'י.
6: פרנג'י. היה גבוה קצת.
2: בינוני.
6: עם כובע?
2: לא.
6: היה צולע קצת.
2: ככה, קצת.
5: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
2: יאללה!
5: ולק, תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
2: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
6: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יאה.
5: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
2: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
6: מאיפה בא לאור?
5: מהחושך.
2: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
5: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
0: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
5: حوشخ اور مציאות خنتريش اكو
0: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
5: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
0: כפרת עוונו.
5: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
0: תאזין, יא אידיוט.
5: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעורך, יא אחי.
0: תשמע, יא מופרע.
5: אתה שומע?
2: שומע.
5: שומע טוב. אין שדים, יא אח.
0: אין, הלכו, לא יבואו.
5: לא היו.
0: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
5: לא היו, אין, לא יהיו.
0: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
5: תאמין, רק תאמין, יא אח.
2: אין, לא היו, לא היו. טוב.
6: היי, בראבו.
2: אז איך ראיתי?
0: הוא הלך!
7: עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: את קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור, תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, הוא לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי. אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אימא, אימא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
3: שלום,
0: יעקב. יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגלי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי מח...
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמנה קוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
3: אה, זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
3: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
1: קשה.
0: איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקום.
2: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לכאן.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנחון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מחרתי סטוק בלל. לכאן.
2: לכאן.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע? לא,
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי ש...
1: היי, באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
0: נו.
1: אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
0: פיליפופוליס, פוט דה פלטרס און דה פטאפון.
4: או אחים, שימעו נזמר.
5: תן קולך בזמר נער.
4: שזמרו באשקלון
1: הבא
4: על הגבר רב המחר
6: איזה גבר אח יבבה
4: שקראו אותו שמשון
7: אל תגידו בגת
8: Don't talk שטויות in New York

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות

0: לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.
3: הם המוות לשים עשו.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
3: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
3: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
3: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
3: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
3: איי!
0: וצעקתי כבדות.
3: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
3: ולא מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
4: אל תגידו בגץ,
5: אל תגישו בגץ.
6: את המוות נשים אסור לומר,
7: את המוות נשים אסור לומר,
8: את המוות נשים אסור לומר,
9: מוות ששמור לגיבורים.
10: שלום.
11: שלום.
10: הגעתי למשקר?
11: נכון.
10: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
11: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
10: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
11: כן.
10: במרכז התלונות שלכם.
11: כן.
10: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
11: שמה?
10: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
11: מה אתה עושה?
10: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
11: כן.
10: ואמרה שזה בסדר, ואתמול נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה, למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
11: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
10: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
11: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
10: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... צריכה אפילו לשאול.
11: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
10: לא, זה לא לגנוב.
11: אז מה ניסית לעשות?
10: זה להלוות.
11: להלוות.
10: זה גם זה מה שאני
11: עושה. ומתי אתה מחזיר?
10: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
11: מה?
10: תראי, אני גם ככה הסברתי לה, אמרתי לה ש...
11: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
10: אני צמא, אני אסביר לך.
11: אוקיי.
10: הייתי צמא, ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
11: כן.
10: אז ניסי להסביר, יש לכם פתח מתחת למכונה.
11: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
10: בדיוק, אני יש פתח.
11: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
10: שמי פייגין.
11: אותם?
10: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
11: כן, מה, בוא...
10: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם?
11: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
10: לא.
11: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
10: נכון, נכון, אני התחלתי...
11: ניסית להוציא את המוצר.
10: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
11: כן.
10: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה, אני רק אוהב קולה.
11: נו.
10: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
11: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
10: בחיפה.
11: איפה בחיפה?
10: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
11: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
10: היא שלכם, היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אני אומר גם משם המשג לזה טלפון, להתלונן.
11: מה, מה?
10: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלוננת לנו, נכון?
11: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
10: בחיפה.
11: איפה בחיפה?
10: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
11: איפה בחיפה?
10: ברחוב הנשרים.
11: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
10: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
11: איפה היית?
10: בחיפה.
11: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנות, שמת כסף... רגע, סליחה.
10: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
11: אז תתבע.
10: כל היד שלי
11: נפתחה. אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
10: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
11: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
10: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
11: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
10: 100%.
11: בבקשה. אוקיי.

0: שמח כבר? נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: זה לא עובד.
3: עובד
1: סיפור.
2: עובד
1: סיפור.
3: עובד.
1: שיר ליהושע! ליהושע, מה הולך? אתה רואה את הכל כך עצוב. לא, כתבים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין. מה זה פייר? לא! לא! כתבים יצאים ולא שומעים וקצים!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
5: שהתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, כפרה, קדימה, אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
5: אם אפשר, כן,
0: תקופה כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא אותי, התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
5: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
5: תפתח את זה.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרוצה שלימוד אם יהיה אתכם בכל ההשכלות, מהשלושים למותו ומהשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
6: עמי! עמי!
7: ומה?
6: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה לי, עכשיו אני הולכת הביתה!
7: שי...
6: אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, משבע עבירה, אני הולכת הביתה! אני הולכת הביתה!
7: מה קורה, אמא?
6: אני לא שומעת, יש פה חלון!
7: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
6: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
7: תרימי את הטלפון!
6: אני לא שומעת! יש פה חלון!
7: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה!
6: אני לא שומעת! יש פה חלון!
7: תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון!
7: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
6: יש פה חלון!
7: אמא! אמא, קחי את זה!
6: אני לא שומעת!
7: תרימי את זה! תרימי את זה!
6: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
7: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלו!
6: יש פה חלון!
7: די, לא תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון!
7: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון! אני לא שומעת!
7: את מפגע, תרימי את שלו!
6: יש פה חלון!
7: אני בהלם! לא, מה? את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
6: שמישהו יפתח את החלון! אני לא שומעת!
7: אני נוגח בו!
2: פה? מה זה פה?
3: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
3: לקחת את זה?
2: כן!
3: הלו!
8: הלו.
3: מי זה? הלו!
8: זה עמי!
3: גם לבן שלי קוראים!
2: אמא, זה איזה אני!
3: היי, כפר עליך!
8: כל פעם אותו סיפור.
3: מה נשמע כפרה?
8: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
3: איך בכלא?
8: יודעת איך זה.
3: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
8: אמא, יש לך אח מטומטם. גם אני לא ראיתי דבר כזה
3: בחיים. אבל עליו יפה, זה דוד.
8: תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
3: היא כבר בי"ב. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
8: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
3: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
8: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
3: בכלא. לא חשדה.
8: לא חשדה.
3: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
8: זה יופי. מלי בא לי לנתק לה.
3: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
8: מה יש לך? מה אמרתי?
3: אני בוכה אולי?
8: מה קרה?
3: דוד יעקב בבית חולים.
8: מה קרה לו?
3: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
8: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
3: רק תודיע.
8: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
3: יש לוזים.
8: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
3: לא!
8: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
3: זה אלחוטי, הכזה. עמי.
8: מה?
3: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
8: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
3: לא, לא, איזה קלמר?
8: זה עם הפסים.
3: לא.
8: מה?
3: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
8: לעזאזל, אמא, ידעתי.
3: איך ידעת?
8: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
3: באמת מוזר.
8: ויאללה, אמא, צריך לסיים.
3: יאללה.
8: היה לנו שעה, ואז נתקצר. אמא,
3: מומו.
8: יאללה, ביי, מומה. מומו, מומו. מומו, מומו, מומו, מומו.
3: תשאיר לי שיר. תשאיר לי שיר.
8: איזה שיר אני עכשיו עזר.
3: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
8: יד, נו, מה, אתה דבר.
3: תשאיר לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות.
8: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדה. כל החבר'ה מדברים עליי.
3: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
8: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי ידעת לסבא וסבתא?
3: לא.
8: אל תמסי להם דעת, זה לא קריטי בעיה. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
3: סבא וסבתא מתו.
8: לא.
3: כן.
8: איך?
3: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
8: רגע, וסבא, סבא איך מת?
3: אתה יודע, סבא יחולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא לפשודד, אמר לו, אל תזוז!
8: נעבד.
9: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך, חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו, איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאותנקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחליף, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי. לא, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרה כאן ישמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
10: אהלן, אהלן.

0: כמה?
1: שתיים וחצי.
0: בטח סגרו מרפסת.
2: מי אם יורשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך?
0: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
2: פואד?
0: כן, זה בן אח שלי.
2: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
1: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
2: לא, שמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
0: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
2: מה אתה אומר?
1: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
0: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
2: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
0: כן, פואד התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
2: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
0: מה?
2: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק.
0: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
1: איזה ילד זה ססון.
0: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה.
1: נכון.
0: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
1: נכון.
0: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
2: בת ים, זה מעניין, העצמאות לא אמרה לי על כך דבר.
0: בקשר לעצמאות, אפשר מילה בצד?
2: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
0: זה סופי השם של העצמאות? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
2: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
1: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
0: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך. כך הסובניר.
1: זה בתנה מהצד של ההורים של החתן.
2: תודה רבה.
1: שיהיה במזל.
2: באמת תודה רבה. שמענה, לא הייתם צריכים לתרוע.
0: למה?
2: מה זה?
1: מלפונים חמוצים.
2: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
1: תתעב אחד.
2: לא, תודה.
0: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
2: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
1: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
0: אין.
1: זוכר תאמין, תתעם.
2: לא, אני בכך לא בא.
1: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
0: זה כולו מלפון, אדון שסר.
2: כולו מלפון, זה בקבוק תמינה.
1: שתי, שתי, שתי.
0: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
1: תוצרת שלנו, מלפונים.
2: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
0: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
2: בטח משאריות של סקאד.

0: אנחנו עושים חמוצי מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פועד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיפקף.
2: קיף. לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
0: בטח חשוב.
2: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
1: שערוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו, איפה שחרור, אה?
2: סליחה?
1: שחרור הבת, איפה?
2: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
2: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
2: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
2: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
0: אתה עדיין לא שאלת.
2: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
2: ואתה פתמה?
0: פועד.
2: איפה פועד?
0: אני בראש שלו.
2: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמד פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פועד?
0: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
0: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
2: בבקשה, בבקשה.
0: וכוס בשלך, אדון פודה.
2: לא, לא, תודה.
0: מה
2: לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
2: עם כל הכבוד לניסוי את תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
0: טיפה, נו.
1: שים לו טיפה,
2: זה הכל. אז יש טיפה.
1: זה הכל, הנה. לחיים.
0: לחיים, לחיים. שיהיה במזל, לחיים.
2: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
2: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
0: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
2: אחר.
0: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
2: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
0: בטח.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
0: לחיים.
2: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש, אם אפשר לפחות, שנעשה חתונה צנועה.
0: איך צנועה?
2: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
2: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
0: מה לעשות?
2: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
0: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בומבון.
1: אם פועד לקח את בומבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
2: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
2: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
0: ביער?
2: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
2: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
0: על הכיפה.
2: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
0: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים.
2: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
2: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
0: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
2: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק...
2: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
0: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
0: כל מנה 80 דולר.
1: זיל הזאת.
2: 80 דולר?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה,
0: זה לא כסף.
2: אני לא מבקש. מה, אני לא אוכל לעמוד בזה.
0: עוברים לך הכל עלה, מה אתה
2: רואה? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פוע.
0: אתה מספר לי.
2: עצמן, אז הנה נתפסה.
0: תשתה, עוברים לך הכל עלה, מה אתה דואג לחיים?
1: תגיד, עם סוזי שחרזת סגרת?
0: בזמן סגרתי.
2: מי זה סוזי שחרזת?
1: הרקדנית בטן.
2: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
2: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
0: אז איפה ידביקו את הדולרים?
2: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
2: מה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מה בוחרת? אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
2: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
0: אצלנו בת לא נחשב.
2: אני לא מעניין.
0: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
0: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
2: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
2: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
0: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
0: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
2: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
0: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רקדי יד חרימי,
2: עד תוך הקצב.
0: אומרים לך הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי, רגדי ידך רימי.
2: איזה הליקופטר?
0: ויקטור, כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
0: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי 50,000 דולר.
1: בחיני חינם, רגדי ידך רימי. בתוך הקצב, איפה הכפיים, רגדי?
2: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
2: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
2: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
0: לא, תצנח.
2: לא, בשום פנים בובר.
1: לא?
2: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
2: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחת. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע. למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. אטוח, טוח, טוח, טוח. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
2: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
2: אני דוקטור למחשבים.
0: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
0: על זה אמרנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
2: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
0: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
1: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
2: עצמאות.
1: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
2: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: היי, היי, היי.
2: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
0: חיים.
2: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
2: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
0: חשוב.
1: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
2: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
2: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
2: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, רגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברח, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולישבק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק.
1: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: אין לה. עיתונאי נהיה.
1: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
0: יד שנייה?
2: מה העניין, למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! וואלה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
2: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
1: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא, לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
2: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
1: גברי. הוא פרסי.
2: מה, למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסי.
2: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
0: על מה?
1: פיאט, נעשה לארבע.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך. זה אוטו בכי, בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
2: מה רע בזה?
0: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
0: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אני, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
1: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
1: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, בזה. לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיי, מה, אתה טיפוס בשביל חיפושי?
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה של איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת.
0: פולי, רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,000?
0: כלום, אה?
2: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בעייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
2: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
2: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
2: לא, אני לא אוסיף לו
0: את זה. פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
2: ברוך,
0: בהזדמנות
2: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
2: כמה?
1: שבע.
2: מה שבע?
1: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
2: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
2: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
2: תעשה, תעשה, בשבילנו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, 5... ו...
2: מה זה?
0: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
1: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
2: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, יש, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
2: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תראה לי, אליקו שלך ביחד, חתיכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. לקחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לופרזי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה, והיא מתחתנת עם הבן של שייקה, שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: שמה לבית ספר הדתי?
1: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי. כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
0: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
1: חס וחלילה, גבירתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
0: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
1: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
0: לא קוראים לו אברהם.
1: שלמה?
0: עידן, אמרתי לך.
1: עידן? וואו, זה שם מקסים עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושמת אברהם.
0: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
1: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון עשיר שלנו. את
0: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
1: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
0: 92.
1: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
0: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
1: חס וחלילה, אדוני שפירה, גבירתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
0: מה זה מבחן התאמה?
1: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
0: לא.
1: אז הוא לא מתאים.
0: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
1: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינה וזה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
0: לא קוראים לי קברה.
1: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
0: איפה זה?
1: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
0: מה?
1: פס, פס. זה כתוב פה.
0: מתכוון לכפר סבא?
1: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
0: מה זה חבש?
1: זה מאיפה שבאתם, לא?
0: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
1: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
0: נו.
1: הילד שלך הוא אתיופי?
0: כן.
1: אז לא.
0: יודעת מי? נמאס כאן. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
1: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמה חנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. אבא בתור, בבקשה.
2: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
3: סלחה. באמת סלחה.
2: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט, ביקור ראשון.
3: סלחה? לא הבנתי.
2: פעם ראשונה כאן?
3: ראשונה.
2: מה זה, מקום שם עובד? די, די. דחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
3: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
3: גוגו.
2: גוגו.
3: נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
3: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
2: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
3: רק שאלתי.
2: רק ענית. מה עשית?
3: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
2: מה זה? מה זה? אתה תשתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית, שאלתי?
3: שום דבר.
2: ואחרי זה?
3: שום דבר.
2: וזה הכל?
3: זה הכל.
2: בטח, אז את פה בטח מחכה לשופט בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
3: אני באמת לא אשמה.
2: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי תראו אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
3: ג'אקו.
2: בטח.
3: הוא אהב אותי.
2: בטח.
3: רצה לא להתחתן.
2: אבל לא יצא.
3: לא יצא.
2: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
3: יצאנו.
2: בטח קנה לך מתנות גם כן.
3: קנה.
2: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
3: טבעת,
2: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב?
3: ראיתי.
2: ואחר כך?
3: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
2: טוב, נגמרו היומיים.
3: בח. אז הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
2: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בא.
4: הגיע.
2: למה במברק?
3: למה אני מדברת כמו במברק?
2: כן.
3: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
2: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
3: בטח.
2: פחדת?
3: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
2: והוא התחיל לבכות.
3: כן, על הכתף שלי.
2: ולאחר מכן?
3: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
2: ובחה.
3: כן, בחצה. ונשק צה.
2: כן, שמעת.
3: בחצה.
2: תנדי מושתה, יאללה.
3: ונשק צה. ככה אולי 3/4 שעה.
2: ושגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
3: כן.
2: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
3: כן.
2: וזירות עם הקן הזה, זה מבין אותי, עמד עדיין. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
3: כן.
2: ואת עשית.
3: כן, לא, לא הספקתי.
2: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
3: פרחיה.
2: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
3: עוד אין לי אפילו 21 אני.
2: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
3: כבר לא עושה, מת.
2: דהיינו נפטר.
3: כן, בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
2: טוב מאוד.
3: למה טוב?
2: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
3: כן, בריאה.
2: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?
3: בעיות?
2: כן.
3: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
2: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, גזרתי 3 חודשים.
3: 3 חודשים? גם את 15 שנה?
2: כן.
3: אפשר פחות?
2: מה פחות?
3: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
2: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני שופט עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
3: למה? מה עושה שופט?
2: מה עושה?
3: שומע.
2: שומע?
3: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
2: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
3: אתה מדבר כל כך יפה.
2: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למד?
3: בטח.
2: איפה?
3: בלבנות ג'.
2: מה עושים שם?
3: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
3: רקמה?
2: לומדים בישול.
3: בישול.
2: מלאכה.
3: מלאכה.
2: מלאכה.
3: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך לומדים?
3: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
3: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
2: אין, אין, אין. אין, מלאכים ג' אין. שאלתי.
3: למה אין?
2: אין, זה כתב לו, רק 2 כתב. זה מה שאני מתכתב,
3: לא
2: כתב את זה.
3: לא חבל.
2: מה זה, להגדה לבית חוסר את זה?
3: באמת, אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
3: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
3: ועד שיגמרו החודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
3: אני אכתוב מברקים.
2: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחת. הנה, קוראים לך, תתחילי לבכות.
3: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
3: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיש אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
3: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
2: מה, אני אקח גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
3: אבל איך אני יכול?
2: יאללה, תבכי!
3: קוראים גם לך, תבכי!
5: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs et chers amis de la télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
6: Bonsoir, Michel Tapet.
5: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
6: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
5: Si vous prenez les informations.
6: Réseau sur Jean-Baliette, perte à feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la perte à feu, ainsi que les 6 assassins, même à temps, j'en sais où la perte à feu, matelot, le parfait, les ainsi. Prête, Merchot Sigle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, boule Perceneur, de la Atomic Bombing, boule Perceneur. Avram, Beigal, la Chorade, de la Sacnaï, au Lafem Ator, d'Assis, Soissard, Gafforte, Amet, de Coupatronim, ton Rock, Benemet. Radat, Wichou, le Père de Chose, du Nume, Visé, du Te Parni, le Lafem Ator, Yossi, Bailin, Clabla, Bobidi, Bam Bam, Lafem Ator. Il se met à peine, il est pas venu, Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
5: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
7: Good evening, Sasha Titon.
5: Good evening. How are you, Yuri?
7: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я не водка, я по хроводе. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж в Чечении, а моя ты ж в Чечении. Редито знак по пол Кражнаболе. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплавно.
5: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
8: Good evening, Berlin, Berlin.
5: Harim, beni geri gülüm.
8: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savab yalaşıştım. Sikti bir ipatta bir işan iş anlıl. Babyalaştığınız zaman türküş İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman bulundu yürüşü. Babyalaştığınızla yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot magavot salakot. Topşeno galbu tabalon kişmiş babyalaştığınız zaman türkü. İstanbul Irakian border, Babyalaşı istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalaşı istama. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
5: Hadi abad, şimdi tepki şilakhem, ıkbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوت يستبح سمو سمعون كده معنا
9: هات سمعي
5: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
9: ايه هو عزيزي فهمت بس تلعب البابا سيبان اخرب صور ولا سيدة
5: اخبر ربيت
9: لا باس يبا تعمل ها كيو لكو انو تاخي هذيك بيتان مهبلين خلا ضربوا مساد يا بربانين عملوا لهم استكلوا اضحك سمير دل قماد القبوت القبوت عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق لك مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش عليها
5: اصبرك
9: هاربان الخوان قلنا بريد رعي خلق 2 مليون شيكي لسلي لسلي والاخير نادا المنهيج قادو المنهيج ها ها بيبي نتانياهو ده حوش ومع سيبتو بما هي تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة الفيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتم خبيب نورا تكلو ما أبلا
5: ربا سمعون
10: كيسن جرتي بيل العلات كباب دمي ما اسمع سكين
11: שלום שמחה
12: שלום ששו
11: יוסף מהריה עדיין לא הגיע
12: למה אתה צריך את יוסף מהריה?
11: לא
12: אז למה שאלת אם יוסף מהריה עדיין לא הגיע?
11: שאלתי יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
12: אתה יכול לשאול מה שלומי?
11: מה שלומך?
12: יותר טוב שלא תשאל
11: זה מה שעשיתי
12: עכשיו תהיה בשקט תתן לי להתרכז באותיות של העתון
11: תתרכז, תתרכז לא אני זה שאפריע לך תתרכז קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך תתרכז, תתרכז לא, תתרכז, תתרגש.
12: מה זה אתה עושה?
11: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
12: תשיב, ששון, תשיב.
11: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
12: העיתון הזה לא של היום.
11: מה, אתה קורא היום עיתון של מחר?
12: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
11: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
12: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
11: על זה לא חשבתי.
12: תקח כסי ותשב, סך.
11: איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
12: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
11: זה תן לי את מדעי הרוח.
12: למה, אתה מתעניין במדעי?
11: לא, אני מתעניין ברוח.
13: שלום גבירותיי ורבותיי.
11: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
12: שלום יוסף.
11: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו יוסף.
13: מחכים הרבה זמן.
12: מחכים.
13: תשב, ססון, תשב.
11: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
13: תשב על הכיסא שלי, אין
11: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
12: מה נשמע, יוסף?
13: מה נשמע? חם בטבריה.
11: אולי חם.
12: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
11: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
13: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
12: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
11: מה חדש, יוסף?
13: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
11: או, מזל טוב.
13: בקרוב אצלכם, בקרוב.
11: כור אחד סימן לכורים רבים.
13: נכון.
11: מה זה כור גרעיני?
12: כור, אתה יודע מה זה.
11: זה אני יודע.
13: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
11: טוב, זה ידוע לי מילדות.
12: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעני.
11: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
13: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
11: איך מתאים?
13: מתאים?
12: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
11: נו.
12: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
11: זה נכון.
13: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
11: יופי.
12: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
13: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
11: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? זה קשה, קשה.
13: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
12: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
13: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
11: בקרקור. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
13: מה שרוצים, בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
12: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
13: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
12: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
11: מה? בנזין מדגי?
12: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
13: לא ידוע לי על זה.
11: אני לא שמעתי על כך.
12: בכנרת יש דגים?
11: נו.
12: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
11: מתנובה.
12: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
11: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
12: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
13: זה ידוע, זה ידוע.
12: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
13: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
12: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
11: סחה, כאילו לבריאות.
12: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
13: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
12: נכון.
11: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
13: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
11: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
13: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
12: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
11: מה קרה?
12: בשוויץ.
11: מה זה?
12: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
11: בקילומטר ה-101.
12: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
11: ילדים?
12: ילדים.

0: עובד, כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
0: למה
1: אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו? העירייה?
0: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי. אני שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
1: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
0: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
0: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. מה, זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
0: זה היה יפה,
2: לא? אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
0: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: רחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
0: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
0: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לידי לחתוך סלט, אמרו לאבד תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי למלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. תראה שכל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטבל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומר, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר?

0: השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. אתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה. לא, לא. מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן המולי אבי תקבל 10 בערבית, תקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא. אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באיילון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה, נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה, ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש, שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ, השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי. איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. What do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: בבולס, אל בטוח שבור את הביצים. Mother should build a wall. בטח, מי בונה? Mother could run for president. לא. יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל עמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל עמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת יש שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שב"כ. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצה"ל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.
1: אנחנו מחזירים אתכם לאולפן לשמיעת כתבות.
2: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
3: שלום, שלום.
2: אתה נראה לי המום.
3: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
2: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
3: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
2: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
3: מה שאני זוכר, אני זוכר כאילו שזה היה היום.
2: מתי זה היה?
3: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
2: מה זה אומר?
3: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
2: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
3: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
2: תינוק?
3: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
2: פשוט תינוק!
3: תינוק, זה היה תינוק תימני.
2: מנהי לכם שאתה תימני?
3: היה לו זחוק פה. זקלי נקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
2: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
3: שירי, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
2: כמו?
3: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
2: נכון.
3: וזה אומר דרשני.
2: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
3: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
2: כן.
3: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
2: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
3: הם לבשו פיג'מות.
2: נו, זה ברור.
3: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
2: למה זה שפיץ?
3: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
2: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
3: מר קרקר, עוד מה תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
2: מר קרקר.
3: בבקשה, בבקשה.
2: בכנות אבל.
3: בהחלט.
2: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
3: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו ברבעים. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
2: כן.
3: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
2: כן.
3: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
2: נו,
3: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
2: מה שמו?
3: אברהם קשקבל.
2: כן.
3: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלוח. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
2: מה זה נון בנון?
3: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי, הוא ניתק מגע.
2: מי?
3: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
2: כן.
3: שם התרחש קרב זין בזין!
2: מה זה זין בזין?
3: זיתים בעגבניות!
2: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
3: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
4: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
5: חכם מימון! חכם מימון!
4: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
6: ברוך הבא.
4: שלום.
6: ידידי כאח לי. מה שם כבודו?
4: פוחצ'בסקי.
6: אין דבר. מצפת?
4: על יד, מפתח תקווה.
6: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
4: כמה עולה הכיסא היום?
6: לירה, רבע שעה.
4: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
6: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
4: בכמה הקפה?
6: 80 גרוש.
4: נשתה בפתח תקווה.
6: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
4: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
6: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
4: הכאב גדול.
6: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
4: ברוך השם.
6: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
4: למה שלא ירגיש?
6: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
4: לפי רצון כבודו.
6: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
4: כאשר עבדנו, עבדנו.
6: אמן. תריח מעט טבק.
4: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
6: טוב, תתעטש.
4: בכמה התעטשות?
6: On the house.
4: לא. אצלי האף, בקלקול.
6: באת בעניין האף.
4: חס ושלום.
6: בינו לבינה?
4: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
6: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
4: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
6: דוד מצד אב, אם?
4: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
6: ואיפה הוא?
4: הוא פה.
6: מה יש לו?
4: חולה.
6: איזה חולי?
4: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
6: מחלת העליזות?
4: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל יומות השנה.
6: וככה הוא מהלידה?
4: לא, הוא יתום.
6: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
4: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
6: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בן. ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
4: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
6: לא עזר.
4: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
6: עלובי החיים.
4: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
6: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
4: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
6: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
4: גם לא. לא, לא, לא, לא נראה לי, אני חכם מימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס ובטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
6: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימות.
4: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
6: ועליף.
4: כמו חתן.
6: זה קשה, קשה.
4: אז מה נעשה?
6: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
4: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל כך שאני עצוב מיסוד.
6: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
4: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
6: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
4: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
6: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שבסקי.
4: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
6: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
4: חלק.
6: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
4: אבל לא בכוח.
6: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
4: אתה דוד שלו.
6: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
4: למה?
6: יעלה כמה שיעלה.
4: דוד!
6: הופה! יפה יומח שמו.
4: אלגנט.
6: בן פורת פוחצ'בסקי.
4: שמחת המשפחה.
6: דומה לגינה. מה שלומך נע?
7: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
6: איך המצב רוח?
7: תראה לפי הבקבוק.
6: איך הראש?
7: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
6: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
4: בשביל מה היד?
6: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
7: תראה לו יד עוד?
6: יד שנייה.
7: על העיני ועל הראשי.
6: וואו.
4: מה ראית?
6: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
7: איזה אסון?
6: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
7: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
4: עליז.
6: עוד אסון נורא ראית.
4: מה ראית?
6: ביתך יחרב עליך.
7: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
6: והרי אסון שהגיע זה אתה.
7: חלס.
6: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
7: יידרדרו, אני מכבי.
6: גם כן מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
7: רק אני מכבי נס ציונה.
6: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
7: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
4: למה?
7: הם בליגה ג'.
4: אמרתי לך, בלתי עציב.
6: תראה לי את הלשון.
4: בשביל מה את הלשון?
6: זה תכסיס הודי.
4: הודי, תראה לו.
6: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
7: אורגינל, אורגינל.
6: ראיתי.
4: מה?
6: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
7: של מי?
6: שלך, חמור.
4: לא.
7: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
6: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
7: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
4: הוא אין לו קיוסק.
6: אמרתי שיהיה.
7: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
6: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
7: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
6: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
4: חכם מימון, אתה התחרפנת.
6: מספר נעליך מה?
7: אני אין לי נעליים.
4: אין לו נעליים.
6: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
7: זמש אביך.
6: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
7: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
6: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
7: נה, 200 פונד. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר אזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי או נו?
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר אז

0: אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים. אני כותב שירים ומחמוד עושה תופים. יאללה מחמוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחלום.

0: bad med Odd. Jag är efter ro i grovkassin så jag har tur att hitta med Odd. Lejda sen senorita sen blir jag till mina kläl. Tarsuli behyll bra gada. Bissa sån bekult roga. Bepahat på tsepia. Lachriz al krav bin snit championim så idå in bit championotam. Och vad jäm zellek som i khuni Cassius Clay. Ibn Hak bin Sim Halfon som i khuni Halfon. Halfon vrotaj vrabotaj miskall si simba sasa kilo blina gnaim. Zeva hum orange gnaim. הלפון שידוע במכת המלפפון אשר כל מי שמקבל אותה מתכבד בשישים שנות חלפון גבירותיי ורבותיי אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון חלפון איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם ג'וג'ו
0: אתה נשוי אני לא ידעתי
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה חביבי
0: חלפון תכנס לזירה קהל מחכה
1: אני מפחד ג'וג'ו
0: מאשתך?
1: גם וגם
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע
0: שישמע אבל הוא לא שווה מכה
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי זיכרונו לברכה שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומעים?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. אני חושב שאני מבחן.
2: יש לי החלפון, נעדל ורק תעמוד ישר אקרע אותך היום, אני מחייד רבה מה נשמע חביבי?
0: קסיוס!
2: הלא, לא, לא
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה
2: אני אשתוק אתה יחלפון, תעמוד ישר אז לא רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענת על הקיר אתה גדול
2: אלא שתוק אתה יחלפון, תעמוד ישר אלא מספר חיית רבה
0: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה
1: כן
0: אין לו שום השכלה בכיתה ג' נשאר 12 שנה נכון
2: יחלפון, תעמוד ישר
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה
2: עזוב עליך
0: עם שני הידיים
2: השמאלה עורק
0: אתה אלוף
2: שתוק אתה יחלפון אקרע אותך עזוב עליך מה אתה מדבר איך אפשר לשבע את האדם בפניו יחלפון תעמוד ישר
3: תשתוק
2: אין לו מספר זה
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי
2: עורק
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי
2: שתוק אתה יחלפון עזוב בחייך, המספר זה יאללה אני שונא מחמאות, אני בחייך
0: אבל אני שואל את עצמי
2: כן
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך בהמה כמוך הלוב שבהלובי
2: עונק
0: אתה פופאי

0: נותנים לו היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הרבק הזה?
1: אני לא לוקח, מסי דבי, אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: המרדכי, תספר לי מסי דבי בשביל מה באנו אצלו.
2: מסי דבי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה יעלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך בו איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. כדי רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים אישו, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, חמרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
1: כמה מילים, חמרדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע אזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשני דודי דני אזעקות, שהוא אסבו אוהד, אוהד, אוהד.
2: הוא מתכוון לאהוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
0: בערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, בהיזעה שוכחים דבר כזה. בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים. למטה עריקים, למעל הפטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשם. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, מרדכי?
1: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום מלעין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: או, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברטים מלשמים.
0: רוסים.
1: רוסים.
0: הרבה הרבה רוסים. אני אומר הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסי דבי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן?
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, חמורדכי, תספר למסי דבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסי דבי? תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שנלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע. בוא,
0: عبدي ما أني أعزل.
2: ليش النبي؟
0: كيف؟
2: عليك على داع الشريل هيدي ويميم بحوزات عينينه بشوفها من الصيون של כל אחינו המתוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוצא!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי אברכה?
2: לא. אני לא מתחיל לכולנו.
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורות.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוגנים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניסק, אתה אל תגיד לי מה רוגנים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזן שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחלה.
0: הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך בייש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עפנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר'ה.
1: אתה רואה, אתה חבוקה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים,
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: אחי, יש לך איזה תה בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כי לא הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע המדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על אוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך.
2: משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקב"ן, הקב"ן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל?

0: ההוא מזה... הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה, מה, איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, הייתי אומר, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. אני אוטוטו, התגייסת, אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירונות, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
1: לצרוך אותך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק, מפיק. אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך. אתה לא צריך פאה! למה פאה? קרחת זה יפה? עולם אותך! איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. מפיק, מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק? פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה, לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, אבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבים ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, הערבי, הערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל-4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
2: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
3: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
2: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
3: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
2: לא, אני לא מאמין.
3: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
2: הלו דבר. נילי?
3: לא, כאן בזק שלום.
2: מה עכשיו לא בסדר?
3: המספר שחייקת.
2: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
3: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
2: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
3: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
2: חלס, מה קרה לכם?
3: המספר שחייקת.
2: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
3: אתה יודע מה?
2: נו.
3: בזק מוכן ללכת לקראתך.
2: רגע, רגע.
3: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
2: מוכן? תן לי לדבר, נו.
3: אתה מוכן?
2: תן להגיד משהו.
3: אתה מוכן?
2: לא מוכן, טוב.
3: אז בזק שלום.
2: בזק אחותך.
3: המספר שלי יקר.
2: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
3: בזק שומע.
2: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
3: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
2: 415553.
3: אז למה אתה מחייג 6910555501?
2: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
3: אני אמרתי לך?
2: כן.
3: אז בזק שלום.
2: לא רוצה להגיד לך שלום.
3: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
2: אני רוצה לדבר עם נילי.
3: נילי זאת אשתך?
2: כן. מאיפה אתה יודע?
3: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
2: בשיקון למד.
3: למד?
2: כן, למה?
3: עכשיו אני מבין מה קרה.
2: מה קרה?
3: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייב.
2: אבל אין פה למד.
3: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
2: 1.70 מטר. מה זה הגובה
3: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
2: בסדר.
3: עכשיו תשמע אותי טוב.
2: נו.
3: תשכח את כל המספרים שחייבת עד עכשיו.
2: כן.
3: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
2: תגיד לי, מה אתה
3: מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
2: לא, הכפלתי, לא.
3: כמה ילדים יש לך בבית?
2: 1.
3: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
2: 415553.
3: המספר הזה מוכר.
2: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
3: אתה רואה כמה זה פשוט?
2: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
3: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
2: נכונים, נכונים.
3: אז אין לי ספק שזה המספר.
2: כל הכבוד, כל הרוחות.
3: בזק תמיד לשירותך.
2: מה אתה אומר? הלו, נילי!
4: לא.
2: זה 415553?
4: כן.
2: מי זה?
4: בזק
2: שלום?
4: שלום, שלום.
2: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
4: את מי אתה רוצה?
2: את נילי.
4: מי מבקש אותה?
2: בעלה.
4: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: ما في باشا دحيب هلوم. ما في باشا.
1: ما كلامك
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב.
1: שובב.
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבק.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותאמר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: ديني حذرك بوريك
1: اهلا
2: اهلا بشاكرا אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוב.
5: בית המשפט. לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל. אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישנני.
5: גם אתה ישננך.
4: נני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
5: מר קסח.
2: תשאל.
5: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאר אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוור.
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, רפשת ירד מסורת.
5: אתה קיללת דברים.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
5: למי אמרת אעוור?
3: לא, לאעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע לי. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז אין.
5: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
5: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבן.
3: לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
2: נה! בוא
5: עכשיו! מה?
2: אתה לא מסך! אני...
5: מה? היה! בואו!
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, בינתיים נעולות המפתח אצלי. איפה זה נגיד?
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
4: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
4: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, אני אלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
4: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
4: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
4: לא היה.
2: היה אופסייד!
4: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
4: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בחייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בו בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
4: יאללה, גש, נו, נלך הביתה.
5: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
4: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
5: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
4: בדיוק.
2: מה, לא היה?
5: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
4: ראו ברור.
2: מנהל כבוד היודע.
5: הייתי שם.
4: איפה?
5: על הטריבונה.
4: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
5: לי אתה לא מאמין.
4: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
4: אני לא מאמין.
2: אז אתה היית.
1: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
6: במבה לבמבה! במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה!
2: אתה רוצה בסלי או במבה?
4: סבא מוכר במבה?
2: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
4: כמה זה עולה?
2: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
4: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
2: אחד במבה, אחד בסלי, תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
4: איך הפרנסה, סבא?
7: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
4: יש פרנסה?
7: יש, יש, אלוהים גדול.
4: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק? כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
7: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עליוני. במבה לבמבה!
4: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
7: טוב, למה אתה מדבר כך?
4: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה.
8: 50,000 ואני אשמור עליך.
7: מה, מה?
8: תעבוד.
7: מה אתה? אתה משוגע אתה. אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
8: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
7: כלומר, אני חשבתי אתה מסך נסע. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
8: 50,000. תעבוד.
7: תחלם זלום. במבה לבמבה!
8: חזק.
7: במבה של במבה!
8: תעבוד.
7: ביסלי.
5: זה טוב?
7: זה אוסם.
5: כמה עולה?
7: 10 לירות אחת.
5: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
7: למה שלך אתה בחורתו שקל.
5: יש לך במבה?
7: יש במבה.
5: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
7: טרי, טרי.
5: איפה התאריך?
7: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
5: יש לך גם במבה?
7: יש במבה.
5: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
7: 2 שקלים.
5: תרשום לי את זה.
8: אין לו כסף, חבוב.
5: אתה כבר לא רושם, אה?
7: מה זה, חנות מקולת?
5: אתה שומר עליו?
8: אני שומר עליו.
5: כמה אתה משלם?
7: 50,000.
5: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
9: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי! באמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
10: תודה, אהרון ונטלי התגרשו.
9: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
10: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
9: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה שאתה אחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
10: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
9: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
10: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
9: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה?
10: כן, אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו כן, אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספר לי על עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
9: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
10: אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
9: אני לא איציק, אני ניסים.

0: הזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: רוצה לשיר.
1: מה זה לא רוצה לשיר, גרשון? בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
2: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
1: בחייך, זה לא יפה.
0: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
2: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
1: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
2: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
0: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
2: כן, כן.
0: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
1: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
1: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
0: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
1: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
0: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
1: ממתי זה?
0: מלפני 20 שנה, טוב?
2: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
0: למה לא?
2: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
0: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
1: בטח שלא.
0: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
2: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
0: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
2: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
1: אני מתחנן בפניך.
2: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
1: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשי.
1: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
0: בסדר.
1: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
0: למה אתה עושה צחוק ממני?
1: אז מה העניין?
0: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, תן מיילד.
0: תפסיקו.
1: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
2: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
0: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
2: למי לא נשבר?
0: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
1: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
0: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
2: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
0: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
1: מה תעשה?
0: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות?
2: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
0: נקרא ספר.
1: בחייך, אתה תקרא ספר.
0: נכון, ספר לא. עיתון.
2: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
0: משתכל טלוויזיה, מה יש?
2: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
0: אתה יודע מה?
1: מה?
0: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: ואיפה שרים האלה?

0: לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות, שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות, שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: Felix auf.
1: Wow!
2: על מה אתה חושב, יא ברקש?
3: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
4: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
3: אתה מספר לי?
2: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, זה יסיר.
3: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
4: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
2: רוצה לשמוע מסל, יא ברקש?
3: אבל יש שם מוסל עסקן.
4: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר השכל אחד או שניים. אה, פסיכוסומטיס?
3: אין, יש, ספר.
2: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
3: מה עשה חמור?
2: הלך לישון.
4: נו, ואיך קם בבוקר?
2: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
4: אתה הבנת את המוסר הסקליה פרקס. החמור גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: חזק וברוך, המרדכי.
1: חן, חן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן וממנקס.
0: תודה רבה. חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזור.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקאימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
1: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
0: שבת שלום, מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסתם.
3: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? הלו, השטן לא עלינו מטהל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולם, אה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
1: שבת שלום, שלוי. מה מושג?
3: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא,
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו?
3: כן.
0: לא יכול להיות?
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? במערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער
3: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים?
0: כן. יער בלי עצים,
3: בלי.
0: ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: הנה, הנה, שבת שלום לוי. ועמוס איזך.
3: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: כן, גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
3: כי תצא,
0: נכון, נכון, נכון.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
1: ערק,
3: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגיע, באמת מה שיוצא מהגיע,
1: אין מה לדבר. רק רגע.
3: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים.
0: כן.
3: איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חם מרדכי?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
3: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, מסילבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמור דחי. טוב, ובכן...
3: שעשה תה?
1: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבא, אם אני קם, אני בא, חמור דחי.
1: תגיד, בלי נדר, אז
3: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה.
0: אבלה, חמור דחי.
1: ובכן...
3: שעשת...
0: לא!
1: תהיו.
0: מה? אבלה, חמור דחי.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אוס. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
3: כן.
1: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמר דחי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא.
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלך, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמור דחי?
1: ובכן,
3: מה זה?
0: יאלס!
1: מה?
0: היו... אהבי לך, חמור דחי.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסתה, בסתה.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמור דחי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, מרדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשית אה?
0: לעמורה,
3: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה. איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא?
0: כן.
3: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: אה, חווה, זה רות.
3: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או הוא אותה... איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: הם לא גרו בית משותף?
2: אז מה אתה מדבר?
3: חווה שלך להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה ואיזק שוכחים דבר כזה?
2: שלבי דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם וחווה. אדם וחווה. אני התבלבל. חשבתי חווה ומרגלים. אני התבלבל.
2: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים. אני התבלבל.
1: שלבי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע. אבל אין נענע. שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
3: הרבה חם.
2: חם.
3: חזק.
2: חזק.
3: חריף.
2: חריף.
3: סמיך.
2: סמיך.
3: רך.
2: רך.
3: פריך.
2: פריך.
3: צצום סום למעלה.
2: צום סום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
2: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורק.
1: אוהו!

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה, תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים, תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי, תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום, תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס טיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה, תודה רעה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: אלו, יוסף אינקה, יוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. אלו, סילבה ל... שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. עכשיו. שלום.
4: שלום.
3: האינסטלטור ישנו?
4: הוא עסוק.
3: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
4: אתה הזמנת אותו?
3: לא.
4: צחקת אותי.
3: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
4: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
3: אולי יותר מאוחר.
4: איזה חודש אנחנו?
3: מרץ.
4: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
3: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
4: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
3: איזו התייעצות?
4: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
5: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
6: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
5: יאללה, אתה הולך עם הברד.
6: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
3: אני בקשר לאמבטיה.
6: אתה הזמנת אותו?
3: לא.
6: הצחקת אותו.
3: אני מוכן לשלם כל מחיר.
6: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
3: כן.
6: הצחקת אותו.
3: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר. זה להעיף מבט.
6: נו טוב, תכניס אותה.
3: מי?
4: האמבטיה, תכניס. נו, תחוק.
3: האמבטיה בבית.
6: מה?
3: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
6: מי יבוא אליך, אדוני?
3: אתה.
6: מי?
5: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
3: אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
6: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
3: אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
6: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
3: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין.
6: נכון.
3: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
6: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
7: טוב, משה, אני הגעתי מעין קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים ולשאול אותה מה השעה. וכאן בתל אביב הייתה לי הזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי. קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
8: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת השעה 11 ושמונה דקות.
7: היא גדולה.
8: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין אנא להירשם אצלי.
7: רעומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
8: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
7: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
8: ומה אתה חושב?
7: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר? בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט.
8: תננה, תננה, תננה, תננה.
7: היי, אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
8: בקשה למאזין.
7: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
8: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד
7: בהיר.
8: יפה, ידעתם. האם התחממות?
7: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
8: בעיקר בערים ובפנים?
7: הארץ.
8: תשקיף למחר?
7: דומה.
8: תשקיף למחר?
7: דומה.
8: תשקיף למחר?
7: דומה, דומה, דומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
9: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? אלוהים באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
10: כול בסדר.
11: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
9: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
10: אנחנו מתל אביב.
9: נעים מאוד, אני איצי.
10: אהלן איצי.
9: איך קוראים לך?
10: אפנר.
9: איך?
10: אבנר.
9: אבנר, אבנר. ולך?
11: אני אפרשה. אפרשה.
9: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
10: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
9: ואתה?
11: אני גם כן.
9: גם כן במסעדה?
11: לא, בבית חולים.
9: אז מה גם כן?
11: גם כן בנקיון.
9: יש עבודה, אה?
11: ברוך השם, ברוך השם.
10: יש הרבה לחלוך בנקיון.
9: קר, אה?
10: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
9: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
10: אנחנו מן קלקיליה.
9: איך הגעתם למשמר האזרחי?
10: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
9: למה?
11: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב, זה מסוכן.
10: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר אזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
12: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
13: כן.
11: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
12: אז למה הוא לא פה?
11: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
10: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
11: ומישהו מוכרח לעשות שמירה, זה חשוב. יש הרבה טרור.
12: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
11: חס ושלום.
12: למה אתם עושים את זה?
11: בשביל כסף.
12: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
11: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
12: מה
11: משחק בוקר, בוקר.
12: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
10: כלבים, כלבים.
12: כלבים, כלבים.
11: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף, והוא התחפף.
12: הוא משחק קלפים, אה?
10: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
12: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
11: אל בעל בית.
12: הוא נתן לכם רובים?
11: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
12: מה זה? זה רובא אמיתי.
10: בטח, מה יעשה שחוק?
11: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
12: למה? מה? אין לו אמון בכם?
10: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
11: זה מסוכן בשבילנו.
12: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
10: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
12: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
10: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
11: טרור נגד טרור.
10: والله ايسي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم ناشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
12: ואתה?
11: אני משיג אותו.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל, אתה מאמין?
0: מי, טוויל?
1: טוויל
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לך הביתה.
2: אולי זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט
1: אתמול? אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, זרזח. מה קרה? תראה,
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר. מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות. אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
5: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
4: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
5: נכון.
4: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר, של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
5: אמרו לנו 9:30.
4: אמרו לכם 9:30, מי אמר? איזה צחוק. נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
6: לא.
4: מה קרה?
6: אישנתי.
4: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. תמי את הפה! סתם אחותי, מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה, אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, ההר, לא, ההר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק זה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כי אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, כל מיני מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו, אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף, פה, אין תור, הם כולם ככה. עכשיו הוא גם אכל משהו מסריח והוא נשם לי לתוך האף ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
7: אנחנו בני 13.
4: רגע, 13, 39. וואי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
7: ברגל.
4: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
7: מה לך בדיחות?
4: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
7: כבר חזרת.
4: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
7: אני מציעה להוציא אותם.
4: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
5: זה סטארט-אפ.
4: מה זה אומר?
5: כיסא מילוט.
4: מעיף את הקהל.
5: בלי מצנח.
4: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
5: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
4: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה?
5: מרימים לך לקטעים.
4: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת... זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
7: אני מהמאבטחת.
4: את מהמאבטחת? את רוסיה?
7: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
4: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
7: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
4: חבר'ה, יוציא דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
7: נכון.
4: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
7: כשעליתי לארץ, זה היה מאוד קשה.
4: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה, חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה? סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
7: לא.
4: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות הופעה! שוכחים מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... טעות. אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאור, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא פפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
8: למדת הרבה
4: מאבא. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית על אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים, אולי נראה לך...

0: הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
1: פנר איך?
0: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכם, תורכם.
1: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
0: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
1: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
3: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
3: נראה, נראה.
1: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
3: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יוצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
1: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
3: קסה, אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
1: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
0: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
1: בסדר. מר קסה.
0: כי הוא יכול או לא הודות שהיה בכלל במגרש.
1: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
0: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
1: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
0: בבקשה.
1: מר קסה. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
3: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
1: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
3: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
3: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
1: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
0: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבו.
3: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
0: מזיעת. שקרף חולר, הפשטירת מסורת.
1: אתה קיללת בפנים.
3: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
1: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
1: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
0: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ״ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
1: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
3: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
1: מה אתה רשמת?
3: הכל.
2: מתי רשמת?
3: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
1: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
3: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו

0: الصراط يتحيل لحرصات
1: لحرصات يا أهبل
2: لا لحرصات ولا لحرصات لحرصات ريت أنا أبكيش لتت كفوت لحرصات ريت
0: כן, ענו בזה היה סימן, ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבול.
2: אבן אלבול, אבן אלבול, אתה צעקת לו אבן אלבול?
1: לא, אני צעקתי אבן בול.
2: אבן בול, תתקן לך את זה, אבן בול, אבן, אבן. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורים?
0: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
2: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב קסח?
1: טוב.
2: הוא כסייח?
0: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
1: אנחנו לבד?
0: עכשיו כן.
1: עכשיו
0: נה! בוא
2: עכשיו! מה? מה? מה?
0: אתה רב עושה?
2: אני... מה? מה? מה? היה! בוא!
1: בחיית האמא שלך כבודו שופר.
2: בלי הורים, בלי הורים.
1: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
2: היית מת, כן.
1: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
2: תשבור אחורה, קסה.
1: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
0: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
2: תגיד, תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
0: תאמין לי, זה לא לגבי.
2: אל תדאג, בינתיים נעולות המפתח אצלי. איך הוא תגיד?
0: השופט בן זנה.
2: אתה אמרת?
0: בן זנה.
2: מי?
0: השופט.
2: מה?
0: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
2: אתה ככה צעקת.
1: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
0: נקרא, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. תגיד לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
0: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי, תרשום, נו. אני משוגע עם עבר פסיכי.
2: אני משוגע. מר קסה, הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
0: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
0: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
0: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומני, חומני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיר. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
0: איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
0: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
0: מנין כבוד היודע?
2: הייתי שם.
1: איפה?
2: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
0: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעון.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל.
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
3: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
3: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
4: ביס!
5: כמה חברים, כמה פשה, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין, וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשה נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אח, אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה. כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבע שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים 3/4 שעה. נגינה של 15 שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אוראלי. הוא שוכב במיטה ואומר אוראלי. לצחוק זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אתה אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לה ללכת, חבר'ה. פה אנחנו, וזהו, וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה. הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מן עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה, אמרת שיום בערך אתה הולך.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט חרוס מאלכוהול ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים למה? ששאני יהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
3: אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסק, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
2: באמת? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והייד אל השתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
2: כמו בעולם.
3: רגע,
2: תגיד לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידה להשתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את...
1: את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה, מה, מה, מה, מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: חבל, אבא.
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה, בחייך.
3: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז, למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
2: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק, תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: זה התראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: אופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירש.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: זה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות...

0: לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרת.
3: את המוות לשים חסות.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
3: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
3: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים אזלו.
3: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
3: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
3: איי!
0: וצעקתי כבדות.
3: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
3: ולא מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
4: אל תגידו בגת,
5: אל תגישו בגץ.
6: את המוות נשים אסור לו,
7: את המוות נשים אסור לו,
8: את המוות נשים אסור לו,
9: מוות ששמור לגיבורים.
10: זה מתזמורת הצלליות.
11: ילל ילל
12: ילל. הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
13: ירושלים של זהב,
12: הם שנכון שבזל אור,
13: הלא לכל שירייך אני ציפור.
14: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
12: איזה?
14: שד.
12: איפה?
14: שם.
12: מתי?
14: עכשיו.
12: בעיניים שלך?
14: בעיניים שלי.
12: באמצע היום בלי קומופלאז'?
14: באמצע ובלי.
12: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
14: מי?
12: השד.
14: לא שאלתי.
12: לא שאל, לא יודע. מהממשלה?
14: לא.
12: יעני לא בן אדם.
14: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
12: שמענו.
14: שמעתם, אבל לא ראיתם.
12: ואתה ראית?
14: ראית.
12: איך היה?
14: בלי עין הרע.
12: איזה צורה היה לו?
14: צורה
12: של עוף? כמה ציפור?
14: לא.
12: של חמור?
14: לא.
12: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
14: אמר.
12: מה אמר?
14: מה שאמר
12: בעברית.
14: אז איך?
12: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
14: דיבר לעניין.
12: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
14: יאללה.
12: מה זה יאללה?
14: יאללה!
12: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש? ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
10: כן.
12: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים.
15: הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
14: תפדל.
15: מה תפדל?
14: לא ראיתי.
15: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
14: למה ראיתי?
16: מה אתה ראית מה?
14: שד.
16: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
15: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
14: אמרו.
15: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
14: הכניסו.
15: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
14: שד.
16: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
14: טוב, תיתן סתירה.
16: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
14: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
16: מה אומר אחיך, יא אחי?
15: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
16: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
14: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
16: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
14: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
15: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
16: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
15: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
16: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
15: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
16: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
15: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
16: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים ועל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
14: אני אמרתי.
15: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
14: לא.
15: על החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא על אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
16: איך?
15: יא מורר?
14: אבל ראיתי.
15: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
16: מה אתה ראית, מה יחולה?
14: שד.
16: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
15: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
14: ברחוב.
15: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
14: מלובש.
15: מלובש. פרנצ'י.
14: פרנצ'י.
15: פרנצ'י.
17: היה גבוה
15: קצת. היה גבוה קצת.
14: בינוני.
15: עם כובע?
14: לא.
15: היה צולע קצת.
14: ככה קצת.
15: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
14: יאללה.
15: ולק תעזוב אלי.
16: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
14: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
15: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אחי.
16: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
14: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
15: מאיפה בא לאור?
16: מהחושך.
14: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע, על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
12: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
15: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
12: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
15: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
12: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
15: כפרת עוונו.
12: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
15: תאזין, יא אידיוט.
12: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אח.
15: תשמע, יא מופרע.
12: אתה שומע?
14: שומע
12: טוב.
14: טוב.
12: אין שדים, יא אח.
15: אין, הלכו, לא יבואו.
12: לא היו.
15: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
12: לא היו, אין, לא יהיו.
15: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
12: תאמין, רק תאמין, יא אח.
14: אין, לא היו. לא היו. טוב.
12: היי, בראבו.
15: היית
14: את זה. אז איך ראיתי?
15: הוא הולך!
18: עכשיו נסות שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
19: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
20: זה פריסות שלום? אתה ראשון? אני אחריך.
18: הוא אחריך?
20: כן. אני אחרי הוא.
14: דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
19: ממי ממני?
14: ממני במובלעת.
19: מי אתה?
14: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
19: כהן מה?
14: כהן יש רק אחד.
19: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
18: מה עם אשתך?
19: מה זה עניינך?
20: שלום, אני רוצה לסולצל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שעת שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקם.
18: אני יכול למסור תחשת שלום.
19: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
18: לא.
19: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
21: אל תדבר.
18: סתום
21: דמי. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
18: ודאי.
19: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
21: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
18: ודאי.
19: מילה אמרת לאויב עזרת.
21: אתה פולט, אתה אויב קולט.
19: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
21: אתה תוקע, אויב שומע.
18: יד לפה, רגל לאוזן.
19: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר.
14: תושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
18: כן.
21: שרה כהן זאת אשתך?
18: כן.
21: באמת?
18: כן.
21: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
18: כן.
21: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
18: כן.
21: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
19: צנזר.
18: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
19: אבל מצונזר.
14: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
19: אתה הבן של יעקב כהן?
18: כן.
19: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
21: אתה מתכוון לדי 17 החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
19: 400 קילומטר, יאללה.
21: מה אתה שר?
19: זה אבא שלך?
21: כן.
19: אז מה כל האינפורמציות האלה?
21: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למצוא דש, לפחות לילדים שלי.
19: לא!
2: הנה על רובקוב.
19: אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
19: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לביצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
19: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
3: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי הזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
22: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ושמונה דקות.
3: היא גדולה.
22: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין אנא להירשם אצלי.
3: רעומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
22: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
3: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך, ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
22: ומה אתה חושב?
3: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
22: תננה, תננה, תננה, תננה.
3: היי, אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
22: בקשה למאזין.
3: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
22: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
3: בעיר.
22: יפה, ידעתם. האם התחממות?
3: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
22: בעיקר בערים ובפנים?
3: בארץ.
22: תשקיף למחר?
3: דומה.
22: תשקיף למחר?
3: דומה.
22: תשקיף למחר?
3: דומה, דומה, דומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
23: بين حذرك كبرت اهلا
24: اهلا وسهلا نحن عشان نري قد حاجي بورغا دول ببيت مشبات انت حاسب شتت هسه حكمت بمجلس كدوريج نري قد حاجي بورغ פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
0: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
24: נראה.
0: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
1: אדוני השופט.
0: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
0: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
24: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
24: כן.
4: יופי.
1: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
1: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
24: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
24: בחצ'ה, זה איסטנבול.
0: תורכם, תורכם.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
24: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
0: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
24: הוא יודע, הוא יודע.
0: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
24: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
0: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
24: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
0: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
0: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסה,
24: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסה, אני מבקש לא לשיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
24: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסה.
0: כן.
24: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסה.
24: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים.

0: كل السحكانين مش البيتار يلا تتنعنعوا يا من الاقلاحين من نوتك حوطة على الفوت نصرف لحمة معدون they ask بدك شيشيم على شعون تسمع عطيتهم ما المليان مكبل مسيرات باس من شيرازي بمئة 116 بعيطة וגול!
1: לא היה גול!
0: אין גדולה!
1: לא היה גול!
0: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
2: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
3: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבו.
3: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רד מסורת.
2: אתה קיללת אותי.
3: תהיו מים עד גול נפש.
0: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
2: למי אמרת אעוור?
0: לא, לאעוור.
2: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי כזה. תיזהר קסח, אני למדתי קראטה חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
3: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
2: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
0: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
3: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
2: מה אתה רשמת?
3: הכל.
0: מתי רשמת?
3: בזמן משחק.
0: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
2: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
3: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיש שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
0: לחצרץ, יאבן.
2: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
0: אז איך?
2: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
3: כן, כבוד. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים. יא אבן אלבולה.
2: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
0: לא, אני צעקתי אבן בולה.
2: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
0: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה? כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא תורי.
3: הוא לא כסייח. הוא דחף או לא כסייח?
0: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
2: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
0: טוב.
2: הוא כסייח?
3: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
0: לבד?
3: עכשיו כן.
0: עכשיו נע.
2: מה?
3: אתה לא מסך. אני... אתה לא...
2: מה? היה! וואו!
0: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
2: בלי הורים, בלי הורים.
0: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
2: היית מת, כן.
0: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
2: תשבור אחורה, קסה.
0: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
3: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
2: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
3: תאמין לי, זה לא לך.
2: אל תדאג, דלתיים נעולות או מפתח אצלי.
3: השופט בן זנה.
2: מה אתה אמרת?
3: בן זנה.
2: מי?
3: השופט.
2: מה?
3: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
2: אתה ככה צעקת.
0: אני צעקתי בקצב. השופט!

0: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי! ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
0: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
2: אני משוגע. אבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
0: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
0: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
0: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומר.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
0: איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
0: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
0: מנהל כבוד
2: היותר. הייתי שם.
1: איפה?
2: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
0: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.
3: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
4: לא? אלו, יוסף אינקה. יוסף אינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. אלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבל, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם.
5: אה
4: שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
6: יאללה, אתה הולך עם הברד.
7: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
7: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
7: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
7: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
7: הצחקת אותו.
4: אני
7: אעשה לי את המתאמים
4: מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
7: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
5: תאמבטיה, תכניס, נו, תחור. אמבטיה
4: בבית.
7: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
7: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
7: מי?
6: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
4: אמבטי קומפלט, סחוב את זה פה.
7: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
4: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
7: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין.
7: נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
7: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
8: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
9: יש לך סיגריה.
8: שלום לך, חגי.
10: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
8: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
10: לא, חשבתי, תגיד אם אתה שמע, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
8: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
10: אחלה.
8: פיטו. מה הסרט שאתה הכי אוהב?
10: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
8: איזה סרט?
10: תתנייק.
8: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
9: מאחורי הסורגים.
8: למה?
9: מזכיר לי את הילדות.
8: חגי.
10: חגי,
8: חגי.
10: חגי, בכל המדינה פה, חגי.
8: חגי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
10: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
8: מה הסרט ההמשך של אפולה אקספרס?
10: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה.
8: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
10: נערה בהפרעה?
8: זהו, תראה.
10: איזה סרט?
7: לגעת ביופי.
9: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
10: זה נשק קטני.
9: לא.
10: אז איזה סרט?
9: אנקונדה.
10: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. תקשיבו, איזה סרט זה? תקשיבו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון! וואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
9: חגיגה בסנוקר.
10: טוב, טוב, טוב.
9: דני, יש לך סיגריה?
8: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
9: מה, שומעים?
10: דני, דני, אתה יודע, כשאני הגדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
8: למה סרט יהודי?
10: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
8: מה יהיה בסרט?
10: ערבים!
8: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
10: אוקיי, אוקיי.
8: איזה שחקן? חגי!
10: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
8: תודה.
10: איזה שחקן
8: הכי אוהב? כן.
10: אודי מרפי.
8: תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו?
10: מה קרה לך? אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו.
8: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות
11: לנשק את זה כוכבת קולנוע. במי אתם בוחרים?
10: מה, ג'וליה רוברטס! שרון סטון!
9: טל מוסרי!
12: מה, גם אתה? אני לא מאמינה!
13: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
7: אמריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
14: גשר צר מאוד.
7: אני רואה שבילית יפה בחול.
14: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
7: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
14: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
7: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
14: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב, מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
7: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
14: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב הוא דבר.
7: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
14: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים, או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
7: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
14: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
7: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
14: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
7: בואי נע, קרוזו, בואי נע. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
14: אני?
7: משהו הבאת.
14: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
15: מה צריך להיות? מה אתה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה אתה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
7: בואי נה. זה שלך?
14: כן, למה?
7: לא, כי אתה אמרת...
14: מה אמרתי?
7: שבקושי הבאת שני דברים.
14: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
7: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
14: על מה לשלם?
7: על כל אלה, על כל אלה.
14: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
7: אמרת שלא חסר פה כלום.
14: עכשיו לא חסר כלום,
16: בחייך. מול דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש. עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף, ושבף הקרף זף וזופיע, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול, גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים, ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים, ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד הלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זם הבמל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מתעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
7: אולמו!
2: תסלח לי.
7: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
7: מה
2: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
8: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
2: בבקשה, מנה.
8: מה?
2: ספור.
8: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
8: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
8: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
8: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
8: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
8: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
8: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
8: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
8: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
8: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
8: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
8: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מיתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
6: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה. חרשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים,
9: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה, רעננה, מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
4: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצה איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
9: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
4: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
3: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
4: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
3: על הכללה, מה אמר?
4: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
3: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
4: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
3: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
4: כך שעה, שעה כך.
3: משה, חינוך חובה יש.
4: איפה?
3: פה.
4: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
3: אנשים מוכרחים ללמוד?
4: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
3: הסברה והשכלה צריך?
4: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
3: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
4: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
3: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
4: כן.
3: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, עמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
4: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
3: כן.
4: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
3: לא.
4: יופי נרדמים איתו.
3: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
4: יגיד, ראיתי את הסרט,
3: לא.
4: מה יגיד?
3: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט.
4: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
3: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
4: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
5: נטול.
4: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
7: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר, כי שספר בביתך אתה לא צריך את אשתך.
9: ספרים רבותיי, רק היום רבותיי, ספרי בישול על הסכין רבותיי, רק...
10: סליחה.
9: כן חביב בבקשה.
10: סליחה חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
11: כך עגנון קורא את השוק, תאמין לי.
10: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
11: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
9: יש לנו פיקאסו.
10: לא, לא, לא.
9: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
10: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
9: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
10: תודה רבה.
11: לא לנגוע בסחורה.
9: אני רוצה לבחור.
11: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
9: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
10: מה רוצה?
9: טוב, תעזוב אותו, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
10: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
9: תמונות?
10: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
11: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
10: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
9: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום
10: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
9: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
10: אני אחר כך בא פה.
9: תשמע, ממני, תסתכל.
10: עזוב את היד!
9: אתה רואה,
11: התחלת את הקליאם.
9: רוצה לבחור? שיבחר,
11: יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
9: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
11: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
9: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
12: נקרא
9: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
11: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין ען רבו איך שזה יודע לכתוב.
9: זה הפוך.
11: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
7: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
9: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
10: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
9: אתה רוצה אלבום?
10: לא, לא, לא.
11: למה לא? זה מלא תמונות.
10: לא, אדוני.
9: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
10: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
9: אדוני, זה
10: תועבה,
9: זה לכלוך.
10: זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
11: גועל נפש.
9: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
10: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות חנות כזה.
9: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
10: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
11: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
10: לא משטרה, אני צריך את זה.
11: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
10: מה, להתבייש? זה תחביב שלי.
11: תחביב שלך, תאסוף ג'וק עם תחביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
12: מתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
13: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
12: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
13: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
12: אמרתי לו.
13: מה אמר?
12: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
13: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש. מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
12: תתבייש, משה, תתבייש.
13: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
12: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
13: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
12: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו, בתשלומים.
14: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
12: האנציקלופדיה עברית.
14: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
12: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
13: מילון עברי אנגלי.
12: מילון עברי טורקי.
13: מילון קפה טורקי.
12: מילון מתוק.
13: מתוק לא מתוק לא.
12: מילון דבש.
13: מתוק לא מתוק לא.
12: כל מילה אבן.
13: כל אבן שושן.
14: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
13: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
10: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
13: גם אני לא דבר איתך,
10: כן. תרבט.
12: מה יש?
10: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
12: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
10: תודה רבה.
12: בן כמה הילד?
10: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
13: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
10: אידיוט.
13: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מנהו.
10: בקוקורית שעת השיק. אידיוט. אידיוט!
12: תעזוב אותו אחת זמן,
10: תעזוב.
12: יש לנו חתול... חלס!
10: צהגת בפארה, המון.
12: חתול במגפיים, קרה?
10: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
12: יש, אדוני.
10: מה יש?
12: א' ב' של סוסים.
10: אה, זה טוב.
12: ספר ניילון.
13: ספר ברזל, כריכת פחנה.
12: שיעטוף לך את זה.
10: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
12: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר חובה.
10: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
12: 5.5 לירו.
10: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
13: בשבילך 12.5, חביב.
10: תודה רבה.
15: לשכת העסוקה של אום עוזר מדבר. עוזרי, תוקט לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני, הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
16: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
15: באמת, מה זאת אומרת?
16: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
15: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
16: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
15: נכון.
16: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
15: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא לצעוק.
10: אתה הראשון, אתה לא הראשון.
15: לא לצעוק, אחד, רבותיי.
16: אחד.
15: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
10: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
15: כן, מי אתה, אדוני?
10: אני הראשון.
17: מה שמך, אדוני?
10: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
16: אתה פותרת לפני שבוע.
10: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
16: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
17: מה זה?
10: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבור ככה. איך היא יכולה ללכת בחזרה?
17: איך? למה שאלת?
10: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
17: מה לרשום, תוקעת לי?
16: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
17: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
16: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ שפרץ ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ קפץ המחזיר. זה פעם לא היה.
17: לא היה.
10: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
16: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
10: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
16: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
10: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
17: איפה?
10: מה שתגידו.
17: אין עבודה.
10: אני אשמור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר לעבודה, אני רוצה לעבוד.
17: מה נעשה, תוקעת לי?
16: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
17: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
16: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
17: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
16: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
17: אני אמצא לו משהו, בסדר.
16: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
17: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
16: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
17: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
10: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
17: לצוד נמרים.
10: מה לעשות?
17: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
10: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
16: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
17: העבודה היא לצוד נמרים.
10: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחיה. הגדול. אז זה כלומר לתפוס אותם.
17: לתפוס אותם.
10: לצוד נמרים.
16: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
10: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
16: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
10: אני הולך עליו.
17: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
10: אני לא פחד.
16: זה בלילה, בחושך.
10: יש לי פנס.
17: מה נעשה, תוקעת לי?
16: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד
17: הרבה. רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
10: מה זה?
17: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
10: רגע אחד.
16: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
10: מה זה, אבל אני יש 6 ו3 ילדים.
16: למי אין אישה ושלושה ילדים?
17: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
10: רגע אחד, רגע אחד.
16: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
10: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
16: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
10: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
17: נמר, נמר.
10: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס.
16: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורהיטים?
10: אז איפה אני אתפוס אותו?
16: חסר איפה, וסרמן. אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
17: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
16: גבעתיים?
17: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
17: נמר.
16: נמר בגבעתיים?
10: תגיד לי, אתה עושה צחוק ממני?
16: רגע, וסרמן.
10: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
16: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
10: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
17: ייצור, ייצור.
10: נמר זה ייצור.
16: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
10: לא.
16: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
10: או, זה מתחת למזרון.
16: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
10: כן.
16: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
10: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
16: את מי?
10: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
16: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
17: תלוי.
16: תלוי.
10: מה תלוי?
17: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
16: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
10: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
16: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
10: מצהריים,
16: מה הבעיה?
10: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
16: המפעל? איזה מפעל?
10: זה של הנמר.
16: של טרזן.
17: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
10: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
16: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
10: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
16: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
17: 10,000 דולר.
16: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
10: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
17: לא, זה לפי חתיכה.
16: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
17: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
10: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
16: הוא צודק, איך תופסים נמר?
17: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
10: אז זה צריך שני פועלים.
16: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
10: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
17: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
16: הלו? שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
17: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
10: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, שחל הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
0: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים.
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: בדלת.
1: מי שם?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעבונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: לקחתי את הפתגם הנל מאופנת חכמנו זל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם,

0: פחד שברתי ראש ואמרתי לחי אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו
0: ביגדי זה אולי פתגם משמעותי אני לא אומר אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי באמת התורה מקצרת את מותי אין יום שלא קונה משהו חדש קנתה ארנק מאור של דוב קנתה כמעט את כל הרחוב מצא אישה מצא חוב
2: חבל סיטון חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל
0: תאמין לי אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות
3: זה פתגם טיובלס
4: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד

0: אתם הטלוויזיה? הגמר השמיטה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע אחזור לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלקולדם, אחר כך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז יהיה המצלמה והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה
1: הופעה זה יהיה? איזה... איזה הופעה
0: בטלוויזיה יהיה?
1: מה זאת אומרת,
0: איזה הופעה?
1: מה,
0: אני... אתה תדבר. אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפלקול. כן. ואז היה הולך בטפלקול.
1: כן.
0: בטפלקול.
1: כן.
0: ואחריכן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק עליי.
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה. אתה אומר, איפה זה יהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר.
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: גם איפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
1: אני חושב מוקד.
0: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושע.
0: מרושע.
1: לא יודע.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, אגמאן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מהם?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תקבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. זה כל הגבוה. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וששון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שכדן. זה
2: כן.
0: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משארים, יש לכם משהו ביחד.
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יום, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא אותך.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
0: אהרון.
1: אהרון, אהרון.
0: באמת אהרון. למה אני חשבתי פנחס, וואי.
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי מעשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא. בטח,
1: לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב? אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה וואללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חושב, בשביל דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שנתחיל?
0: תן גז.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטחי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה מה, ככה. חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה. תדבר, רנג'אדה. פינקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של אחי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מידע.
0: עזוב, אני אקח את הקצת, עזוב.
1: מדם, אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיקס קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה את אומרת מניה, כברת, מניה מהאחים? זה סופר סקס. למה לא מותן לי סופי, כברת? אני לא נגד פה אפילו. פיקסי, קצת פרקסי! פרקסי!
5: אם אתה לא תשיב לך רק כמו צלע, אני אתן לך אכפת. מה אני אומר לך? תשיב בין, אבל תשיב פה, פה. תשיבי לה, אני מפחד. אני מפחד, תראו, זה מסוכן. רק אתמול יצאנו את הסוהר.
6: אני תגיד את זה, יש כאלה שלא יושבים בכלל.
5: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם.
6: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לסוכן, מה ישבתי?
5: ואגב, יש שפתחנו מסירת נעימות זרות פיליפיניות מטיילנד.
6: מה אמר זרות פיליפיניות מטיילנד? זאת. אבל מה ידעי?
5: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
6: מאיפה היא הייתה?
5: מפלדס גאץ.
6: מה רע? איך פיליפינית מטיילנד בפלדס גאץ? אבל מה ידעי?
5: תגיד לך, משפחו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו,
6: אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה. אני לא יודע מה

0: יש לו ממש לא סוג פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, אני אומר, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. והנה, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצמי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי?
0: אני אלה, אני אלה, תשאל.
1: מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר.
0: מה
1: זה אומר לך? לא תודה
0: לפדריקה. מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקה, אתה לא מוכנים את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נרד לבוי לרדת? אה, שמנתיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוצה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, נח, תודה.
0: אנס את אשתו, רק את
1: השתנו. זה למד, למד.
0: נשבעתי שהיא הזונה מושעה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה הנס לשונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירות כן, מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים, אחמים.
0: מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: ציגל זה משטרה. ציגל זה משטרה, אני מכיר את זה.
1: אבל זה הקליאט הראשון שלנו, אתם פחת את זה.
0: קמנו את זה מנות לציגל.
1: מה אתם לך, אתם מבינים של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את זה. ציגל זה משטרה, תאמין לי, תמיד אתה מסתכל עלינו. אני מפקד, אני מפקד, תמיד אתה שולח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. Nice to meet you, ציגל.
2: נעים מאוד, נעים.
1: אני בטוח, טוב, זה יקר את השותף שלי, מהפריץ.
2: אומי, מוקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשו לתת שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: מה יהיה מרד אחרי בתוך המעין שלי? מה הוא עושה אחרי בג'יול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: פרסיבו בזה יעבור את רוצים את
1: זה יעבור את זה זה עם חלובה או ימות מזה זה לא נורמל בבקשה אדוני חדיף בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת חדיף נגיד בכלל טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בלו.
1: אני מבין שבלו. אתה רואה את אולי הבני.
2: אבל אני כן בלי את השם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של ג'וק. של המאמור שיטב שלי, מרפיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פועלת?
1: מרפיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מרפיקס. נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבק בתור הולנדי זה דרך שרוב מה זה?
0: אתה מתגלם שאני אהיה מעלת הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך אני אומר את הריבוי אחרי שהייתה מסטסיסטית וגדלת בתור לבא מה זה מתגלם להיות מעלת ריבוי הולנדי? ויגיד שלא מצא שירותים. יש שירותים, פיקסלם.

0: Latin, I should ask him. Call me Yolanda.
1: Yolanda?
0: Ah, Hollandi. Yolanda van der Plot. Well, she must suspend me.
2: משלם, בקש ובמזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
2: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
2: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
2: בבקשה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani. Pasita. Masha palaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אצבעות.
1: למה

0: של הזיגר. טוב, זה אולי מרטיני עם סייד קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפות כאלה שטויות.
1: לא, לא, מרסי, לא. שטויות עושה לי צרבת.
0: אבל אתה קודם כמו מלחומוס.
1: עוד לא, מרסי. חומוס עושה לי תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתים לך. תן לך שאתה יודע לי לבלוק. תן לך שאתה יודע לי.
0: סיג! סיג!
1: תן לך שאתה יודע לי. תן לך שאתה יודע לי.
0: תגיד את היד, טוב? תגיד את היד, טוב? תגיד את היד, טוב?

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלי לך, לילי מת.
2: בזק שלא מדברת, רינה?
1: הלו.
2: כן.
1: כן. אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן. קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת את? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייגאד. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים את זה... מציצה...
2: עוד רגע, אדוני.
1: אולי, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: מה אתה צריך?
1: שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, מתבקשנו לתקן טעות שהשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, איתרו מפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
5: ערב טוב לכם, חובבים יקרים. ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו פרשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים מפדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
6: אור חלק. אור חלק, הישבה.
5: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
6: שאני הייתי בבוהמה.
5: אתה היית בבוהמה? שמע אפל, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
6: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
5: כן.
6: ממש ריקנות איומה.
5: כן.
6: כשפתחתי את התלמוד.
5: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפל, איך זה שם עם השחיתות?
6: עם השחיתות. עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
5: אל תיכנס לך ללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
6: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
5: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
6: לא כדאי להרחיב.
5: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
6: אבל כתוב במפורש.
5: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהימה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
6: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
5: איי, איי.
6: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
5: אבל נעים. לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
6: כלום, ממש כלום.
5: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
6: לא, לא, לא.
5: לא מניחים תפילים?
6: שום דבר.
5: אוכלים הכל?
6: הכל.
5: מה אתה אומר? כאן סטייקים שמנה? ופטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה? איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, ולימון ולימון ולימון תגיד, אה? תגיד, מה זה?
6: כל זה, כל זה.
5: כל זה, ומה יש לשתות?
6: תגידי, אתה בשביל זה הזמנת אותי?
5: אני הזמנתי אותך, מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לסטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. או, מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
7: חג שמח.
5: מה תשאירי לנו חג שמח?
7: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
5: בבקשה.
8: ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן, כן, כן, כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
9: שלום עליכם.
8: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת?
9: שלום.
8: לאן אתה הולך, אדוני?
9: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרע זו מטרפת.
8: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
9: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
8: לא, אתה מדבר עליי? לא הבנתי,
9: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
8: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
9: אז אתה גר לבד?
8: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
9: למה אתה לא נשוי?
8: לא, אינני נשוי, לא.
9: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
8: דוקטור למחול.
9: דוקטור למה?
8: דוקטור לריקוד.
9: אתה מרפא את הרקדנים.
8: אני מלמד רקדנים.
9: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
8: לא, אך זוהי חוויה.
9: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
8: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
9: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
8: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
9: אפשר בבקשה לשבת?
8: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
9: בבקשה?
8: שוונה.
9: לא, אני רוצה רק לשבת.
8: למה אתה מחכה, אדוני?
9: שתוק.
8: מי?
9: מה? בקשר למה?
8: בקשר לשתוק.
9: מי שאני אשתוק?
8: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
9: למי אמר?
8: לי אמרת שתוק.
9: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
8: ליכטיג בר זוהר.
9: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
8: אם אפשר, כן.
9: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
8: לשם מה כסף, אדוני?
9: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
8: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
9: כן.
8: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
9: הכל נכון, דוקטור...
8: ליכטיג בר זוהר.
9: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף בשבילי.
8: אלא?
9: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפר קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
8: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכנו, אדוני.
9: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
8: יהיה עוד מגיע לי.
9: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לקיים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומח זה קשה.
8: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
9: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות חדר רגל. הוא יבוא מיד.
8: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי? ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשן יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
9: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
8: שלום, שלום.
5: נו, אפשר להתחיל.
8: אפשר היה לגמור כבר.
5: מהר, מהר.
9: אוי, לדוקטור.

0: ביקש אותך בירה, הוא ביקש מים.
1: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על הדל עונה, הוא
0: עושה. איך בעצם עושה דו, זה נשתהים, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
3: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול כ...
0: זה לא כחול כהה.
3: זה כחול כהה.
0: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
3: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
0: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
4: תביא חלב.
3: חלב.
4: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
3: זיתים? בשביל איזה צבע?
4: צבע זית.
3: בבקשה, אם יש
0: צבע. דוקטור, בוא הנה. בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
3: מה זה? בצבע כסף.
0: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
3: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
0: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
4: נכון.
0: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
3: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
0: אנחנו מדברים על הפס כסף.
3: זה בצבע כסף.
4: אז תביא ביצים.
3: ביצים.
4: כן.
3: כמה?
4: 18.
3: 18 ביצים.
4: כן, 4 קשות.
3: ארבע קשות.
4: כן. תדלג. מה עכשיו?
3: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
4: הוליך, הוליך, תביא הכל.
0: לא, לא, לא.
4: מה
0: אלו? את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
2: למה?
0: לא צריך הכל בבת אחת.
2: תביא הכל עכשיו.
3: כן.
4: כן, תביא גם לחם.
3: לחם?
4: לחם, דחוף.
3: בשביל איזה צבע?
4: של צבע קימל.
0: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
3: לא, לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
2: לא.
0: איזה ציור זה?
3: אקספרסיוניסטי.
0: רוסדוס, מה זה?
4: מה רוסדוס? אתה לא רואה?
0: כן.
4: אקספרסיוניסטי.
0: כן.
4: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
3: כן.
4: היה יוצא יותר חי מזה.
3: טוב, שאין לך זמן.
4: אין זמן, אדוני, אין.
3: לאן אתה הולך, אדוני?
0: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
3: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
0: בוודאי שהוא יגמור.
4: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
0: הוא לא יגמור.
4: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
0: הוא צריך לכדורגל.
4: בכלל למה קראת לי?
0: בכלל למה באת?
4: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
0: אין לך חוץ
4: מה. אני חוץ מה.
3: אדוני.
4: כן, חביבי.
3: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
2: בחייך.
3: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
4: תלך לסולם.
3: הרייני הולך לסולם.
4: תשים רגל.
3: הרייני שם רגל.
4: עוד רגל.
3: עוד רגל אחת.
4: תיקח את המברשת.
3: הרייני לוקח את המברשת.
4: עכשיו תסייד.
3: הרייני מסייד.
2: סלמת.
0: אין שווה!
3: מחליף את מוישה
0: שלך. זה דווקא לא רע. שמע, תן לי אמר, תגמור את העבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: אני רוצה ומגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ, קיבל שבת. שאולי, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית, קיבלה אקסטזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אגב. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו להתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את
1: השנייה. אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
2: שלום לך יקירי.
1: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
1: שלום ליפשיץ!
4: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: كيف بانشو؟
1: سلامات زباتا.
0: ما نسمع خوزليتو.
2: زايكزو.
0: ما יש בהוד?
1: מצ'יסטע משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: עמיד.

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: לא לפתוח!

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
2: תם הטקס.
1: נתחיל במאחרון. השקעת, הראת למטה. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם מסחב לתעשייה, עוד יא... היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגוע שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
3: אתה יודע מה, לך קיבינימט, מה באת פה, לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, מחתך תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שלו נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו, בבקשה, הלו.
4: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
3: אבא, מה ענייני?
4: בסדר, מה נשמע? בסדר.
3: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
5: בוקר טוב אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
3: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
5: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
3: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
3: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
5: אין בעיה, זה יופי החזור, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
3: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלפ, עם סלפ, מאו אתכם עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, מאזור הקרוונים. הלו?
6: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
6: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
6: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
6: אולי אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
6: בבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: רק יפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
6: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
6: השם שלי זה נגה זנדם בנגדלה, קדרן קרן קרן תלל, קלם תתלן, קדק קליש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
6: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
6: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
6: לא, מה אני?
1: איזה מבצע אתה עלית?
6: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: רגע, רגע, רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור הודעה קצרה.
1: אין לנו
6: זמן. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.chocolate.nutella.vanilla.nutella.co.il.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
6: נקודה על רוח ספורטיבי, נקודה על מורל.
1: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
6: נקודה למחשבה.
1: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, הלו?
7: שלום רזיה, יש לי בעיה.
1: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו!
7: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
1: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו!
7: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
1: את מה? מה לא?
7: זהו, זאת הבעיה
1: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מה קפתי בלמה.
7: מאוד תודה לך, רזיה.
1: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
0: שלום, רזיה.
1: כן?
0: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
1: בוא...
0: תודה על להתראות, אני מאוד מודה לך.
3: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
8: הלו? הלו?
3: כן?
8: זה איציק.
3: כן, איציק.
8: מה שמע?
3: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
8: אין, וואחת טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני... אספר לך, אני התראיינתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
2: כן, כן.
8: ואז כדי שלא יזהו את הקול שלי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הקול, פתאום נתקע השיחה ונשארתי ככה עם הקול המעפן הזה. מה זה?
2: אני ממש מצטער, בפני מי אתה רוצה להתלונן?
8: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
2: למי?
8: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי. הם בעצם פה על ידי, נסור להם לבד כבר. אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי!
2: אבא, נצחוק עוד שעה! בסדר. בסדר. בסדר. ונעבור לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
9: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנה 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: או רוטי.
9: הו רוטי.
10: טוטי פרוטי.
9: טוטי פרוטי.
10: או רוטי.
9: הו רוטי.
10: אוואן בבלובה.
9: אחד בבלובה.
10: אוואן במבוק.
9: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
10: לונלי.
9: בודד.
10: I'm Mr. Lonely.
9: אני אדון בודד.
10: I have nobody.
9: אין לי גוף.
10: To call on my own.
9: להתקשר לעצמי.
10: I'm a soldier.
9: כעת אני חייל.
10: A lonely soldier.
9: חייל בודד.
10: Away from home.
9: לא קיבלתי קלב.
10: לא לא לא לא לא.
9: לא לא לא לא לא. עד כאן התוכנית להפעם. שלום שלום. ולהתראות לכם.
10: Lonely. I'm Mr. Lonely. La la la la la la.
11: Din hazar ka ke bolta. Ahlan.
12: Ahlan wa sahlan. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך.
13: טוק טוק טוק טוק.
12: תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
13: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
12: נראה, נראה.
13: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
14: אדוני השופט.
13: טוז.
15: בית המשפט? לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
13: נתחיל.
15: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
16: אני ישני כבודו.
15: אתה ישנך?
16: כן.
15: יופי.
14: גם אני ישניני.
15: גם אתה ישננך.
14: ניני.
15: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
16: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
15: פנר איך?
16: בחצ'ה, זה איסטנבול.
13: תורכם, תורכם.
15: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
16: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה לאוניה.
13: הנה על בבורי לג'אבק.
15: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
17: הוא יודע, הוא יודע.
13: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
17: נראה, נראה.
15: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
13: שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
17: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
13: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
15: למה 12?
13: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
15: קסה,
17: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
15: קסה, אני מבקש לא להשאיר לבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
16: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
15: בסדר. מר קסה.
13: כן.
16: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
15: מר ונדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
16: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
15: מר ונדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
16: בבקשה.
15: מר קסה.
16: תשאל.
15: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר ונדלוביץ'?
17: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
15: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
13: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
17: לא היה גול!
13: אין נגד עולה!
17: לא היה גול!
13: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
15: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
16: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
8: בחיית אבו.
17: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
16: עזיית. שקרף חולר, נפשת ג'רד מסורת.
15: אתה קיללת דרבית.
17: תהיו מים עד גול נפש.
13: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
15: למי אמרת אעוור?
13: לא, לאעוור.
15: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
16: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
15: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
13: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
17: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
15: מה אתה רשמת?
17: הכל.
13: מתי רשמת?
17: בזמן משחק.
13: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט, הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
15: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
17: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
13: לחצרץ, יא אבן.
15: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
13: אז איך?
15: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
17: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המיקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
15: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
13: לא, אני צעקתי אבן בולה.
15: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
13: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
17: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
13: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
15: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
13: טוב.
15: הוא כסייח?
16: נגיד, נגיד שכסייח.
12: בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות לני 25 אלף צופים? הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
14: אנחנו לבד?
12: עכשיו כן.
14: עכשיו אמא שלך כבוד השופט.
15: בלי הורים, בלי הורים.
14: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
15: היית מת, כן.
14: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
15: תשבור אחורה, קסה.
14: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
12: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
15: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
12: תאמין לי, זה לא לך.
15: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
12: השופט בן זנה.
15: אתה אמרת?
12: בן זנה.
15: מי?
12: השופט.
15: מה?
12: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
15: אתה ככה צעקת.
14: אני צעקתי בקצב. השופט בן זנה.
12: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. תגיד לי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
14: בסדר, אני מצטער.
12: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
14: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
15: אני משוגע. מר קאסה! הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
12: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
14: אמא שלך באופסייד.
12: נכון, גם אמא שלי באוסייד עם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
14: לא היה אופסייד.
12: היה אופסייד.
14: לא היה.
12: היה אופסייד!
14: לא היה.
12: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוצרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
15: אתה זרקת עליו בלוקים?
14: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
12: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
15: לא, לא מספיק, מר פנדלוב, תעשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוב, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוב, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוב, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, באמת, פנדלוב, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
14: יאללה, גש, נלך הבא.
15: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
18: על הכיפה.
12: איך אתה הגעת לזה?
15: הגעתי לזה מפני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
18: בדיוק.
12: לא היה?
15: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
18: ראו ברור.
12: מנהל כבודו יודע.
15: הייתי שם.
18: איפה?
15: על הטריבונה.
18: מה פתאום?
12: אני לא מאמין.
15: לי אתה לא מאמין.
18: מה פתאום?
12: אני לא מאמין.
18: אני לא מאמין.
12: אז זה אתה היית.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין לך.
1: מרדכי, תספר לי מי שלמי בשביל מה באנו אצלו.
2: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, מרדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשננו דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
2: הוא מתכוון אהוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשננו לענייני ערבים.
0: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, חמור דכה?
1: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אוה, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום, בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברטים מלשמים.
0: רוסים.
1: רוסים.
0: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. זה עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסירבי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר לי, מסירבי, בשביל מה נכנסנו את זה.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בחיי שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: כן, נסיעה טובה.
1: רוסי,
0: אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי? תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע.
0: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: משנבי.
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוצא!

0: איך נתתי את הארץ הזאת?
1: לי אברכה?
2: לא. אתה עומד על כולנו.
1: ואללה, נבהלתי כבר. פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח. אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עליז, עם שמח. תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: זה שווה. הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה אתה מצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך ביש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. הלו, בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסוך. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים.
1: אתה מסכים, חבודה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: מסכים,
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקר לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך.
0: ככה, כוזה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
2: אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו.
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
2: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
1: לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%. תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב. יש לי יחסים עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
4: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה,
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי. קודם כל, אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה. שב.
1: לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת. מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד. זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של...

0: ארבעה דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מביגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו

0: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: לא.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן לי לדבר, נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומע.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיקון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
0: אבל אין פה למד.
1: יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
1: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי, מה אתה
1: עושה? 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
1: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
0: זה 415553?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק
0: שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני מבין שאתה... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר...
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה... למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
2: כן,
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובדי כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגטרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
4: ראו, ראו.
3: לא תראו, תראו, תראו.
4: משה,
3: איפה היית, משה?
4: הייתי.
3: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
4: אני אומר לך,
3: היית בחוץ לארץ.
4: וואה, אתה לא נעשה. לא!
3: כן.
4: משה!
3: יעקב.
4: יעקב.
3: משה.
4: לא, אני לא רואה טוב.
3: אתה רואה טוב מאוד, חביב.
4: משה,
3: יעקב.
4: יעקב.
3: משה,
4: בואנה, בואנה. מה זה?
3: ככה זה.
4: מה אתה עושה? ככה עושים?
3: עושים.
4: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
3: מתנהגים.
4: טוב, איפה היית?
3: אירופה, חביב.
5: רגע!
4: אירופה, ולא כותבים איזה מילה?
3: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
4: משהו? מתנות, הבאת?
3: רגע, תן לי נשום, עוד הכל ארוז.
4: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
3: יהיה, יהיה.
5: מה יהיה?
4: העיקר שיהיה.
5: תשמע, אני נסעתי...
3: נסעת עם האישה.
4: לא, איתך. איך היה, משה?
3: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
4: אבל אני מבין שנחת.
3: בילית, אה?
5: נו די!
4: מה אתה צועק?
2: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
5: אני לא נותן
4: לך לפתוח את הפה?
2: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: אני לא נותן לך להוציא מילה.
2: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: זאת אומרת, אני מפריע.
2: אתה מפריע.
4: אני מפריע.
2: תגיד מילה.
4: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
3: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
6: התאספנו.
3: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו בטח.
4: ספר איזה... אני אגיד לך, ספר רשמים.
3: רשמים, זאת המילה.
6: יצאנו
3: ו... לא יצאנו, נו.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
3: לספר איזה קוריוזי מעניינים.
4: מוציא לי את המילים מהפה.
6: הגענו
3: ביום. לא הגענו.
5: לא יודע מה לדבר.
3: אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
4: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, לא יודע לך מה זה. ספר חוויות.
3: חוויות.
5: הנסיעה בכביש החוף.
4: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
6: יש.
4: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
3: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
4: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
4: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
5: לא.
3: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
5: לא.
3: לא, נו מה.
4: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
3: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
5: כן.
3: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
5: אז מגיעים לאשקלון.
3: מה אתה? אתה היית באשקלון?
5: כן.
3: מתי?
5: עכשיו חזרתי.
4: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
5: אף פעם.
3: אז למה אתה לא מדבר?
4: מה אתה שותק? מה
3: יש לך באשקלון?
5: סתם נסעתי לנופש.
3: איזה נופש?
5: נסענו כל החברים מהמכון.
3: איזה מכון? איזה מכון?
5: מכון שמשון.
4: איזה מכון שמשון?
5: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
3: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
5: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
4: אתה החלטת לשגע אותנו?
5: לא.
3: איזה שמשון? מה שמשון?
5: שמשון הגיבור.
4: זה מהתנ"ך?
3: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
4: זה נו עם האבן שהרג את העמלקים.
3: איזה עמלקים, אתה עם... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
5: עם האינדיאנים, הפאשר.
4: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
3: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
5: מי כבש את יריחו?
4: מלכת שבא?
3: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
5: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
4: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני איתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, חי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה אתה אומר לי? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה, אתה מסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בדירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף מפה את זה בניפה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, והיא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, נתקלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. לגו, זה מתחבר, מה זה רע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לעבור לך באמצע סקס, וכי אתה יודע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שניקה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה, את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה, אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. אך, בבבבו. הכיסא. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. אין כיף גדול. נשפה.
1: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
2: עמוס קנן, כבוד השופט.
1: וקודם?
2: הרנס מישחובסקי.
1: וקודם?
2: הדס הבת אברהם.
1: שקרן.
2: בת יצחק.
1: זה יותר טוב, שב.
3: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
1: כן. עמוס קנן, אינך נאשם בזה
2: ש...
1: הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
3: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
2: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
1: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
2: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
1: יש אוטובוסים.
2: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
1: לשם מה?
2: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
1: למה?
2: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
3: למה?
2: בשביל לשים כסף.
1: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
2: בשביל לשלם לרזניק.
3: ספר לשופט מי זה רזניק.
2: זה לא נעים.
1: מה זאת אומרת לא נעים?
2: הוא יש לו אישה וילדים.
1: גם לי יש אישה וילדים.
2: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
1: כמה?
2: 5,000 לירות ונפטויזר.
1: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
2: זה על ספסרים, אמרו לי.
1: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע? בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה שם, זה מדהים משהו. רצינו לי שם להגיד.
2: משפט, משפט.
1: כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
2: בשביל שישתוק.
1: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
2: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
1: זאת לא סיבה לשתוק.
2: אני מעלתי ב-10,000 לירות והוא יהיה לספר למנהל.
1: מי זה מנהל?
2: קנטרוביץ'.
3: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
2: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. רזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית. יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
3: מה הוא אמר?
2: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואינו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
3: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
2: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
1: אז בשביל שלא יתגלה.
2: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון בוועד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיסה הרבה זה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
3: למה?
2: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
3: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
2: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
1: קנטרוביץ' מעל.
2: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
3: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
2: 30,000 לירות.
1: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
2: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמדמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
1: אנגלנדר?
3: אנגלנדר.
1: אנגלנדר.
2: כן, כן. ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
1: אנגלנדר.
2: כן. הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנד? מפני שבאותו...
1: אנגלנד.
2: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ, כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
1: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
2: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
1: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
2: אז גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר, וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית מדרשה.
1: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
2: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
1: לא הגיע.
2: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
1: ומה עם המגרש?
2: איזה מגרש?
1: המגרש שדוקטור אביב הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
4: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
2: כולם יודעים שאשתו של רזניק בחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו.
1: מה זה שייך לענייננו?
2: שייך לשופט.
4: תגיד לשופט למה זה שייך.
2: למה זה שייך?
4: הרצח.
2: מה?
4: הרצח.
2: הרצח.
1: מה? איזה רצח?
2: זה רזניק, הוא חולה לב.
4: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
2: כאשר אשתו של רזניק בחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא היא מדרשה ולא היא שיקום ולא היא מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ' וככה תופס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה.
2: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
1: מי מת?
2: אוי ווי, מי מת?
4: תספר לשופט מי מת.
2: מי? זה, נו, רזניק מת.
1: נו, מה היה הסוף?
2: הסוף כותב השופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
1: גזר הדין. עמוס קינן נלך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: אתה יודע שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות. אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר. ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
1: נכון, חמרה, ציפור. זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם.
3: לא.
1: היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו?
1: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך. ככה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה, שולחן?
1: זה טעם או לא?
3: רגע, תן לי.
1: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשביל זחלבי? צריך להיות אבא לי בשביל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
4: לא, פתרום, תן לי.
1: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
4: הוא יחתום.
1: שיחתום והיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
4: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
4: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
4: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
4: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
4: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
4: פקד מדיסקון.
2: הקריח.
4: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
4: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
4: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
4: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
4: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
4: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
4: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
4: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
4: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
4: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
4: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים?
4: כבד.
2: לא נכון.
4: נכון.
2: כבד עם השורשים?
4: כבד קומפלט, אורגינלי.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
4: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
4: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
4: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
4: חי.
2: היי?
4: היי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
4: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
4: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
4: זה לא דוד, לא, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
4: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
4: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
4: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
4: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
4: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
4: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
4: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
4: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
4: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
1: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
1: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
2: בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייתה.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
1: הלו, דוקטור פליישר מדבר. זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: נתראות בגלי האתן. מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
2: מה נשתול לה?
1: אוזני המן.
3: אוזני המן.
5: כל הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד, מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: הכל בגלל הוועד.
1: אחרי בית קום הוועד הזה שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעה.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל?
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רואה.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!
4: מר ורסנו? ורסנו?
5: קראת לי
4: מה מחמיץ? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
5: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
5: מר מחמיץ?
4: כן, ניג'ו.
5: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
5: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
5: בואנו. בחור!
1: כל הכבוד.
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
1: הנה אדוני, 100%.
5: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
3: ישרה ברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
3: ידוע לי, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
3: 100%. רק אתמול עשיתי החנרך בכלל החורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
3: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
3: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
3: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה,
6: בהצלחה, ברוך.
3: כן, אבל ביד.
4: למה?
3: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
3: מה?
5: ברוטו.
3: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
3: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
3: למי לא?
4: לך.
3: שלום.
5: רק רגע,
3: מרמרו.
5: רק
3: רגע.
5: רגע. אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
4: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
3: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
3: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
3: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
3: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
5: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
3: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
3: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
5: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
3: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
3: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: אצלנו בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בסלי? או במבה?
1: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
1: כמה זה עולה?
0: זה אסלירות אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
1: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
0: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
1: איך הפרנסה, סבא?
0: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
1: יש פרנסה?
0: יש, יש, אלוהים גדול.
1: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
0: איזה עסק?
1: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
1: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה, מה?
1: תעבוד.
0: מה אתה, אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: מה, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלו. במבה לבמבה!
1: חזק.
0: במבה של במבה!
1: תעבוד.

0: אתה מוכר?
1: בומבוס. ביסלי.
0: זה טוב?
1: זה אוסם.
0: כמה עולה?
1: 10 לירות אחת.
0: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: בשלך אתה בחור טוב, שקל.
0: יש לך במבה?
1: יש במבה.
0: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
0: איפה התאריך?
1: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
0: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
0: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
0: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
0: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
0: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
0: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
0: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
3: גרשון, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
4: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
5: עזוב אותו, לא בכוח.
4: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
3: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בצירום. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
4: כן, כן.
3: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
5: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
2: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
3: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי?
5: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת?
3: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
5: ממתי זה?
3: מלפני 20 שנה, טוב?
4: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
3: למה לא?
4: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
3: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
5: בטח שלא.
3: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
4: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
3: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
4: אתה לא מדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
5: אני מתחנן בפניך.
4: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
5: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
2: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
3: בסדר.
2: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
3: מה אתה עושה צחוק ממני?
2: אז מה העניין?
3: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
6: הו, כאן מיילד.
3: תפסיקו.
5: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
3: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
4: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
3: מצידי תיקחו 2 חמורים בירידה. לי נשבר.
4: למי לא נשבר?
3: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
5: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
3: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
4: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
3: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
5: מה תעשה, גרשון? מה תעשה?
3: אוי, בחייך, אמר, חסר מה לעשות.
4: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
3: אני אקרא ספר.
5: בחייך, אתה תקרא ספר.
3: נכון, ספר לא. עיתון.
4: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
3: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
4: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
3: אתה יודע מה?
2: מה?
3: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
7: טוב, איפה שרים הערב?
8: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח.
3: חבר'ה,
8: אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
9: דוקטור
1: פליישר. אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
4: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? מה, בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
4: חמרה שמעון,
8: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
10: נשבענו זה לזאת ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
10: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
10: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
10: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
10: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
10: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
10: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
10: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
10: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
10: למה לא?
1: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
10: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
10: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
10: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
10: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
10: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
10: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
10: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
10: אבז, ציפור.
1: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
10: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
10: מה איתו?
1: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
10: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
10: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
10: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
10: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
4: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
10: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
4: מזל שהוא לא רופא.
10: הוא רופא, אבא.
4: זה רופא?
10: כן.
4: טוב שלא שלך.
10: שלי.
4: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
10: יופי, אבא.
4: כן, יופי.
10: על הכיפה.
4: על הכיפה. 100%.
10: לא כל כך.
4: לא כל כך.
10: ככה.
4: ככה. חרה. חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
10: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
4: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה?
10: אבל הם אומרים
4: שאני... תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה, כמו...
10: רגע, תן לי.
1: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
4: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
4: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
4: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
4: ככה סתם? מה אתה אומר?
9: אבא, תביא נגימה.
4: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
4: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי? צריך להיות אב הליבי של זה.
4: שולחים אותך לבנון,
5: שימעון?
1: לא, לא,
5: תן לי...
1: לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
1: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
4: הוא לא מוצא חן בעיניי, שימעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
4: שימעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
4: ניתוח?
5: כן.
4: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
4: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
4: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
4: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
4: הקריח.
5: הקריח.
4: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
4: בר מינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח, השתלה.
4: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
4: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
4: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
4: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
4: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
4: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
4: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
4: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
4: אז מה, מה עושים?
5: כבד.
4: לא נכון.
5: נכון.
4: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
4: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
4: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
4: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
4: חי?
5: חי.
4: חי?
5: חי.
4: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים, שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
4: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
4: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
4: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
4: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
4: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
4: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
4: הוא שחור?
5: לבן.
4: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
4: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
4: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
4: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
4: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
1: אז אני לא הולך.
4: לאן הוא לא הולך?
1: לתפוס תורם.
4: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: מה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
4: אני שמעתי טוב, שמעון?
5: מה שמעת, אבא?
4: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
10: כמו היונים של דורה.
4: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך, לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיתה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיתה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
4: בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
4: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
4: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
10: חבל, אבא.
4: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
10: שכחתי.
4: אבל למה כבד אבז? למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
4: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
10: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
4: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
10: לא.
1: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
10: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
4: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
10: השתלת השבוע.
4: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
4: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
10: אופרה חזה.
4: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
4: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
10: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
4: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
4: מה נשתול לה?
1: אוזני המן.
10: אוזני המן.

0: תודה שחזרתם. הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב. ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה, תודה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

הפסיק לאכול, התחיל לאשר. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור, שלל צבעים טכניקול.

0: Oh, pardon, madame, madame, madame.
1: Pardon.
0: When I did that, it was a Fix and Tits Corporation. In the super sex. La madame arrête pas de dire qu'il veut reparler à ma fille.
2: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
1: שמן רגע. מה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת לבוי. הנה, מה היא עושה עם נערת לבוי?
2: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
1: לאיפה?
2: לאיפה שהוא רוצה, מס, בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
1: למה אני אציל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אציל.
2: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
1: בסדר.
2: אני אגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
1: חגה, מה אני אומר?
2: אתה שאל אותי.
1: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
2: שאל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני נהלת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
1: מי זה ריצ'ר?
2: אני.
1: אני אלה. אתה ריצ'ר?
2: אני ריצ'ר.
1: לא תודה פדריקה. מי זה פדריקה?
2: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אתה פעם עובדים את פדריקה, מה זה קורה שבאה? תשתי משהו.
1: מה?
2: תשתי משהו.
1: אני לא צמאה.
2: אולי שמעתי נהם, שהיית קטן?
1: אמא?
2: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? שמעתי נהם, שהיית קטן.
1: אני לא אוהב את זה איתי.
2: אז זה נאיבות להם שקליות?
1: שקליות עושה לי צעיין.
2: אז מה את רוצה?
1: חומוס.
2: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולו?
1: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
2: בפירוש שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
1: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
2: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
1: ציגלה, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפחד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפחד, ציגלה, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפחד.
2: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
1: אתה?
2: מה יש לך? אני גם פרסמתי מודעה.
1: איפה?
2: בעיתון, אך תראה.
1: אנס את אשתו, אחריו את השתקים.
2: איך למטה, למטה?
1: בית המשפט היא שהיא הזונה מושה.
2: היא הכרגע לנו עיתון? זה אנס את הזונה.
1: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
2: זה.
1: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
2: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
1: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי, ושירות מיוחד לאחמים.
2: אחמים. אחמים, אחמים.
1: אחמים, מה זה אחמים?
2: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
1: ונהגות ליווי מאיפה תמילה ציגל?
2: אותי לא עשו בחדר עטור.
1: תגיד לזה משתגל, תגיד לזה משתגל, אני מגיד את זה סוגר.
2: אז הקליאת הראשון שלנו, תפסת את זה.
1: תגענו את זה מבוק לציגל.
2: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
1: ציגל, אני מגיד את זה סוגר, אני משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: אני בחוץ, טוב, זה יקר את השותף שלי, מהפריץ.
0: אוי, מיקס. נעים, מאוד נעים.
1: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
2: אני מבין שאדוני מעוניין ולמד ליווי.
0: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
2: כן.
0: אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
2: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השפה סודיותי שלנו. שב בבקשה.
0: או, תודה רבה.
2: תשתה משהו.
0: מרסי.
2: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
2: יש מה, יש מרדת שלי בתוך המעין שלי, מה הוא עושה לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום, סופר סקס פאום סנטר.
1: תשיגו מה זה יעבור, תוציאו את זה.
2: זה עם חלומה או ימות, זה לא נורמל. בבקשה, אדוני. בלדי חדיף. תשאל כל פעם בקופת חולים מי נדבר. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
0: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
2: קטלוג. פיקש, כן.
1: קטלוג. קטמה?
2: קטלוג.
1: לא?
2: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעלך, אבל מתאפק.
1: אתה אומר, מה נציג אליי? בא לו.
2: אני מבין שבעלך. לא, אתה אולי בא לי.
0: אבל אני כן בא לי את השם שלי. של לוק.
2: לא, לוק, של שוק. של המאה המשותף שלי, מר פיקס, בפריז.
0: איך השיטה הזאת פועלת?
2: מר פיקס, תסביר מה קצת לאדון, איך פועלת השיטה.
0: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבחורות.
1: בחירות אזוריות, כן. אחר כך יש בחירות אישיות. אחר כך אתה לוקח את הפנימה שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
0: אני לא הבנתי מה הוא
2: אומר. אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, איזה סוג של דימוי הוא היה מדהים.
0: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של דחובות יותר.
2: זה גם שאלה. מה יש לנו מכל הלכים? יש לנו מה? יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות. בלי אבל.
0: הוא אולי משהו יכול
2: להגיד. לא, אם מי שאדוני היה מעדיף הולנדית.
0: אני לא יודעת אם רוצה הולנדית.
2: מה בדיוק מה שאתה מחפש?
0: וואו, אני מאוד מתרגיש. אם הוא פה שירותים.
2: שירותים? תנסה בקצה הפרוסטור.
1: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שולח אותו לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
2: אני יודע
1: שאני יותר הכי חפש. תגיד, אני אגמר גם עוד. אני אגמר גם עוד, אני אומר לך. מאיפה אתה פתאום? אנטי פתאום.
2: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה לחזור, אני מה זה?
1: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
2: מה זה משלך להיות מעיית ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגדלת בתור לבא? מה זה משלך להיות מעיית ריבוי הולנדי?
1: למה אתה מתכוון?
2: כסף טוב. מה אתה שאני אהיה?
1: לא, לא, אני הייתי קודם.
2: אז מה יהיה? אם שזה מהר, אם זה לא חושב את הריבים. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. לא, שירותים, מי צנר? הוא יפה.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: ההולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
1: אבל שכמו סוסבנטי. אבל אני לא יודע הולנדית.
0: כן, הוא לא. אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Seda. מה שבא לך.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת הסבר.
1: למה

0: שאני אציג את זה. אבל זה אולי מרטין עם סייד קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא. אולי נפות כאלה שטויות.
1: אני
0: לא אמרה שאני לא. שכל להיות עושה לי
1: צרדת. אבל אתה בטח לא תקבור לי כמו מוס. עוד אמרה שאני. חוסר
0: לי. תחילה. מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתקים לך. תמיד לי שאתה לא תקבור. תמיד לי שאתה לא תקבור.

0: שלי, אני רוצה קצת לבד עזרה.
1: תארוז את כל המכשירים שלך, תסלק.
0: למה תסלק אדוני?
1: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
0: למה משטרה לא מנהל עשית אדוני?
1: אני עשית. רוצה לך להולנדיות קטינות עם שוט בשביל מה עשית?
0: אדוני, אני לא מבין סיפור שלי, אני רוצה קצת לבד עזרה.
1: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
0: אני לא
1: יודע לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? הנורמלי הזה? היית זה לא נורמלי?
0: הוא רוצה שאני לא נורמל.
1: שאירה שלא נורמל. זה אנשים פסיכיים. אתה אמרת לי שבשביל נהגת דיווי זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס לסרבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תוביל את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוביל את היד, טוב? סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סיגל, סי

0: מתייחס כאל זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה? נח, תראה, כולם הולכים שם?
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייב שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה דבר.
0: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה קרובי? חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: davanti un sacco da poco. Levanta così. Vieni qua. Su, come? Vieni qua, poi ti sei fa il gioco a sto capo. Vieni da canto.
1: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה, חורבה.
1: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
1: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
1: נו, ואז?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
1: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
1: למה הגענו?
0: לחורבה.
1: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
1: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תסמוך על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
1: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
1: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
1: מנצו?
0: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
1: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. שלום מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של החץ.
0: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
1: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
1: מה כמה?
2: כמה כסף?
1: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה? אני, יש לי הוצאות, לא?
0: בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
2: 15 אלף לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוקרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו.

0: רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
0: גרוש לא פחות.
2: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
0: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
2: שוכם עליך, אתה מדבר אליו.
3: אתה השתגעת?
0: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
2: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
0: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן הכי הרבה, הוא נותן הכי הרבה.
2: כל הכבוד.
0: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
1: רזים וחברים.
0: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
2: אלי אמר, 17,000.
0: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
2: דלת וו יוד נון.
0: דוואווין.
2: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זאת
0: אומרת
1: שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
0: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
2: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
0: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
0: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
2: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
0: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
5: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
4: לא, באמת, מה זאת אומרת?
5: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
4: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
5: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
4: נכון.
5: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
4: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס. לא לצעוק.
2: אתה לא הראשון, אתה לא
4: הראשון. לא לצעוק, אחד אחד.
5: אחד אחד, אחד אחד.
4: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
2: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
4: כן, מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
4: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
5: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
5: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
4: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
4: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
5: וסרמן,
2: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
4: מה לרשום, תוקעת לי?
5: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
4: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
5: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
4: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני... וסרמן עם הקפיץ כבר. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון,
5: לא. וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
5: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
4: איפה?
2: מה שתגידו.
4: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא רוצה. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
4: מה נעשה, תוקעת לי?
5: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
4: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו. אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי. אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
4: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, ידוע לי. תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
4: אני אמצא לו משהו, בסדר.
5: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
4: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
5: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
4: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה, תודה רבה לך. מה זה עבודה?
4: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
4: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
5: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
4: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
4: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
5: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
4: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
5: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
4: מה נעשה, תוקעת לי?
5: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
4: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
4: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
5: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
5: למי אין אישה ושלושה ילדים?
4: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
5: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
5: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
4: נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
5: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
5: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזר?
4: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
5: גבעתיים?
4: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
4: נמר.
5: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
5: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
5: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
4: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
5: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
5: זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
5: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
5: אז לך לישון, לך לעבוד. בוא, זרי, בוא, בוא לצהריים. עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
5: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
5: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
1: תלוי.
5: תלוי.
2: מה תלוי?
1: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
5: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
5: עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
5: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
5: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
5: של טרזן.
1: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אוה, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
5: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
5: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
1: 10,000 דולר.
5: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
1: לא, זה לפי חתיכה.
5: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
1: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
5: הוא צודק, איך תופסים נמר?
1: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
5: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
1: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
5: הלו... שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
1: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, שחר על הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
0: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למה?
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
1: כן, כן, כן, כן, כן,
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה הוא שמר?
0: לא, הוא קצת...
3: מה זה רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחך?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב.
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה, מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רשרה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווייזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: סחיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי-איי-איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצכנס.
3: יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע,
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: אתה יודע לך? אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: תקריא מה שכתוב.
5: לא, לא אקריא.
4: אולי בכל זאת תקריאי מה שכתוב?
5: לא, בכל זאת לא.
4: אתה תקריא מה שכתוב.
5: לא, לא, לא.
6: לא צריך, תקרא אתה.
4: שלום, אברה.
6: שלום.
4: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שהיא תגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
6: חלק בקה
4: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
5: אוי,
4: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
5: כן.
4: ששומעים?
5: לא.
4: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
6: וואלה נכון.
4: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
6: וואלה נכון.
4: וואלה לא נכון.
6: נכון. לא נכון.
4: אמרתי לו לא נכון. אמרה לא נכון.
6: לא נכון. מה שנכון, נכון.
4: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
6: וואי.
4: העליבות את אמא?
6: כבד את אביה ואת אמיה.
4: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום.
6: איפה?
4: הנה כן כתוב.
6: וואלה נכון.
4: ממני אסתר.
7: שלום,

שיש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הפרוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רע, זה רע, תרי, אז זה מי שיאמר שאני בהמה.

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: התקשרו עכשיו.
1: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
2: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
1: כן, בספר, כן.
2: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתבר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
1: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך.
2: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי? Yes.
1: Leave me your details. All right. And the course advisor will yes. get back at you.
2: Me name Fagin.
1: Who?
2: Me name Fagin. Fagin.
1: Fagin?
2: Like F like flora. A like agvania. What? We say we talk English, no? הלו? הלו? אתה שם?
1: אתה מנסה לעבוד עליי?
2: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
1: טוב, מה השם? פגין?
2: Yeah, פגין.
1: Okay, and your phone number?
2: Phone, like what? Link, what phone?
1: Okay, so of course the advisor will...
2: No, talk please, little, לאט, cause my, don't good.
1: Okay, a course advisor will get back at you.
2: What's course advisor?
1: You entered course.
2: Yes. Next.
1: You entered course, תיצור איתך קשר.
2: No. English, please.
1: She'll get back at you.
2: She
1: will.
2: She get me. She get me after number?
1: Yeah.
2: Yes. Should I, me, maybe, call you different, yes, different. Yes, I like to see naked boys.
3: للشاورما اسمحوا متى
4: يا حلمان وحياة أبوي حلمان اليوم يا مدين
5: أنت رأيت أنت حلفان؟
3: لا
5: هز ما أنت بتعرف وحياة أبوي حلفان طريقة برسوم شلخاء עשה אותו לוח מדעות וחיית אבוי היום יום הדין
3: מנצ'ור, מה קרה?
5: אתה מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
3: אני סוויסה, מה אתה?
5: אני יודע שאתה סוויסה ואתה אל תתערב סוס יא חלפון וחיית אבוי חלפון עושה לך את העיניים אחד בזוגות תלה אותם על הגג שיתייבשו עם פלפל שום בצל וחיית אבוי היום למדים
3: טוב מה קרה מנצ'ור?
5: העז שלו אכל לי את המזרון החדש
3: המזרון החדש?
5: וחייתי רק לפני חודשיים קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג
3: חג'אג אני מכיר
5: וחיית אבוי חג'אג חלפן וחיית אבוי היום למדים המזרון שלי זה אספסטס
3: נו
5: תרנגולות שלא מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות מה אצלי זילול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה פחדים לדבר איתו אני אדבר איתו תטא תט, אני לא פחד ממנו וחיית אבוי חלפון תבוא פה הוציא לך את השיניים אחד כן, אחד לא אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה
3: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני בשביל מה אתה מתעסק?
5: אני לא עצבני
3: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני אבל הוא תופס קריזה
5: הוא קריזה, גם אני קריזה הנה אני קריזה
3: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו
5: אתה גם כן, אין דין קריזתך מה קריזת אמה וחיית אבוי חלפון היום ימדים
3: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
5: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני משרף את בית הספר. מי שרף?
3: חלפון.
5: חלפון?
3: חלפון שרף בית הספר.
5: למה הוא שרף?
3: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
5: لا ماشي علو يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو أبيابة مخوعيرت كمو إميها يا أبوي اليوم يوم أدين
3: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
5: حتى ما تعوش لي حيطان الشبار بسرعة مين شبار حلفون
3: حلفون
5: لا ما لا ما شباب
3: لا ما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
5: لا لا ما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هدي
3: ما انتر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
5: أو بعيد ممين
3: أنا رأيتو طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببوليع
5: ومخرسين
3: ومكلل
5: ومكلل وبلع
3: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
5: يعني لو ما فعلني منه
3: مكشا
5: حلفان

0: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן, כבוד השופט.
0: וקודם?
1: עמוס משיכובסקי.
0: וקודם?
1: הדס אבת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... אינך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה... מה זה? זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: הוא יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להליף אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות, פנפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: זה הספסרים אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה שמזמין לי משהו. רצינו לשם, משפט. כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבסוד, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואילו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצור. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק בשיטה לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים הסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' שמעו?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: כן, כן. ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שבאותו...
0: אנגלנדר.
1: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ. כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז זהו, גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית בית דרשה.
0: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל...

0: בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים משדרות רוטשילד?
1: כאשר אשתו של רזניק בחה יחד עם קנטרובה של הפורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. או כשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. או כשנודע לו שכמובן בשביל זה לא היא מדרשה ולא היא שיקום ולא היא מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטרובה, וככה תפס אותו וצעק עליו. כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
2: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
2: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
0: תספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
2: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כותב השופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
2: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-24 אתה גנבת אופניים משדרות של חברות ומתרות של חברות ומתרות של חברות ומתרות של חברות ומתרות של חברות ומתרות. אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
3: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת לדחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום, פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחו? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך. בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרד.
0: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
3: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי ושחיי נישואים שלך הרוסים.
0: חיי נישואים שלי מאושרים.
3: באמת? אז למה באת לבד?
0: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
3: אשתך בחוץ.
0: שיקרא לה?
3: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
0: אני אקרא לה.
3: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
0: אני אקרא לה.
3: למה אתה לא קורא?
0: אני אקרא.
3: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
0: אני אקרא לה.
3: תקרא לה, תהיה גבר.
0: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
0: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
3: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
0: קיקי, ספרי לה.
2: ספר לו דקי.
0: לא, קוקי, ספרי לה.
2: קיקי, ספר אותנו.
0: קוקי, ספרי לה.
2: קיקי, ספר לה.
3: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגדי שקוקו יוכל לשמוע.
0: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
0: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
3: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
3: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
0: 20 שנה.
3: 20 שנה?
0: כן.
3: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
0: נכון.
3: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
0: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
3: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
3: אני מוכן לשים לו שאתם בטח.

0: השני במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיגי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך, צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמלה קוקי.
2: הוא לא דמלה קיקי?
0: הוא דמלה קקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו, כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר סילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר סילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים,
1: כן. זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
7: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
7: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
7: אסתר קה.
6: אסתר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
7: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
7: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
7: אין לי זמן.
3: אה, אין זמן, עכשיו 11.
7: 12.
3: 11.
7: 12.
3: יא, חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
7: 12 וחצי.

0: מול דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף, ושמף הקרף זף וזופע, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפלע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו דלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מה זמל זמה בבל גם הכמל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: שמיל, שמיל, שרה גדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
2: וואלה, הלכה לבלי שוב.
3: שמילה! שמילה!
2: נו, ראו אותה?
3: לא, אני... אני דיברתי עם זה מהאום.
2: מי?
3: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
2: בלגי.
3: השוודי.
2: שוודי.
3: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
2: איזה?
3: זה החיוור. פולי, פולי,
2: פולי.
3: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים וישטפו את העקבות.
2: מלא, איפה הלכה זו?
3: אולי אכל אותה הדבה.
2: אל תפתח פה לשטן.
4: הלכה לבלי שוב.
2: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
4: לא עזר מלח פלפל שלה.
3: מלח פלפל שום לא עזר.
2: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
3: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
2: אין מזל.
4: אין מזל.
3: מזל אין.
4: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
2: איך אתה מדבר? שמי.
3: תעזוב, תעזוב. ששמת!
5: מה זה?
2: זה הבולבול.
3: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
3: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
2: עורב?
5: עורב!
2: מבשר רעות העורב. שושן!
6: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים. אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר, זה היום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני. בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסם בוודאי הבחין שכשהמשימות של חסם היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזה הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני... הולם ויפה, אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת התזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה, תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
7: למה את אומרת מניה, גברת? מניה מהאחים? אני אומר, זה סופר סקס. למה את אומרת, אני סופי, גברת? אני לא נגע כמו אפילו. טקסי, טקסי!
8: אם אתה לא תשיב לך מה כמו צהר, אני אתן לך אף פעם. מה אני רוצה לך? תשיב, בואי נראה, תשיב, בואו, בואו. תשיב לי להם, מפקד. אני יכול להציג את זה מסוכן, רק אתמול יצאנו את הסוהר. אני כאילו תדעי, יצאנו. יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
5: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם?
8: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור, מה ישבתי?
5: זה אגרי שפתחנו משרד לאיבור עוזרות פיליפיניות מטיילנד.
8: מה אמר עוזרות פיליפיניות מטיילנד? זוז, אבל מה ידעי?
5: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע למה שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
8: מאיפה היא הייתה?
5: מפלדס גאץ.
8: מה רע?
5: אני לא יודע,
8: אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יוד

0: ממש לא סוג פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שום דקה במדינה הזאת, איזה פקסימיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, אני אומר, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. הנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אציל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אציל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: אני אגיד, אתה עוד איתי, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני נהלת הליווי?
0: אני אלה, אני תשאל.
1: מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה פעם עושים את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמעת, הנה, שעית קטן.
0: אמא?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? אז הוא נרדיל לי עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד זה משקוליות?
0: משקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חולות?
0: לא, וכשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסמת מודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את השתקה.
1: זה למד, למד.
0: נשבעתי שהיא הזונה מרושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? איזה אנס הזונה?
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה את מילה נציג עליהם?
1: אותי לא עשו בחדר עטור.
0: תציג לזה משטרה. תציג לזה משטרה, אני מגיע לצפות.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: קמנו קצת מבוק, תציג לזה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מגיע לצפות, אתה לזה משטרה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: אני בחוץ, טוב, זה יקר את השותף שלי, מהפריץ.
2: אוי, מיקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה עשו בסוד יותר שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ? אין לנו ברפיץ.
0: מה יהיה מרדע שלי בתוך המין שלי? מה הוא עושה לך בבית שאול?
1: זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאון סנטר.
0: הסיבור הזה יעבור את הוציא לנו.
1: אני לא אומר, זה עם חלומה או ימות לזה, זה לא נורמל. בבקשה, אדוני.
2: אני
1: מבטר.
2: חדיף.
1: בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם ובקופת חדים נגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני גם אומר, רציתי לדעת, אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן.
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בלו.
1: אני מבין שבהלכה.
0: זאת אומרת, אולי הבאלי.
2: אבל אני כן בא לי את השם שלי. ג'לוק.
1: לא, לוק, ג'לוק. שלמדנו שיטה של מר פיקס בפריז.
2: איך השיטה הזאת פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבחורות.
0: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח מפנים שלך, נכנסת לתוך קלפי, וצורים את המילוי,
2: אני לא יודעת אם הוא אומר.
1: אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, אם זה סוג של דימוי הוא היה מדהים.
2: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של דחובות יותר.
1: זה גם שאלה. מה יש לנו מכל הלכים? יש לנו מה? יש לנו סוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות. בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני מאוד מעדיף את הולנדי.
1: מה בדיוק מה שאתה מחפש?
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איך הוא פה שירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפרוסטו.
0: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שולח את זה שם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
0: שאני יותר הכי חפש. תגיד לזה, תיגמר גם. תיגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתאור? אל תתפיתור.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. תתלבט בתור הולנדי זה לחשוב, אני מה
0: אתה אומר? אתה מתכוון שאני המערת הליווי שלו?
1: אבל מי שלך להיות מערת ליווי אחרי שהיית מסטסיסטית וגדלת בתור לבא? מה זה מתכוון להיות מערת ליווי הולנדי?
0: למה אתה מתכוון?
1: איזה כסף טוב.
0: מה אתה חושב
1: שאני אהיה?
0: לא, לא, אני הייתי קודם.
1: אז מה יהיה? אם זה מבהר, אם זה לא חושב, אני מבין. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. אין שירותים, פיקסנר.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: ההולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
2: אתה
0: משלם בקשר במזומן.
2: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמענה, זה יעלה לך 500 דולר.
2: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
2: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
2: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Aceita. Trage pra lá,
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכתוב?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, אמרו לאבי, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. השתנתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, ולאחתו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומרת, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למרדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. בלופה האחרונה שהייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. אתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת, אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר, איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? תראה מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים.
משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשבון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל הסיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה. אלו. אלו, מי זה? אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה, באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי. איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Mother, do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: Try to break my balls.
1: על בטוח שפרו לי את הביצים.
0: Mother should have built a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could have run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטי, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: עזוב הכל לדוד שלך. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
3: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
4: לא עולה.
3: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
4: אני יורד.

0: Μάιο. Ιωρέ. Μα παντέ. Αμέρικα.
1: Πατέρα, τα τεχνίδια πάω σγάν, ζενή, μα ο μένα μου μχέμπε
2: Ιβρίτ. Τα Ιβρίτ? Κέ. Α τα κοίτα τα Ιβρίτ έφτασε με νισταθόν και μπήλ 60 έλεπ μισή λεπτό χμπετ μερχάτ.
0: Μελουχλαχή.
1: Μη κεμπέλ, μα κεμπέλ, αλλά όσο λχα κεμπέλ, ολό κεμπέλ σου μταβά.
0: Καπλανή.
2: Αυσάβ γαμ τα κοίτα σε μπαρζαμίρ, λο πατά στεκιά, ένλο στεκιά, λο σελο αστεκιά, λο ράβα χαίμ σελο αστεκιά.
0: Οχλίμ σε τέκι.
1: Μη αμάρτη σε ένλο στεκιά, λο σελο αστεκιά, λο ράβα χαίμ σε αστεκιά. Λο λετσόκ.
2: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסני.
1: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשי.
2: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
2: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
2: בצורת כסף, דולרים.
1: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרל.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנטר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
2: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. תגמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל.
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
3: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלק, תרשום איזה אוטו.
2: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה גלגלים? מה זה מנוע?
2: כן. על בוחר קיבל אותו מסע?
1: לא נסעתי.
2: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
2: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
2: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אך מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
2: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
2: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעוט אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעוט.
0: פעטעת.
1: במה עניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנטר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
2: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את ילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דוד.

0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
2: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
2: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
2: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
2: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: אלה,
2: תעזוב,
3: אלה.
2: שפילו.
3: חנה. שפילקוביץ.
2: חלי, אתה. שפילו.
3: תעזוב אותי
2: למה
3: שאני נקרא.
2: טוב, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
2: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא.
2: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
2: מה קרה?
0: אין אישה.
2: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
2: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
2: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
2: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
2: פנטר, אתה לא סומך עליי?
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
2: פנטר, עליי!
0: ואיפה יגורו?
2: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
2: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
2: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
2: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
2: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
2: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
2: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
2: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
2: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנטר, תעלה, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
2: אל מה?

0: תעשי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדיבת הזמן? למה אתה מגיע? תריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמר?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, יש לך רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה, הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רנש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לקנות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווייזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס וחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצכנס.
3: יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת, בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם מדברים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שתדע לך.
3: אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא
0: שבר. אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד. רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרשה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, זמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
1: כן?
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
2: קולמבו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
2: מה?
1: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תמלו, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
6: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
2: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע לך, כפר סבא על הקו.
2: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו? בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
2: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו?
3: הלו?
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
2: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
2: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
2: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת
0: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה.
7: נשר לא ככה, לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זה, יופי, אופ, אופ, זה, יופי,
8: שלום לך, אדוני.
7: שלום, שלום, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יופי, תתחלי, אופ, זה, יופי.
8: אדוני, יורשן לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
7: תושייה, כן.
8: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
7: שמחת סקנתי. יופי, אופ, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילות, אופ, זה, יופי, יופי, יופי, תמשיך,
8: אופ. אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
7: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
8: וכי למה?
7: וכי ככה. אופה לה, זהו, יופי, יופי, בעזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
8: תמהני, אדון...
7: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופה, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה, אופה, אופה, אופה.
8: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
7: איפה?
8: בבית הספר.
7: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
8: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
7: באיזה מכון?
8: מכון ויצמן.
7: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כה.
8: מה זה פיבוט?
7: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
8: אני לא מאמין למראה עיניים.
7: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
8: שנשר ילמד באוניברסיטה.
7: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
8: מי זה ברקוביץ'?
7: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
8: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות, הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
7: לברקוביץ' לא הגעתם.
8: לא, לברקוביץ'. אדום ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
7: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
8: מי הוא הנל?
7: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארכיטקט, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
8: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
7: למה?
8: נשר נמוך.
7: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה, תכף ראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניטורים, דרך הפרוסדור, ניטורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף, אוף, לא תאמין,
5: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
7: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
5: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
7: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
5: אבל יש רק 24!
7: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
5: בסדר, מה זה ג'אמסו?
7: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
5: מה זה ג'אמסו?
7: ג'אמסו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. זה ג'אמסו.
8: ג'אמסו, בגלל...
7: מה?
8: הוא ברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
7: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
8: הנער מבוהל, אדון ברזל.
7: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
5: Okay.
7: מה? You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
5: Okay. מה?
7: מה? This is the ball, this is the cell. So put the ball in the cell, okay?
5: Okay.
7: One, two, מה אתה רגע? אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
5: איפה הרגליים?
7: מתחת
5: לבטן.
7: קום, את הכדור לתוך
5: הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
7: את הצד, לתוך
5: הצד. איפה הצד, איפה?
8: הוא לא רואה, אתה אומר.
7: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוט... נכון, נשם?
5: מה?
7: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
5: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
7: לא!
5: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
8: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
5: בדיוק.
8: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
7: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
8: לא ידוע לי.
7: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
5: במדבר.
7: בבריכה.
5: מה? בבריכה.
7: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
5: בגלל החמסין.
7: בגלל הכבוד.
5: בגלל הכבוד.
7: כבוד, מנדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו ננצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
5: יש לי התכווצות!
9: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
10: חכם מימון! חכם מימון!
9: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
11: ברוך הבא.
9: שלום.
11: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
9: פוחצ'בסקי.
11: אין דבר. מצפת?
9: על יד, מפתח תקווה.
11: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
9: כמה עולה הכיסא היום?
11: לירה, רבע שעה.
9: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
11: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים וושתי. תשתה קפה?
9: בכמה הקפה?
11: 80 גרוש.
9: נשתה בפתח תקווה.
11: לפי רצון כבודו, מים אל, במאה העניין.
9: חמימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
11: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
9: הכאב גדול.
11: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
9: ברוך השם.
11: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
9: למה שלא ירגיש?
11: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
9: לפי רצון כבודו.
11: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
9: כאשר עבדנו, עבדנו.
11: אמן. תריח מעט טבק.
9: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
11: טוב, תתעטש.
9: בכמה התעטשות?
11: On the house.
9: לא. אצלי האף, בקלקול.
11: באת בעניין האף.
9: חס ושלום.
11: בינו לבינה?
9: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
11: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
9: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
11: דוד מצד אב, אם?
9: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
11: ואיפה הוא?
9: הוא פה.
11: מה יש לו?
9: חולה.
11: איזה חולי?
9: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
11: מחלת העליזות?
9: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
11: וככה הוא מהלידה?
9: לא, הוא יתום.
11: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
9: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
11: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
9: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
11: לא עזר.
9: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
11: עלובי החיים.
9: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
11: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
9: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
11: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
9: גם לא. לא נראה לי, אני חכם מימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
11: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
9: את ושתי.
11: היא תכניס בו עצבות עד שימון.
9: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
11: ועלי.
9: כמו חתן.
11: זה קשה. קשה.
9: אז מה נעשה?
11: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין, ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
9: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בנקוב החוד שאני עצוב מיסוד.
11: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
9: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
11: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
9: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
11: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
9: בסדר, בפתח תקווה הכל עובד.
11: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
9: חלק.
11: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
9: אבל לא בכוח.
11: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
9: אתה דוד שלו.
11: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
9: למה?
11: יעלה כמה שיעלה.
9: דוד!
11: הופה! יפה ימח שמו.
9: אלגנט.
11: בן פורת פוחצ'בסקי.
9: שמחת המשפחה.
11: דומה לגינה. מה שלומך נע?
12: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
11: איך המצב רוח?
5: תראה לפי הבקבוק.
12: איך הראש?
5: הנערב, תראה לפי האוזניים.
12: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
9: של מה היד?
12: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקף.
5: תראה לו יד עוד?
12: יד שנייה.
5: על העיני ועל הראשי.
12: וואו.
10: מה ראית?
12: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
5: איזה אסון?
12: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
5: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
9: עליז.
12: עוד אסון נורא ראית.
9: מה ראית?
12: ביתך יחרב עליך.
5: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
12: והרי אסון שהגיע זה עתה.
5: חלס.
12: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
5: יידרדרו, אני מכבי.
12: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
5: רק אני מכבי נס ציונה.
12: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
5: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
9: למה?
5: הם בליגה ג'.
9: אמרתי לך, בלתי עציר.
12: תראה לי את הלשון.
9: שולמה את הלשון.
12: זה תכסיס הודי.
9: הודי, תראה לו.
12: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
5: אורגינל.
12: ראיתי.
9: מה?
12: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדינים.
5: של מי?
12: שלך, חמור.
9: לא.
5: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
12: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
5: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
9: בוא, אין לו קיוסק.
12: אמרתי שיהיה, שיהיה.
5: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
12: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
5: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
12: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
9: חכם, מימון, אתה התחרפנת.
12: מספר נעליך מה?
5: אני אין לי נעליים.
9: אין לו נעליים.
12: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
5: זמש אביך.
12: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
5: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא...
12: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
5: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
13: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
14: שלום.
13: האינסטלטור ישנו?
14: הוא עסוק.
13: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
14: אתה הזמנת אותו?
13: לא.
14: צחקת אותי.
13: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
14: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
13: אולי יותר מאוחר.
14: איזה חודש אנחנו?
13: מרץ.
14: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
13: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
14: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
13: איזו התייעצות?
14: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
15: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
16: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
15: לאן אתה הולך עם הברד?
16: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
13: אני בקשר לאמבטיה.
16: אתה הזמנת אותו?
13: לא.
16: הצחקת אותו.
13: אני מוכן לשלם כל מחיר.
16: אתה שמעת פעם, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
13: כן.
16: הצחקת אותו.
13: זה להעיף מבט.
16: נו טוב, תכניס אותה.
13: מי?
16: את
14: האמבטיה, תכניס, נו, דחוף.
13: האמבטיה בבית.
16: מה?
13: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
16: מי יבוא אליך, אדוני?
13: אתה.
16: מי?
14: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
13: אמבט קומפלט, סחוב את זה פה.
16: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
13: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
16: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
13: ליכטיג בר זוהר.
16: ליכטנשטיין, נכון.
13: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
16: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
17: עזר דיירקט, קיים להציג הדיסק החדש

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.
1: את

0: התקשרו עכשיו.
1: אנקספסיס, יאנוס מינוס קיסאסוס, פסיכיאמו פסיכיאטריק, סימוני פסיאמו קסיסו, אופלה, נק סימוני פסיאמו קס, אלו, יש מישהו בבית? אה? או? פה זה משפחת קרקר, אלו? אהו? אהו אהה? אלו? Anybody home? עם אנקספסיס, ינוס מינוס קיסאסוס, סוקרטס, סופרסל, סימוני פסיאמו, אופסיס... אתה זה אדון קרקר?
2: אני אדון קרקר.
1: אני מפליקס אובלות.
2: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
1: קוראים אותי הליקופטר.
2: נעים מאוד.
1: תשאל למה?
2: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
1: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
2: מדוע אתה צוחק?
1: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
2: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
1: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
2: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מפליקס הובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
1: פליקס לא יענה לך.
2: מדוע?
1: אני פליקס.
2: שמע, פליקס.
1: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
2: תשמע, הליקופטר.
1: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
2: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
1: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
2: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
1: קרקר.
2: מה עכשיו?
1: שתית כבר קפה הבוקר?
2: לא שתיתי קפה.
1: אז בוא נשים מים.
2: בשביל מה?
1: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך?
2: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
1: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
2: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
1: מלא רעשים, אז אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
2: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
1: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
2: היא לא תעשה לך טורקי.
1: ככה, זופ קטן, קרק.
2: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
1: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
2: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
1: למה?
2: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
1: מה היא לא?
2: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
1: איפה אתם הולכים?
2: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
1: אה, יענו צפרטת.
2: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
1: ואתה את הקקאו.
2: הלוואי והייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
1: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
2: אינך מתחשב.
1: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
2: לא.
1: מה ביקשתי?
2: קפה.
1: אתה רואה?
2: כמו ינשוף.
1: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
2: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
1: אין, אני עולה.
2: לאן אתה עולה?
1: פה ממול, לשתות קפה קטן.
2: ומי יעמיס?
1: מי
2: יעמיס? אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תאמיס?
1: No problem. No problem.
2: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
1: סוכרזית, סוכרזית.
2: כמה סוכרזית לשים?
1: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפסי עמוק, שימו נפסי...
0: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
1: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
0: מי אתה, אדוני?
1: אני מפליקס הובלות.
0: איפה הגולם?
1: אה?
2: הגולם, איפה הגולם?
1: את מתכוונת אדון קרקר?
0: אני מתכוונת לגולם.
1: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
0: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
1: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
0: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
1: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
2: לדולצ'ין?
1: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
0: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
1: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
0: ברברה.
1: בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
0: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
1: בר, בר, בר. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
0: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
1: אה?
0: אתה אוהב שירה?
1: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
0: אני כתבתי שיר.
1: מתי?
0: אתה מוכרח לשמוע אותו.
1: לא נכון.
0: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
1: תאונת דרכים קטלני.
0: וחושך.
1: הלך הפיוט.
0: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש.
0: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
1: מה? בטח יפה, מה זה שיר? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
0: יש לי עוד שיר.
1: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
2: פעם טורקי קטן, בבקשה.
1: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
0: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
2: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
0: קוף.
2: פרה.
0: שימפנזה.
1: צפרדע.
2: מה אתה מתערב? מה?
1: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
1: בטח, מה מעמיסים?
2: את החליפה שלך.
1: חליפה זה כלום.
2: אני מבקש.
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: זה חליפה שלי.
1: זה חליפה שלו.
0: ממתי?
1: ממתי?
2: מתמיד.
1: מתמיד.
2: אני קיבלתי אותה במתנה.
1: מתנה זה.
0: ממי?
1: ממי?
2: ממני.
1: ממני.
2: לא ממנו, ממני.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
0: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
2: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
0: על גופתי.
1: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
0: זה שעון מעורר עתיק.
2: זה שעון מעורר עומד.
1: בשביל מה אתה צריך אותו?
2: בשביל לדעת מה השעה.
1: 10:10.
2: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
0: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר גולם?
2: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
1: אולי נעמיס את האמא שלה.
2: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
3: מה קרה?
1: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
0: אתה רוצח, יורם.
2: אני רוצח?
0: אתה רוצח בדם קר.
2: למה? מה אני עשיתי לך?
0: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
2: מה אני עוללתי?
0: אתה לוקח את החוט מעריך?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
2: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
1: הליקופטר, הליקופטר.
2: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
1: פיירינה, פיירינה.
2: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
0: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
2: תודה רבה לך, באמת.
0: לאן אתה הולך?
2: לקחת את התמונה.
0: אתה גמד שפל ומגעיל.
2: איך את מדברת עליי?
0: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
2: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
0: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
2: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
0: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק?
2: הרבה, לא מצחיק, הצחקי.
1: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
0: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
0: הבן שלו.
2: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
0: בן הולך עם אבא.
2: בן הולך עם אמא.
0: עם אבא.
2: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
2: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
2: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
2: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד-אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וכל לא סתול סיפור, מה העניין?
0: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
1: מוכרחה למי? כי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
2: טוב, סליחה.
1: עוד פעם? מה?
2: סליחה.
4: סליחה? סליחה?
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה? תגיד לה... אשתי היקרה. אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים... אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
2: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שומע?
2: כן.
1: מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודיי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, שר שם.
1: אז תקרא לנו.
0: לא, בטח שתבוא.
1: אה, לבוא. להגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה ותגיש.
0: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
1: לא יודע. לירון!
2: שנייה רגע, נתפסה לי הביצה
1: בריצ'רד.
0: נס כבר, נו.
1: לירון, בוא נסדר לך את
0: זה. מה, זה הקיום?
3: לא, לא, אבל אין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי משלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
0: בוא, אפשר להתחיל?
1: תתן על הבן אדם.
3: אה, לא, אין לי מצב רוח.
1: לא, אין לי מצב
3: רוח.
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
3: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, את המתוקים של הפרוזן?
0: לא חשוב, צאר. אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
2: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה? אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. יש לך פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון.
0: זה לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה? יש אנשים, יש לי משפחה פה. מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
2: הוא דתי,
0: אני לא דתי.
2: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב. עד שאני נוסע עכשיו.
2: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
2: בואו נמשיך,
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
2: פסה לי הביצה בריצ'רד.
0: בואו נשחרר.
2: מה אתה עושה?
0: תזהי
2: מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
1: אתה לא מכיר אותי.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
1: להמשיך. אל תכירו, לירון, מישל.
0: סליחה. אני אלך, אני אלך.
1: תלך כבינימט, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: אה, מטאפורה.

0: פה, מה זה מטאפורה?
1: זה מדפסת.
0: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
1: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו, אפשר? אפשר, מה למה פה?
2: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
0: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
2: מה תעשו?
0: מה?
2: מה תעשו?
0: אתה יודע איזה מעודד זה?
2: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
0: זה נמר.
2: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
0: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוגה? לא, איך? נעדנת, עשר אצבעות, מה אתה רוצה?
2: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
0: שתמות מצילי.
2: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותי המשפחתיות.
1: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
0: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
1: בוטנים.
0: מה אתה אומר? אז מה היא עשתה?
1: פתחה פיצוצייה?
0: לא. רגע, איתך אולי עובדים?
1: לא יודע, אני אדבר.
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
1: רגע, עשה טלפון.
2: אתה באמצע סגר.
0: שנייה, אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
1: כמה זמן?
0: 8 שנים.
1: סליחה, רגע, בחורה, שנייה. סבתא, חבל פה, רוצה מחפש עבודה, פיצוצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
0: למה?
1: היא באורגיה.
2: איפה היא?
0: אז אורגיה, אורגיה.
2: אפשר להמשיך את ההצגה?
1: סליחה.
2: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
0: לא פה, בבית, יא סוטה.
2: אני אצגה, אוקיי?
0: בסדר.
2: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
3: האמא!
0: איך הלך, איך?
3: איך הלך? האמא!
2: מה אתה עושה?
0: זה משחק.
2: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
0: הוא למד בבית ספר.
2: איפה למדת?
1: של ענת ברזילאי.
2: אבל למה ככה?
0: ולא טוב?
2: בחייה עמוקה מעומקי נשמתה.
0: אה.
2: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
4: מלפיפון עבר שקל קילו, הלו! דובדובונים 2 שקל, הלו!
2: מה זה קשור?
4: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחה!
0: בוא כפר, בוא!
4: חייל, בוא נעשה לך נחה, בוא!
2: סליחה, לא...
4: חייל, בוא נעשה לך נחה, לא?
0: אני לא מדבר איתך,
4: נו. חייל, בוא נעשה לך נחה, לא?
2: אוקיי.
0: מה, זה לא הקצב?
1: נראה לי, זה לא הכיוון, אה?
2: איך עלית על זה?
0: הוא למד בבית ספר.
1: תחושת בטן.
2: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
1: מה אני עושה?
2: תשאר ככה.
0: מה אני עושה, אני?
2: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
0: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
2: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
0: אמרת שפן.
2: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
0: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
1: זה גועל נפש.
0: ארצה, חלאס.
2: חבר'ה, בבקשה.
0: זה, אבל מה לעשות?
2: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
0: בסדר.
2: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
0: תביא את הפעם, מה המצב?
2: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
0: מה אתה רוצה?
2: ככה מציעים נישואים.
0: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לפתום. ברך, ברכיים. רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
2: לא, אני
0: בסדר. זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
2: לא, לא, אתה חייב לשם.
0: ככה?
2: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי. רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
0: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה. זה
5: ארוך השנה.
1: אז זהו, נדבר איתו.
0: לא, לא, את קרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נראה. מה נעשה עכשיו?
1: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
0: מה זה פגענו בו? מה אני אעשה?
1: אתה פגעת פה.
0: איזה רגשי, מה?
1: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
0: ביומן, אבל מה אני אגיד לו? באמא שלך?
1: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
0: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
1: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
0: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיה יותר טובה. תעמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון. יש לך שוקר? מישל.
6: הלו.
0: נו, מה אתה...
6: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
7: שלום.
6: האינסטלטור ישנו?
7: הוא עסוק.
6: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
7: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
7: צחקת אותי.
6: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
7: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
6: אולי יותר מאוחר.
7: איזה חודש אנחנו?
6: מרץ.
7: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
6: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
7: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
6: איזו התייעצות?
7: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
8: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
9: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
8: לאן אתה הולך עם הברד?
9: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
6: אני בקשר לאמבטיה.
9: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
9: הצחקת אותו.
6: אני מוכן לשלם כל מחיר.
9: אתה שמעת פמפה, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
6: כן.
9: הצחקת אותו.
6: אני
9: אעשה לי את המתאמים
6: מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
9: נו טוב, תכניס אותה.
6: מי?
7: את האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
6: האמבטיה בבית.
9: מה?
6: מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
9: מי יבוא אליך, אדוני?
6: אתה.
9: מי?
8: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
6: אמבטי קומפלט, סחום את זה פה.
9: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
6: אתם באמת מוכרים, אתם לא סייד, אתם אצלי לא מזמן.
9: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
6: ליכטיג בר זוהר.
8: ליכטנשטיין.
9: נכון.
6: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
9: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

כמה פשה, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשה נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25-35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45-56-57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, הגבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80 הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אורלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אורלי. לצחוק, זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לה ללכת, חבר'ה, פה אנחנו, וזהו. וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.

0: If I be the man, mess my situation.
1: שלום שמחה.
2: שלום ששו.
1: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
2: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
1: לא.
2: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
1: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
2: אתה יכול לשאול מה שלומי?
1: מה שלומך?
2: יותר טוב שלא תשאל.
1: זה מה שעשיתי.
2: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העתון.
1: תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. טיסנג'ר בא, טיסנג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז, תתרגש.
2: מה זה אתה עושה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
2: תשיב, ססון, תשיב.
1: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
2: העיתון הזה לא של היום.
1: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
2: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: תקח כיסא ותשב, סך.
1: איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעים?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: תסיר, תסיר. תפדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? זה קשה, קשה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
1: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופן. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא ייסעו על בנזין, ייסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססר?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
2: בים התיכון היו ססר. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: אה, בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
4: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העירייה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
4: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
4: בטח.
1: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא.
4: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הקור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
4: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה.
4: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדי? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר

0: חזק וברוך, המורדכי.
1: חן, חן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסי לוי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסי לוי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסי לוי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקיימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
1: שבת שלום, שבת שלום. זה לא מחילה,
3: מחילה, מחילה. קייזה, כמו סטנס.
0: מרסי, באמת מרסי, תודה בוינוס אנוס כתסטנס.
3: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו השטן לא עלינו מתעל לך בנשמה ואתה נדע חולה, מה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה... בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
1: שבת שלום, סלבי. ומוס, איזה...
3: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה עף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערה צדקיהו.
1: בתוך מערה צדקיהו?
3: כן.
0: לא יכול להיות.
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן, לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמורדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער.
3: יער בלי עצים.
1: לא.
3: והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד, מסי לוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: שבת שלום לוי, ומוס איזך.
3: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
3: כי תצא,
0: נכון, נכון, נכון.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז נו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משל אבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
1: ערק,
3: תטעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. איזה קצת ערק, תטעם, יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהגיע, באמת מה שיוצא מהגיע,
1: אין מה לדבר. רק רגע.
3: רגע.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
3: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, שלוי, אותו טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכי. חמורדכי
3: ספר. חמורדכי ספר.
1: טוב, ובכן...
3: שעשה תא?
1: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעסקה לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבא, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
1: תגיד, בלי נדר, אז
3: לא... עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה,
1: חמורדכי. ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: מרדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא.
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה לבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז
3: מי פיתה? בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
1: ובכן, אז
3: באמת מה זה, חמורדכי?
0: מספיק לסביבי, יבסת.
1: ובכן,
3: מה זה,
0: יבס!
1: מה?
0: היו.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסדר.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
3: עמור.
1: עמורה,
3: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא?
0: כן.
3: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: חווה, זה רות.
3: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מצא, זה לבן.
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
1: זה נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או אני,
2: הוא אותה.
3: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: הם לא גרו בית משותף?
2: על מה אתה מדבר?
3: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. אבל איזק, שוכחים דבר כזה?
2: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם? אדם וחווה. אני אתבלבל. חשבתי חווה ומרגלים, אני אתבלבל.
2: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים. אני אתבלבל.
1: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע?
2: עם נענע.
3: אבל אין נענע.
2: נענע.
3: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
3: הרבה חם.
2: חם.
3: חזק.
2: חזק.
3: חריף.
2: חריף.
3: סמיך.
2: סמיך.
3: רך.
2: רך.
3: פריך.
2: פריך.
3: קצת סום סום למעלה.
2: סום סום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
2: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורא כאן.
1: אוהו!

מה, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה מחבש של דודה, מה, תזמין אותי בפובי של לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע

0: אני נותן דוגמאות, מתחיל עם בפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמן מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל רץ, קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית, קיבלה אקסטזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מציעה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע ללך, יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לבואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבין. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא, כן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: אתם מהטלוויזיה? בגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. לא, בטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם, אני לא יודע, אחזור לך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה.

0: טלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפרקולדר, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפרקולדר, אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה, לא?
0: אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה... איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה
0: זאת אומרת
1: איזה הופעה?
0: איזה... מה? אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטלוויזיה. כן. ואז היא הולך בטלוויזיה.
1: כן.
0: בטלוויזיה.
1: כן.
0: ואחריכן הוא בא כזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק עליי.
1: אני לא רוצה לדבר. אתה אומר, איפה זה יהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר.
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: איפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
1: אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מורשה.
0: מורשה.
1: לא יודע.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב טוב הגמד. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: איפה זה? מי זה?
1: אינו, בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים יבין. איך קוראים אותו זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? הוא אומר לי, עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תקבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' קדן.
1: זה לא מכניס,
2: אבל
1: זה
0: צחור.
2: כן.
0: רק... סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משארים, יש לכם משהו ביחד.
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
1: תצטרף.
3: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית. מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
0: אהרון.
1: אהרון, אהרון.
0: באמת אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
1: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי מעשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא. בטח,
1: לא. אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
1: אבל אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
2: התפערויות.
0: נו, אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, טוב, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל
0: תשמע את זה, תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
2: דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גז.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל, דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשל זה קוראים אותי כל החברים שלי. הנה הוא רפי לירי.
0: לירי, לירי, לירי.
1: לירי, למה אני אגיד לך את האמת, שלי הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לך,
2: נטו. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רבי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הולך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע אדם. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה, אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן לשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: בטח.
0: עזוב, אני אקח את הקצה, עזוב.
4: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מינג, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה. ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
5: זה בסדר, יסמין, תני להם לכנס. שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
6: שלום, זה אמנון.
7: שלום, אני אמנון מרמת גן.
6: אני מוטי מבנימינה.
5: שלום מוטי.
6: אנחנו שליחים של הסוכנות.
5: כן.
6: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
7: איך זה נראה לך?
5: אז אתם בכלל ישראלים?
6: שור.
5: ברור.
6: שור.
5: ברור. כי אתם מדברים...
7: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
6: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
5: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
7: כלומר?
5: אני תפסתם אותי על המזוודות.
7: על מה?
5: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
6: אתה חוזר לארץ?
5: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
7: No, you're kidding.
6: כמה זמן אתה בניו יורק?
5: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
6: 10 שנים?
5: כן.
7: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
5: אני יודע, מסתדרים.
7: אתה שולט באנגלית?
5: לא שולט.
6: לא שולט באנגלית.
5: לא נתפס.
6: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
5: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
7: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
5: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
7: באנגלית?
5: למה, בעברית?
6: והוא מבין.
5: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
6: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
5: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
7: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
5: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
6: יש לכם תאריך?
5: כן, יש תאריך.
7: מתי זה יוצא?
5: אוטוטו.
7: מתי יוצא אוטוטו?
5: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
6: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
5: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
6: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
7: בהצלחה.
6: בן כמה בועז?
5: בן 3.

0: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב עוד...
1: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
3: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
1: בוינה, בוינה. זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום,
4: בחיים.
5: אתה משוגע?
6: תן לי לספור בשקט, מקס.
5: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
6: מקס, תן לי לספור בשקט.
5: נורש, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
6: תכף תגיד לי שאתה ישר.
5: נורש, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
6: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
5: איך אתה מדבר אליי, מורש? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
6: אני שאלתי.
5: נו, מה אמרו לך?
6: שאתה גנב.
5: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
6: נכון.
5: אז תספור אם אתה לא מאמין.
6: ספרתי.
5: כמה יצא?
6: 15,000.
5: אתה ראה, איך אני?
6: גנב.
5: למה גנב?
6: צריך להיות 16,500.
5: 16,500?
6: נכון.
5: אתה ספרת טוב?
6: אני ספרתי לוקס.
5: אז מה, אני חייב לך $500?
6: 1,500.
5: 1,500.
6: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
6: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
6: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
6: כל טוב.
2: חג
1: שמח. תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
6: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
6: לשכת הסעד. אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
5: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
6: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדת תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
6: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
6: מה שם?
2: לשכת הסעד.
6: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
6: לא, לא מכירים.
4: תודה רבותיי, קבלו את רועי לוי.
7: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או דהל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
8: לא ברור.
7: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. תן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל, שמים אותו על הרצפה, אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו הרוטוויילר הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאו, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו. תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של, אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה?
9: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת...
7: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי. אז מה? עכשיו אני אתווכח. ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום על לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת, זה בטוח? אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... אבל אני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון, הרבה הרבה רצוף, כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור לגור כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצרו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל, איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, פתה אחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
9: ברוצ'י,
7: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני אראה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! עוד דעה, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר לו, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. הוא אומר, זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, אל תראה לו שאתה מפחד! בואנה, יא מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
9: זה בסדר, הוא מחוסן.
7: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? אז הפעם הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? אז יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הביתה, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה אתה מטורף?
9: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
7: חבר'ה, תודה רבה רבה רבה לכם.
8: איזה דיירקט, גדים להציג.
10: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
8: קלטת קוקו לילדים.
10: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
8: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
11: גשם טפטפטוף,
10: גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים, גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
8: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
10: היו היה יער, וביער היה דובי, והדובי הזה עשה לכולם זובי, בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה, היה הולך, עושה זובי לשם, זובי דובי.
8: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: תודה רבה.
1: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
2: לא קיבלו אותו.
1: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
3: נו?
1: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי,
3: לוי,
4: כן.
3: שייקה לוי.
4: לוי, כן.
3: לוי.
4: שייקה.
3: רגע, לוי, אח של טופול.
4: לא. לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שמשפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עימות.
3: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
3: אתה מקיבוץ.
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה. תאמר לי, שייקה,
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה,
4: לוי,
3: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
4: שום דבר.
3: שום דבר.
4: שכן של מסקי.
3: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
1: פינג פונג.
3: טניס.
1: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
1: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
0: אשכל, זה צודק שרב סמל סוויסה שם אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
2: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
4: לא?
2: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
2: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
5: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
2: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחשקל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
2: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
2: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
5: רק דע לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
2: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
2: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונסים, אני אין לי כוח.
5: חשקל,
2: אתה רוצה דבר.
5: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עוזר לו? פעם אתה, פעם אני.
0: מה אתה עושה למעלה?
2: אני לא יודע, התבלבלנו.
6: לא טוב, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר? תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבח. יופי. או, יותר גבוה, או, ניתורים גבוהים נשר, או, או, או, יופי, גבוה, אופ, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, או, או, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, או, או, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, או, או, זה, כן, כן, תשמור על כל ניתור נשר, כל ניתור חשוב, תאמין, יופי, או, או,
5: יו, זה, יו, יו, יו, זה, יו, יו. שלום לך, אדוני.
4: שלום, שלום.
5: בחזרה, או, או, או, יו, תחליף, או,
4: זה, יו.
5: אדוני,
4: יורשנה
5: לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
4: תושייה, כן.
5: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
4: שמחת סקנתי. יו, יו, יו,
6: בחזרה, או, או, או, יותר, תחלילו, או, זה, יו, יו, יו, יו, תמשיך.
5: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
5: וכי למה?
0: וכי ככה. אופה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
5: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופה, אופה, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
5: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
5: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופה, זה.
5: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?

0: תאמין, אדון דוז'יה, בלי האמונה הצעסקה לא היית אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דוז'יה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם ספרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראית נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: מעולם לא הייתי מאמין.
2: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24!
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
2: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
0: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
2: מה זה ג'אמפשוט?
0: ג'אמפשוט, יש תמיד... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם, אלה דוח, זה, ג'אמפשוט, לא.
1: ג'אמפשוט, בגלל...
0: מה?
1: הוא ברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזל.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay,
2: מה?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. מה?
0: מה? מה? You don't understand? This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, but I'm not. But he also will come. On the legs.
2: איפה הרגליים?
0: מתחת
2: לבטן.
0: קום, את הכדור לתוך
2: הצד. בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הצד,
2: את הצד. איפה הצד, איפה?
1: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, פוץ, נכון, נשם?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הצד. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדורסלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.

0: הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים, נשר?
1: בגלל החמסין.
0: כבוד, מדושיה, יש אלוהים, יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים, יש אלוהים, נשר?
1: יש לי התכווצות.
2: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
3: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. הלילה הודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. הלילה לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
2: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך, אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
3: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
2: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
3: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כל מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיע האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
2: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
3: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראל.

0: למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: טוב, תגיד לי, מוטי.
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מוטי חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת.
1: בסדר.
0: תשמח קצת.
1: טוב.

0: את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא, אני יושב לאכול.
2: ישבת,
1: אוכל,
2: אכלת
1: ככה,
2: אין דבר.
1: זאת אומרת, גם בולע.
2: סחתן
1: קצת מפה, קצת משם.
2: שיהיה לבריאות.
1: שש צלעות.
2: הולך
1: עם קווה.
0: מה?
1: אולי תחול.
2: וזה הכל.
1: סלט, אורז, פול.
0: הולך
1: לזירוז העיגול? הבן אדם לפעמים הוא רעב?
3: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פה סגור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
4: מה עם הדיאטה?

0: מה
1: שהוא? השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב.

0: מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש, מתגלח גילוח וסדרי, מקצר באף וסערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
0: שלך. אתה מסריח.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורגסטרה, סילבופלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
2: קבע את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבז במשרד, ובוא כבר וחום כבר.

0: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למה?
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את הטלפון? למה אתה מגיע? תגיד לי, תגיד לי, תגיד
1: לי, איי, איי, איי, איי, איי.
3: הוא
1: דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה, אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רעי שרד, הבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, זה מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. כשהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: היילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה. מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת היה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שאתם אומרים. איפה אני יודע, אני יודע.
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: תודה לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו, יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר.
1: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
2: שום דבר, מה היה?
1: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
2: אז תרשום דוח ונלך.
1: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
2: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
1: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
2: מה עשית?
1: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
3: כן.
1: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
2: מה זה?
1: נמדוד מרחק בלימה.
2: בוא רגע, תגיד לי אבא, בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
1: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשתי, מה, חשתי, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
2: אז תרשום דוח.
1: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
2: אז אתה לא תרשום לדוח.
1: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
2: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
1: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, פרחק, פרחק,
2: פרחק, אני אין לי תעודות.
1: אין לך תעודות.
2: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
1: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
2: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
1: והמכונית של מי?
2: איזה מכונית?
1: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
2: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
1: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
2: כן.
1: ואין לך תעודות.
2: לא.
1: תסתובב לי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, לעשרים ואחד, אחת לנצחייה. נצחייה, תעזבי הכל עכשיו. נצחייה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו. תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
2: מודה, בחיי שאני מודה. אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
1: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
2: יש תכנון לאן.
1: תכנון, חבלה.
2: שוד.
1: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד?
2: שוד.
1: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
2: כן.
1: איפה יהיה השוד?
2: חנות תכשיטים באלנבי.
1: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
2: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
1: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
0: קרה?
3: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול... מה זה?
3: עשי הרצועה של קלב.
1: איפה המנוע?
3: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
3: יש רשיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
3: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
2: בגלל השוד.
1: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
3: ארצה! קוד!
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
3: טרם הכרות.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
3: גם אותו טרם הכרות.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
3: ישלח לי אדוני השוטר, דומה לי שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
1: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
3: לא, וכי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
3: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
3: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
1: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
1: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
3: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
1: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
1: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפשטיין.
3: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
3: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
3: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
1: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל
2: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. סלח לי.
1: רגע,
2: אדוני.
1: רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
3: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
3: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: תתע לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
3: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה או הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה או... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
3: קוניאק, אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
3: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: זה 77 ומתעודות 84, רחייץ.
3: לאן זה?
1: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד חביב.
3: אבל אדוני השוטר,
1: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
3: תרם הקירונו אדוני.
1: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
3: הנה, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת, את אפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט!
1: שקט!
0: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע! כל הפרה שולחים לפה. במקביל את המוחות יש קהל יותר טוב. אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
3: שקט, שקט,
2: שקט,
3: שקט. לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
4: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב, שבבבא בת שלום.
3: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
0: רבקה, רק התחלנו,
2: בסדר, אוקיי.
1: שקט!
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
0: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה, שחקי אותה. תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט, מצלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
2: שבת טוב, ערב שלום.
0: קאט, קאט, שקט,
2: מה קרה? למה אתה מפסיק?
0: את לא מרוכזת, רבקלה, בחקר.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
3: שקט,
0: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף, 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם, ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
5: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
5: למשל באבנים.
2: יפה.
5: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר אני, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
5: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
2: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
5: כן.
2: מה אתה עושה?
5: אני לוקח קקי של נחש, שם בתה.
2: למה בתה?
5: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
2: אפשר לראות את הנחש?
5: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
2: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
5: הו-הו-הו-הו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כאן.
2: סליחה, איפה הנחש?
5: לא יודע, הלכה.
2: אין? הנחש לא במזוודה?
5: הלו!
2: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש תמיד מנשינרת!
0: יש באול...
5: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
3: שקט באולפן!
2: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
6: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
6: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
6: תודה רבקלה. את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול
2: עליך. תודה, אתה שחקן, נכון?
6: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
6: זה לא באמת, לא קר שם,
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
6: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
2: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת. צריך
6: להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
6: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
0: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
6: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לה חשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
6: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרון מרון שרון, רואים...
2: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
6: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך.
6: כן.
2: הם כולם היו תמילים.
6: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. לא, זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
6: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
2: כן.
6: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: בדרך כלל מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
7: קשה לקלט.
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
7: כן, לקלט.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
7: כן, לקלט.
2: אתה מהודו.
7: מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
7: כן, כן, לקלט.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
7: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
7: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
7: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: כן. אונטורי כזה גדם, קונטו פאט, גנגיל לו אנטר.
2: מה הפירוש הפתגם הזה?
7: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
2: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
7: ערב תולדות
2: לא, לא, לא, לא, לא מר תנדורי, תקשיב טוב, תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
7: כן,
2: בסדר?
7: כן.
2: אוקיי, רול
0: ביטיאר, 3, 2, 1.
2: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
7: פרט, כן, פרט, פרט.
2: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
7: הודו?
2: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: ערב תולדות.
2: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ?
7: לא.
2: מה לא? קאט, קאט.
0: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה? מה קורה?
2: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
7: Idiom? Yeah.
2: And then to sing Night of the Roses.
7: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay?
0: Okay.
7: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
0: אני לא חייב לסבול את זה.
7: I don't like
0: him. תק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר. רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
2: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
7: כן.
2: מה הוא?
7: מה שאמרתי מקודם.
0: אז תגיד את זה.
7: ערב תולדות, אני לא יודע, מה הבעיה? אני לא נותן את זה, אני לא נותן את זה.
2: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
8: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
0: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, היא מחזיקה אולפן שלהם.
2: צריך, הוא קצת צודק, הוא קצת צודק. לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
8: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
2: למה?
8: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
2: גם אני.
8: באמת?
2: איזה קרם את משתמשת?
8: יש עכשיו יצא חדש.
0: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
2: דברת,
0: זה לא אישי
2: נגדך,
0: אבל...
2: אתה צודק. אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
8: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
0: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבא? אלה פחדים שלי!
2: תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
7: כן.
2: נו?
7: מה?
2: ראית את האבם?
7: כן, פתאום היה אשן.
2: וראית את האבם?
7: לא, הקומקום נשרף. אה, זה היה שבת, אוי, עכשיו תוצא רבקה.
2: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
7: כן.
2: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
7: כן, כן, כן.
2: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
7: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה, אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
6: תגיד, שמו את המצלמות על אוטומט, רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
0: חברים, כסף!
2: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
7: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
2: יפה.
7: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
9: די, את מטומטמת, מה יש לך?
7: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
9: מה עשיתי לך?
7: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. ובדיוק כשהגענו לרומא...
0: תחזרי אחריי! שני קברניטים

0: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, סך על הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
0: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
2: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
3: גשר צר מאוד.
2: אני רואה שבילית יפה בחול.
3: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
3: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
2: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
3: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
2: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
3: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב עוד...
2: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
3: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה...

0: אני שואל אותך מה כן הבאת.
1: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרי? אני קורא תביא. ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ.
0: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
1: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
0: בוא נה, קרוזו, בוא נה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
1: אני?
0: משהו הבאת.
1: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, מה חס...
2: תגיד לי, מה אתה צריך להיות? מה אתה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה אתה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
0: בוא הנה. זה שלך?
1: כן, למה?
0: לא, כי אתה אמרת...
1: מה אמרתי?
0: שבקושי הבאת שני דברים.
1: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
0: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
1: על מה לשלם?
0: על כל אלה, על כל אלה.
1: אתה שר לשרון? גן שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
0: אמרת שלא חסר פה כלום.
1: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: هلو هلو אסתי, יא אללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה, כרגע נכנסת הביתה? תקשיבי, מה, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא, לא, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה, ועוד ביום הנישואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: אה, פרצה מלחמה! בני, בני, בני, בני,
2: בני, בני, בני, בני,
1: בני, בני, בני, בני,
2: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, מה אתה עושה לרצפה?
1: מי?
0: אני! אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
2: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו, אשתו של מי בוגדת?
2: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
2: אני לא יודע עם מי.
0: אתה לא יודע עם מי!
2: אבל אני ידע, אני ידע,
0: אתה ידע. תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
2: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, אבל אני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
2: מה קרה?
0: כן.
2: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
2: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
2: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
2: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
2: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
2: אתה יודע מה צביקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיב מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.

0: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
1: לא, לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב. לאסתי, הציפורים מתות בסתר. אך ציפורים מת רק על אסתר. חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
0: לא צביקה? זה מכתב מהליכוד.
1: לא, עכשיו שאני קורא, זה יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
0: טוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה שטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
1: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
0: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצאה. אבל חכה, חכה שאני אמצא.
1: ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
0: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
1: לא, לפני, לפני, הרבה זמן לפני.
0: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
1: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
0: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
1: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד. למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
0: יופי צריקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
1: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
0: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה? מה אני לא...
1: בני, אישה צריכה תשומת לב וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
0: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
1: בני, בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
0: פרחים לכבוד מה?
1: יום הנשואים שלכם.
0: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנשואים שלנו?
1: היום.
0: איך אתה יודע?
1: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא.
0: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראי איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראי, ואני אידיוט, אני שכחתי.
1: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
0: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
1: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
0: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
1: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
0: מה?
1: לא, שום דבר, נפלא.
0: לצביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
1: ארצי, בנצי, בצלל, פימצי.
0: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
1: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
0: צימרמן.
1: מי זה בעצם?
0: דוקטור בוריס צימרמן.
1: מה זה?
0: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
1: מה אתה אומר?
0: לא ידעת?
1: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי, לא ידעתי.
0: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
1: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
0: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו!
1: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, בני?
0: אני הולך להרוג את צימרמן!
1: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
0: לא יכול להרוג אותו.
1: למה?
0: הוא מת.
1: מתי?
0: לפני חצי שנה.
1: נו, בבקשה.
0: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
1: גם אני.
0: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
1: לא מכירים, אין כזה, בני, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת הפרחים עם הקדשה. לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
0: לא הגיוני.
1: למה לא?
0: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
1: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
0: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
1: יהודה.
0: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
1: את מי אתה ארוג עכשיו?
0: אני ארוג.
1: את מי?
0: יש לך סיגריה עליך
1: צביקה? סיגריה? כן, כן.
0: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
1: לא, לא, לא, בני.
0: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
1: אני לא מבין כלום, בני.
0: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
1: יהודה.
0: יהודה ציפורי.
1: מנובל היהודה הזה, איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
0: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
1: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
0: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
1: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
0: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
1: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
0: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
1: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
0: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: צפרבור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... אה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שעברה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום אמונה. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שהוא יכול להגיד לכל הממשלה שם, מי זה מי המחווה, ושוסטק, ופת, ושמט, ואבו חצרה, ואבו גדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
4: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?

0: לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
1: מי פתע?
0: סוכמה, מי פתע? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זייצ'י. זה
0: חורבה, חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נו, ואז?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
2: מנצור?
0: מנצור, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצור? אדון מנצור?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצור, בסרצך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החרבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
0: טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
2: מה כמה?
3: כמה כסף?
2: לא, דובר שזה ללא תמורה.
3: לא, בטח, שום תמורה כסף, כמה כסף.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
3: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחרבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
3: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
3: 15 אלף לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
3: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
3: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
3: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת.
3: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
3: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
3: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
2: רזים וחברים.
3: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
3: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
3: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
2: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
3: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
3: בסדר.
2: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
3: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
3: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
4: תן לי הכל יעקב סיני.
5: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
4: לי זה קרה.
5: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות, או כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
4: צמחוניות. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
5: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל לסטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. היום טוב לך פרה.
4: אני פרה.
5: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
4: יש לי פעמון.
5: יש לה פעמון. כן.
4: מו...
5: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
4: לא, זה כיף.
5: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
4: אני פרה.
5: חוץ מזה?
4: הפעמון הוא כבד.
5: לא משנה.
4: תחליף את זה.
5: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צימר שקית של אור. הביאו שתיים. בת עם החותם
4: לוסי ובוסי.
5: שלום לחסה. שנייה.
4: אני חסה.
5: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צעות העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
4: אין לי פעמון.
5: אין לי פעמון. ובכן, חסה, את... התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש מצטער.
4: אצילו! אצילו! אני חסה!
5: ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה. ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
4: כן.
5: שלום לכם עלי תה.
4: הם לא שומעים. שלום.
5: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
4: נכון.
5: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
4: אצילו, אני
5: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
4: מחריד.
5: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה... לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה...
4: נכון.
5: פרה...
4: נכון.
5: שקיק תה...
4: נכון.
5: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אז תברחו!
6: גישה עיוורת, זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון קודם, שבה עם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו אחד בעיני השנייה, ואפילו קבעו פגישה שנייה. ללכת לסרט. אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל כמקוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב. הכל נראה נהדר, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
7: אמא!
6: סגי!
7: את הולכת?
8: כן.
7: לסרט?
8: כן, סגי.
7: עם עקיבא? עם שלום?
8: לא, לא עם שלום.
7: מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
8: וולבו.
7: 740 או 760?
8: 740 אני חושבת.
7: GLA?
8: אני חושבת.
7: אינג'קשן?
8: אהה.
7: 45,000 דולר. יש סטריאו?
8: נו, מה אתה חושב?
7: יש סטריאו. עוד 2,000 דולר. מה הוא עובד?
8: יש לו בוטיק.
7: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
8: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
7: מי בא לשמור עליי היום?
8: ברוריה.
7: איך ברוריה מעצבנת הזאת?
8: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
7: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, את חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
8: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר. איזה יופי.
7: נכון, יש לך וולבו?
6: מה זה?
8: זה
6: חלבי.
7: למה קנית 740 ולא 760?
6: סליחה, מה זה?
8: סגי נורא מתעניין במכוניות.
6: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
8: נכון.
7: תירוץ של עניים.
8: אנחנו דיברנו על זה שתלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
7: תוכנית מטומטמת. אמא.
8: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
6: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו, זו דעתי. לא, אסור להתעלם,
8: לא.
6: ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה אתה רוצה לדעת?
7: נכון, יש לך נשירה?
6: היי, ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
8: נכון.
7: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
6: נכון.
8: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
6: אני אחכה, אין בעיה.
7: אתה נשאר לישון פה הלילה?
6: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
7: כדאי לך, כולם נשארים. תגיד, איך קוראים לך?
6: יורם.
7: רואים. וכמה אתה?
6: 43.
7: איזה זקן.
6: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג' ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם 10,000 שערות על הראש, בסדר?
7: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
6: כן? מאיפה אתה יודע את זה,
7: שרץ? זה תורשתי מטומטם.
6: כן? ומי אמר לך את זה?
7: עקיבא אמר לי.
6: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
8: עקיבא, לא סיפרתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
7: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
8: זה זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
7: הוא ישן פה אתמול בלילה.
8: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
7: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
8: אז למה אתה לא הולך?
6: לא, זה בסדר שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
7: כן, אמא.
8: כן, סגי. תגיד, לא מבקשים בקשות כאלה. אם הוא ירצה, הוא יביא לך. אם הוא לא ירצה, הוא לא יביא לך. מתנות, לא מבקשים.
6: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר. לא, לא חשוב. ילד זה ילד. מה הילד רוצה?
8: הילד רוצה מחשב.
6: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוט טריקים.
7: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
8: נחמיה.
6: איזה נחמיה?
8: נחמיה
7: יביא לי. וגם שאולי.
6: שאולי?
8: שאולי המורה שלי לנהיגה.
7: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
8: 12?
6: באמת?
7: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
6: בבית?
8: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה
7: פסולה. אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
8: לא, אני התחלתי כמה שיעורים.
7: עם ג'קי.
8: שמדריך שלי לצלילה.
7: באמבטיה.
6: מי זה הבייביסיטר? למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל? למה אני נראה לך כמו מורה לחליל? לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה.
7: לא, זה ישראל, יש לו פור קפריטים, פלאפון.
9: מה זה, מה אני עושה פה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים במשחק של מכבי הערב.
8: מה לך, ישראל? קבענו רק למחר.
7: ישראל,
8: אני בא איתך
7: למשחק שלי.
8: מה
7: קורה
8: לך? אתה לא מוכנה. אונו, יוסי בוריה, לפקקים בדרך של הסגיגס. ובוריה, ו...
10: יורה, מה אתה עושה כאן?
8: אתם מכירים? יואו, איזה כהיר זה.
11: אנחנו
8: במשחק
11: כבר נמלא.
8: מה
11: קורה? לבלה.
8: טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר. אני נורא מצטערת, מירויו, שאת יודעת, זה לא מתוכנן. נכון, זה לא ככה, זה לא בסדר, נורי. טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
6: כן, באמת אנחנו נספיק.
8: יופי. מה קורה פה?
11: אני אביא לך. אני אביא לך מה קורה.
6: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
8: נו טוב, אני רואה שאני עוד אספיק לשיעור לשון שלשון.
12: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי, מה נשמע?
13: בסדר, יופי.
12: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
13: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
12: אה?
13: תשמע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
12: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
13: אני חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
12: את הטייר, כן, כן.
13: אתה אמרת את הטייר?
12: כן.
13: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את
12: הטייר, אתה רוצה? אה, יענו זה הטייר שלו.
13: אתה לא אמרת את הטייר?
12: כן.
13: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
12: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
13: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
12: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
13: כן, סמי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה הטייר,
12: הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
13: סמי, אתה אמרת את הטייר.
12: מה אתה עשית?
13: אני הבאתי לך את הטייר.
12: מה אמרתי לך?
13: תודה רבה.
12: זה הכל. יענו זה הטייר שלו, כן?
13: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
12: זה גם גינה פנימית שלו.
13: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
12: סמי, זה יכנס בתוך זה?
13: כן.
12: אפשר לראות?
13: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
12: נכנס?
13: כן.
12: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
13: הפיאט גמרת אותם.
12: כן?
13: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
12: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
13: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
12: לא, לא הבנתי.
13: הפיאט היא לא זאת הרבס.
12: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
13: רבס, רבס, בפרסית, מה זה רבס? פרסית?
12: לא זה רבס? לא זה רבס?
13: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבס.
12: אז תגיד, לא זה רבס, מה אתה אומר לא זה רבס?
13: הפיאט חוזר לרברס.
12: למה?
13: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. אני יודע, לא זה לרברס.
12: הורדת מהג'ק?
13: הורדת מהג'ק, כן.
12: ולא זזה לרברס?
13: לא זזה לרברס.
12: שחררת הנדברקס?
13: שחררת הנדברקס, בטח.
12: ולא זזה לרברס? בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
13: לא, אורגינל חדש.
12: לא זזה לרברס?
13: לא זזה לרברס.
12: הכנסת רברס?
13: לא.
12: הבקיע עליג בקע.
13: יא, שכחת, סויה.
12: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
13: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
12: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
13: תיאוריה,
12: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
13: תבחן אותי, אני אומר,
12: אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשדה שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
13: חייך.
12: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
13: סבר תיאוריה.
12: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלי דה, אלי דה, הזדמנות הכי טובה לפתרך לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
13: לא, לא, לא, לא,
12: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כל הבלגנים איתך,
13: בסדר.
12: בבקשה.
13: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחמיד. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחמיד. כן?
12: כן.
13: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
12: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
13: אל.
12: אתה נוסע על גשר.
13: איזה גשר?
12: גשר אלן.
13: איפה?
12: ברבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
13: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
12: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
13: אז אני פותח את החלונות.
12: תפתח את החלונות?
13: כן.
12: רק תסלול יותר מהר, זה הכל.
13: אז מה אני עושה?
12: מפעיל בישרים, יא אהבה.
13: אני ידעתי.
12: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי, אין לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
13: אני אקסטרני. אתה מכשיר אתם שאלה
12: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
13: אני אקסטרני. שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
12: נוסע בכביש החוף.
13: ברבת עמון.
12: קח את זה, עשה את זה.
13: מה אתה
12: נעלות? מה יש לך ברבת עמון?
13: אז
12: תפנלתי
13: לרבת עמון, מה אתה כועס?
12: סע לגדר הטובה.
13: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
12: אתה נוסע בלילה.
13: בלילה.
12: ממולך שני אורות.
13: שני אורות.
12: איך אתה יודע אם זה מסעי?
13: כן.
12: או שני אופנועים?
13: מפעיל בישרים.
12: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
13: אני צופר.
12: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
13: שחרר הנדברקס.
12: מה, נסעת בהנדברקס משוך כל הזמן? נו בטח, משהו מהר, אורות מתקרבים.
13: מה אני עושה?
12: עובר באמצע.
13: מה באמצע?
12: אם עברת, זה שני אופנועים.
13: אם לא עברת.
12: מסעים? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
13: לא, התרגשתי.
12: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרשו.
13: זה קלרשו?
12: אפיה של קלרשו, אתה לחלץ, לא?
13: מי קלרשו?
12: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
13: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
12: עם השר האוצר, איך זה הולך?
13: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
12: נכנס. אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
14: אה, לן גלין גלין. מה נשמע סוסי? וואלה,
0: חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
14: תן, מחכים לך.
0: שר הוצאה נכנס במסעדה לא מדהים אוכל שור.
14: כבר מצטעים.
0: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר הוצאה לו בן שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר הוצאה לו בן לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
14: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
0: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
14: סמי, עזוב הכל, סגור את
0: החשבון. סמי,
13: מה היה לנו שם?
0: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
14: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
0: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
14: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
13: מה היה לנו שם? היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמברקס החלפנו לך גם את האלמנט.
14: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
0: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
14: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
13: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשאר שם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
14: הכי טוב, כן.
13: חברים.
14: יום שישי.
0: כמה אני רוצה שבו משכיל לי את הבדיחה על השר הונצן שנכנס במסעדה לא מעניין תוכל שורפה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצן אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הונצן אומר לו מה כמה.
14: לא, הרגע פעם שלישית.
0: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
13: בניסטר.
0: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
14: עבודה, עבודה קשה מאוד, חדרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
0: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
14: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
13: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
14: שיתן, אני יודע מה היה לו שם.
13: היה לו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט
14: לא מכניסים לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
13: כמה שהוא רוצה.
14: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
13: יופי, יופי.
0: ואם לא מתחשק לי?
13: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
0: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה?
14: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
0: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
14: עבודה קשה מאוד.
0: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
14: כמה?
0: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך.
14: כמה?
0: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
14: ככה וככה.
0: ככה וככה.
14: אם זה ככה, נלך לך ככה.
13: ככה וככה?
0: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
14: סגור איתו חלבון סבי.
13: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
0: פלטינות. ברגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
13: שכחת רגולש.
14: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
0: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
14: צודק.
0: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
14: נכנס שר הפנים.
0: שר הפנים שואל אותו.
14: כמה?
0: שר האוצר אומר לו.
13: שבע.
14: מה כמה?
0: די!
15: מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מסיעת בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים מרות, אני מבקש.
14: לא נדוח לי מונסה. עכשיו נריז לך גם את האלמנט
15: ככה וככה עכשיו אתה מדבר כמה
14: מה?
15: כמה כסף כמה אתה רוצה 500 לירות 10,000
14: אל תגזים בחייך נכון שעשינו לך רגולש ברק
13: הולכנו לך את הפלאגים
15: למה את האלמנט הכנסתם לי אמור
13: תגיד תודה שלא הכנסת לך את הדיאפרגמה
14: והאקזוז והכסלה והאפלה
15: זה ניכון החדש זה טיפול 5,000
13: ניכון 10,000 מחזימים
14: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
13: לא.
14: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
13: מה היה לנו?
14: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
13: שתי
14: סליחה, סליחה.
13: שתי
14: סליחה. מה הבאת לו, סמי?
13: מה שחרו מעצבים?
14: מה זה?
13: שחרו ברקס!
16: אני רעב.
17: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב, למה?
16: זה הכל בגלל הוועד.
17: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
16: אתה.
17: שיפול עליי ברזיק ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
16: כולם שופטים.
17: אין, מי כולם? מה כולם?
16: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
17: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות
16: פיתה זה חמץ שמעון
17: פיתה יבשה זה חמץ פיתה טריה זה טעים ועוד קיבלו תוספת
16: איזה תוספת?
17: סלט עם צ'יפס
16: אני רעה
17: יוחאי, אתה מריח משהו?
16: אני חושב זה פלאפל.
17: פלאפל.
16: פלאפל.
17: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
16: פיתה.
17: אתה זוכר איך נראית פיתה?
16: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רואה...
18: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. מה זה, שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם? כן. זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
15: ביס!
19: כולם, כוס יד ימין למעלה למעלה לקבל את החתן והגליים, מרכז הרחבה אלי, ליכודו סולו סלו, ארבע בשמח כבר. נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום. אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
20: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
19: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע, דוקטור פיליפ, בבקשה.
20: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
19: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסיית גדעון? פוסיית, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
20: שהתקרבו פשוט, בואו.
19: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
20: אם אפשר,
19: פוסיית גדעון, אחת הסבתות התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
20: אמבולנס.
19: תודה.
20: אין
19: שרה, איפה, לא. נה, נה, נה, תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו, רבותיי, אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם. אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין את הכתב. הכתב לא ברור.
20: פתח את זה.
19: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרגש ללמוד עם איתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.

האמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביד. בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשרק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות. יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה, מה את קונה לי ליום היטלר, מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר, תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה, כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ואת הפיוט פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זריכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לכו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל ב5 שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית, זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף, זה רק אני כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך להיות למנהל יום אהבה, טו באה, בית בכיסייב, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגע אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in, בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי חבר'ה, אני אבא טרי. כן, זה קרה. כבר 3 שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה, זה לגבר זה קשה, לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר איזה כיף זה להיות אבא, גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרסוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר הכי... תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה, כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה, כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם עם 60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים? כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא...

0: עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים. כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תרץ לי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. ככה, אתה סנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה, חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה? למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול, לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול בתשע. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אתה לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, פעם אבא שלי היה זורק, לא אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לתבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, ולא... אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, תשחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי את זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, ירצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי, לקק את השקע, זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד דרש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה איזה פריחה, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, אני נגן לך בכיף. שם נלגת, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר היא אהבה כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר.
1: דוי, it's like my stomach that you read.
0: אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותו, נעשה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן, ואביתר בנאי, ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful, what does it say? סדאט גשם? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדאט ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, and composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בואים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. מה אומר זה? אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של Redemption Song, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני אגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

בקיצור, נגן לנאפינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטרה, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus,

0: Muchas gracias. תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לך, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. הן מושכות את הוו, אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות את הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! בכל שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא, אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה, למה אני שם את זה פה, שים את זה פה, למה אני שם את זה פה? והגיד, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, בוא, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. אתם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי בגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך היא ראתה את זה? איך היא ראתה? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אני נמוכה. עובדים על זה, מה זה אני נמוכה? בום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, בום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, בום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי את זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה, אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. יוסי, נשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך, מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ב-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינים. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. אוקיי, שמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה איזה חמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עלה? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספה רקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין הבקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת... תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוך? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים, לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור, לא, איטונג לא קונה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני נכון, וולבו, תנהג, תבין. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין, לא אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון, אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך, גלה את השקע תלת-פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה לה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלק, כן? בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה. היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני אעקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא קשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתיכה, דופק כינוח, מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון, תראו כמה חיסכון ב4-5 חתיכה. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואת... לפחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה. 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קוראים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי לפני שלא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בונה, נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילטין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון על האף, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, גם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
2: כן, הבנתי, כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך, זה אחרה. באמת, כי היא שולדת, אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים. אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! הסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעייתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרה ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה שם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח. ושוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה שוחה את זה במדרגות, וחרה לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: אתה עוד פה?
1: די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, אתה בסדר אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר.
2: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה, אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה? שלא כדאי לבוא אליהם לקפה, אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, רואה ג'וקים בורחים החוץ, הטוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים פתאום הוא כזה תאנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תאנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם, זה... יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, 3 צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השטות הזאת של... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! תן לקרת הסימון עם כלי תפירה, עבדו עליו, תשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה אתה שיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעדה, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום, אחי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו, פתאום היא באה לקחת הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. שוב יהיה הדברים האלה. לא, בכלל, בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה, תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה כינוכים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון, פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון? כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא רואה? דופק לי את כל התאו. תשמע, מה מעצבן אותי באמת? בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, קוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה? לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
0: כן.
2: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה, אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי,
3: באמת היו רק טיפים, ומה שמעדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש ממנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
4: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
5: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
3: אה, משתתם.
5: הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
3: נכון.
5: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי חכה לך, אני רוצים לראות, לא רואה את הדלות.
3: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
5: כן,
0: אתה יודע. יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה האסטרליסטים, אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
4: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש בורה, מי שם אגוז על
2: האחד? היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
3: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
2: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
3: איפה, איפה.
2: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
5: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
3: על מצע של נסבי בטטה.
5: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מישהו עושה לי, אה?
3: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
4: בחול זה עדיין מקצוע.
3: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח.
5: אבל
3: יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי במסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
2: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
0: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, ניתה קודם את העוגה.
4: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון, לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
0: האתיופים.
4: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה, דומה.
0: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
4: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון, נגע רגע זה. הוא פותח, פעם
2: הזאת. מצרית אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה. מישהו קרא לי בסמכותיות? דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, אני שונא שהכיור מלא מים, וכי שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית! ראית כפית! זה רק שאני מאשר כמיד.
4: בנות, אה?
6: אוקיי, גבירות! עזר לילה, אם להציג, הדיס

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: No hay acciones.
1: ¡Ami! ¡Ami!
2: ¿Qué más?
1: ¡Ami! ¡Ami, está en el Lima! ¡Hasta luego, ne! ¡Ami, te lo olvides! ¡Ya venía este 20! ¡Hasta luego, ne! ¡Ami, me estoy aquí, me cuncho, está en el Lima! ¡Ami, olvides este 20! ¡Mi sabe, no olvides este 20! ¡Ami, olvides este 20!
2: ¡Va con Emma!
1: ¡Ami, lo sumaba! ¡Diez pojalón!
2: ¡Eso es con ustedes! ¡Emma, también me he hecho la!
1: ¡Diez pojalón! ¡Ese ni lo sumaba! ¡No se te va a ver! ¡Diez pojalón!
2: ¡Ami, mi teléfono!
1: ¡Ami, lo sumaba! ¡Diez pojalón!
2: ¡Venga, denle un saco, manos! ¡También me he hecho la!
1: ¡Ami, lo sumaba! ¡Diez pojalón!
2: ¡Ami, mi teléfono!
1: ¡Diez pojalón!
2: ¡Es mi hijo, me espío, me sale genial! ¡Y la edad!
1: ¡Yes, Paulón!
2: ¡Ima! ¡Ima! ¡Qué es
1: eso! ¡Ami, no somos!
2: ¡También me eche! ¡También me eche!
1: ¡Ni su san Paulón! ¡Ami, no somos!
2: ¡Atme se hay que instrumente ese po! ¡También me eche no!
1: ¡Yes, Paulón!
2: ¡Dai, no te hagan mi teléfono!
1: ¡Yes, Paulón!
2: ¡Ani, bele, mani, no, mani, mani! ¡También me eche teléfono!
1: ¡Yes, Paulón! ¡No, mani,
2: no, mani! ¡También me eche no!
1: ¡Yes, Paulón!
2: ¡No, mani, no, mani, no, mani, no, mani, no, mani, no,
1: mani, no, mani, no, mani, no, mani, no, mani,
2: אני נוגח בראש שנייה, תרים לי את זה!
1: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
2: תרדי למטה! תרדי למטה!
1: יש פה חלון!
2: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
1: אני לא שומעת!
2: מה זה פה? מה זה פה?
1: חלון?
2: מה זה? זה, מה זה?
1: לקחת את זה?
2: כן!
1: הלו!
2: הלו!
1: מי זה? הלו!
2: זה אמי! כל פעם אותו סיפור.
1: מה נשמע כפרה?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
1: איך בכלא?
2: יודעת איך זה.
1: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל עמלץ בבית כמו מטורף, משים על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. גם אני לא ראיתי דבר כזה
1: בחיים. בוא נעלה יפה, זה דוד.
2: תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
1: היא כבר בי"ב. אבל עדיין זוחלת, הפוסטימה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
1: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה אבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
1: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
1: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
2: זה יופי. אמא לי בא לי לנתק לה.
1: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה אמרתי?
1: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
1: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
1: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא בא לבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
1: רק תודיע.
2: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
1: יש לוזים.
2: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
1: לא.
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
1: זה על חוטי, הכז... עמי.
2: מה?
1: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
1: לא, לא, איזה קלמר?
2: זה עם הפסים.
1: לא.
2: מה?
1: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל לי מה ידעתי.
1: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
1: באמת מוזר.
2: תביא עליהם, את צריך לסיים.
1: יאללה.
2: היה לנו שעה, ואז נתקצר. אה,
1: מומו.
2: יאללה, ביי, מומה. מומו, מומו. אה, מומו, מומו, מומו, מומו.
1: תשאיר לי שיר.
2: אה?
1: תשאיר לי שיר.
2: איזה שיר, אני עכשיו עזר.
1: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
2: יד, נו, מה, אתה מדבר.
1: תשאיר לי עכשיו, אם לא, אני אעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
1: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אימא? אני אימא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אימא כוסי.
2: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת.

0: זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל לא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: את האמבטיה, תכניס. נו, דחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חיים,
3: האינסטלטורים
2: כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה
3: מדבר? אמבטיה
0: קומפלט,
3: סחום
0: את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני, לסחום אותי קומפלט לאמבטיה? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: אתה משוגע?
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
4: כמה יצא?
5: 15,000.
4: אומר שאתה ראה, איך אני?
5: גנב.
4: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
5: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
4: 1,500.
5: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
6: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
6: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
6: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
6: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם,
4: חג שמח,
6: תודה רבה.
4: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
6: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
6: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד?

0: אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראית כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים, ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
3: דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופע, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפלע. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירטו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לא מולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבלים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.

0: برای تا برون شمارت تا برون
1: زیاد برون
0: من زیاد برون
1: زیادیل
0: ایزیدیل
1: اولش بیدیه این بزیدیل
0: من
1: تیل کارکا اویر لو رایتا شایا با اویر
0: کارکا اویر از ایخ زی نفل مایم
1: از تیل کارکا اویر مایم
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן זה. זה דבר פיקנטי.
0: יש מציות.
1: מציות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תבין, איתה.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם כוס, עם קס. הנה הפגז.
0: הקש.
1: תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
1: זה הטירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
1: עוד שבועיים, אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם, שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים?
0: חושים?
1: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
0: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
0: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
0: תיכנס בחדר אוכל, איתו חבר הגשבית.
2: שלום.
1: שלום.
0: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
0: שאלו אלינו שמה?
2: יש שתעניינו.
1: תראה, כמו חתן.
0: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
0: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 678-12-36.
1: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
0: זה היחידה.
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
0: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
0: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
1: לא נעים, לא נעים.
2: תחליט, באמת.
0: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
0: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
0: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
0: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
0: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
1: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
0: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
2: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
0: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי.
0: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: כשההורים שלו התחתנו.
0: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
1: זה רואים, רואים.
0: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
0: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
0: איך?
2: קופלביץ'.
1: מחיפה?
0: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
0: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגד שלנו, קפלנוביץ'.
0: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
0: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
0: של מי?
2: שלה.
1: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
0: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
0: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
0: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
0: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
0: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
0: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
2: שלוף.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
0: אל תתבייר.
1: לא שלך.
0: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
2: זאת הכלה.
0: יופי.
1: אתה בטוח? כלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
0: מה זה בטוח, בטוח? דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
0: האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב.
2: מאוד.
0: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו.
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
1: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע בטול חתונה. זה מתזמורת הצלליות.
0: מה?
1: יאלל יאלל יאלל.
3: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
1: בסדר. ירושלים של זהב,
0: הם שנכון שבזל אור,
1: הלא לכל
4: שירי חני ציפור.
2: ראיתי שד. איזה שד, יבבה, איזה שד.
3: איזה?
2: שד.
3: איפה?
2: שם.
3: מתי?
2: עכשיו.
3: בעיניים שלך?
2: בעיניים שלי.
3: באמצע היום בלי קומופלאז'?
2: באמצע ובלי.
3: הבראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
2: מי?
3: השד.
2: לא שאלתי.
3: לא שאל. לא יודע. מהממשלה?
2: לא.
3: יעני לא בן אדם.
2: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
3: שמענו.
2: שמעתם, אבל לא ראיתם.
3: ואתה ראית?
2: ראית.
3: איך היה?
2: בלי עין הרע.
3: איזה צורה היה לו?
2: צורה.
3: של עוף? כמה ציפור?
2: לא.
3: של חמור?
2: לא.
3: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
2: אמר.
3: מה אמר?
2: מה שאמר?
3: בעברית.
2: אז איך?
3: אני עארף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
2: דיבר לעניין.
3: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
2: יאללה.
3: מה זה יאללה?
2: יאללה!
3: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש? אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
5: כן.
3: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
2: תפדל.
3: מה תפדל?
2: לא ראיתי.
3: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
2: למה ראיתי?
3: מה אתה ראית מה?
2: שד.
3: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו. תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
2: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
2: הכניסו.
3: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
2: שד.
3: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
2: טוב, תיתן סתירה.
3: יא אחי. אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
2: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
3: מה אומר אחיך, יא אחי? מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות. בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
2: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
3: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
2: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
3: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי! מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס? מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל? או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה? לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן להצבן לי את הלב, אה? מי תזתז לך את השכל, יא אחי? אולי אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
1: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
5: אני אמרתי.
3: אז מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
5: לא.
3: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יסורר?
1: איך?
3: יהיה מורר?
5: אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
1: מה אתה ראית, מה יחולה?
2: שד!
6: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי?
3: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
2: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
5: מלובש.
1: מלובש.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י.
1: פרנג'י.
3: היה גבוה קצת.
2: בינוני.
3: עם כובע?
2: לא.
3: היה צולע קצת.
5: ככה קצת.
3: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
5: יאללה.
6: ולק תעזוב לי. תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה.
5: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
3: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה.
1: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
5: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
3: מאיפה בא לאור?
1: מהחושך, אני
5: קורא. ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
1: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
3: אנחנו לא קוסמוסים.
1: כן.
3: אנחנו בני אדם.
1: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
3: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
1: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
3: כפרת עוונו.
1: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
3: תאזין, יא אידיוט.
1: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אח.
3: תשמע, יא מופרע.
1: אתה שומע?
2: שומע.
1: שומע טוב.
2: טוב.
1: אין שדים, יא אח.
3: אין, הלכו, לא יבואו.
1: לא היו.
3: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
1: לא היו, אין, לא יהיו.
3: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
1: תאמין. רק תאמין, יא אח.
2: אין. לא היו. לא היו. טוב.
3: היי, בראבו.
5: אז איך ראיתי?
3: הוא עליך!
7: מתלשות! קדימה!
8: רק רגע.
7: אמרה, אני אמרתי קדימה!
8: אמרתי רגע.
7: אמרתי צעד. Spoon, spoon, spoon, spoon, spoon.
9: חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
10: הוא עשה. לקחתי את זה עליי.
11: ינואר. ינואר.
10: אתה לא שומע שאני אומר אה?
11: אה?
10: אמרתי אה.
11: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
10: איך שחרור?
11: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
10: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
11: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
10: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
11: איפה 48 ואיפה אנחנו?
10: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחד.
11: רק אחד.
10: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
11: אם אני זוכר, השיר הזה על הבחורה.
10: על הבחורה, נכון.
11: על צילה.
10: לא צילה, אבל בצדי.
11: בצלל.
10: בחורה אומרים לך, זה בצד.
11: בחורה.
10: בחורה.
11: בצדי. בת שבע.
10: בצ'אדיק, בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: מה אתם עושים?
10: שרים?
2: מה שרים?
10: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
10: כן.
2: כן, אנחנו בששת הימים.
10: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
11: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
11: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
10: כן.
11: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
10: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
2: כן.
10: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
11: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
10: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
10: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
10: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
10: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
11: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
11: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
10: נו.
2: יום אחד היה לילה.
11: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
11: נו.
2: מה אתה חושב עשינו?
10: תה.
2: נכון?
11: תה. עשו תה.
3: תגיד לי, שש צ'יק.
10: שש צ'יק.
3: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
10: תה עושים מתה.
3: כן. הבקע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
10: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
10: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
10: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
10: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
10: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
10: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
10: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
10: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
2: בלילה.
10: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
10: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: מה זה, אם אני זוכר?
2: גנדי.
10: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
10: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה? מה אמר לכם?
3: מי?
2: גנדי.
3: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
10: חירום.
3: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה.
2: כן.
3: אמר, חברה, ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
10: מי אמר?
2: גנדי.
10: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תביתי, ועשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: כן. מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
10: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
2: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, forget it.
2: יאללה, לא, אני במבוכה עכשיו.
10: לא נעים לנו, לא נעים לו, עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
10: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
10: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
10: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
2: ספר
10: נו, אל תקבל.
3: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: חייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
10: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
3: שום דבר.
2: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא ניס, ניס. הדוכל בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום
11: להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
10: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
11: איזה חבור.
10: היה ככה מלא שערות לבנות.
11: כן, עם משקפיים.
10: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
11: כן, רזה.
10: רזה, גבוה.
6: נמוך.
10: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
2: אני יודע, אבל בן גוריון.
10: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
10: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
11: יצחק יער.
10: יצחק יער.
11: יער?
10: שדה. שדה. יצחק
11: שדה. יצחק
10: שדה. יצחק שדה.
2: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
10: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
10: התעכב, רצתנו, כן,
2: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
10: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
11: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
10: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
2: התמונה.
11: אני מאיפה יש לי תמונה?
10: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
11: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מי זה, מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
11: זה רבין.
2: בחייך.
11: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
11: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: איפה אתם בתמונה?
11: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
10: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטתי?
10: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
11: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות.